5 Siget FM. 89,3 FM. Hey, this for you, babe. You know I'm talking to.

0: 89.3 FM.
1: Ascult Sighet FM, cele mai noi hituri și informații de ultimă oră.

0: 89,3 FM. Sighet FM.
1: Da. Hai să facem treabă. Check to back.

0: înseamnă valoare. Iubirea nu e frică, e o formă de curaj. Tu ai puteri să mă distrugi, dar știu că nu o să faci.
1: Iubirea nu constrânge, nu impune, ea te lasă să fii. Și ai rămas pentru ce sunt, nu pentru ce pot deveni. Ce e scris cu adevăr, o se pierde pe drum. Iar ce e menit să fie, o să fie oricum.
2: 89.3 FM.
3: Asculți Sighet FM, cele mai noi hituri și informații de ultimă oră.

0: 89,3.
1: Salut, sunt Melina.
2: Salut, sunt Vescan.
1: Iar voi ascultați single-ul meu, Poză de album, featuring Vescan, la Sig.

0: 89.3 FM.
1: Asculți Sighet FM. Cele mai noi hituri și informații de ultimă oră.
2: Am datorii la stat.

0: 89.3 FM.
1: Asculți Sighet FM, cele mai noi hituri și informații de ultimă oră.

0: Ai nevoie de ITP rapid și fără bătăi de cap? La Văleanu Auto rezolvi totul simplu și eficient. Efectuăm inspecția tehnică periodică pentru autoturisme și remorci uzuale, cu echipamente moderne și personal profesionist. Fără stres, fără timp pierdut. Și mai simplu, te poți programa online direct pe site-ul nostru când îți este mai convenabil, www.valianuauto.ro. Iar ca să nu ai nicio grijă, noi îți reamintim din timp când expiră ITP-ul, ca tu să nu uiți. Ne găsești pe strada Crișan numărul 136, lângă stația CFR Cămara. Văleanu Auto. Siguranța ta începe cu un ITP corect. Programează-te acum și circulă fără griji. Telefon 0745 522 546.
1: Ne-ați cerut, iar noi v-am ascultat. Pentru că ne pasă. Pacienții noștri și-au dorit revenirea programului non-stop. Acum, Farmacia Mare este deschisă 24 de ore din 20 și 4, 7 zile din 7. Pentru urgențele de la miezul nopții, pentru medicamentele de care aveți nevoie dimineața de vreme sau pentru orice moment în care sănătatea nu poate aștepta, ne găsiți la orice oră pregătiți să vă oferim produsele și sfaturile de care aveți nevoie. Farmacia Mare. Deschisă când aveți nevoie zi și noapte. Vis-a-vis cu poarta spitalului. De acum, non-stop!
2: Te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente? Nu intra în panică! Venim în ajutorul tău! Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru

0: Pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă. De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă 0786 117 461. Suntem aproape de tine.
1: Carrefour prezintă Promo Hit.

0: Kit până pe 28 iulie, ai direct la casa de marcat 30% reducere la înghețată Corso și la gamele Boromir, Ariel, Pantene, Gillette și Venus. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: La Red Medical Center, sănătatea ta este pe mâini bune. Prin medicii noștri specialiști acoperim toate nevoile tale medicale. De acum, specialitatea neurologie oferă servicii medicale decontate de Casa de Asigurări de Sănătate, gratuite în baza biletului de trimitere și a cardului de sănătate, zilnic între orele 8-15. Tot prin CAS sunt decontate și servicii medicale la specialitatea ortopedie și medicină internă. Punctul nostru de recoltare analize medicale este pregătit pentru tine. Ne găsești pe strada Mihai Eminescu numărul 22. Programează-te acum la Red Medical Center, locul unde sănătatea ta devine o prioritate pentru noi. Sună la 0741 554 236 sau pe site-ul clinicii www.redmedicalcenter.ro. Red Medical Center, cu tine pentru sănătatea ta. În premieră la Nicomi găsiți ferestre și uși din profile Veca din clasa A la prețuri promoționale. Alege să faci dintr-o cheltuială o investiție. Investește în izolația termică, fonică și rezistentă, minim 50 de ani. Ferestrele Veca conțin cu 10% mai mult plastic decât cele din clasa inferioară. Peretele exterior al profilului este de 3 mm, iar în interior sunt rigidizate cu armătură din oțel zincat. Pentru oferte și comenzi vă așteptăm la fereastra Nicomi. Ne găsiți în Sighet, la parterul blocului din spatele Lidl sau la numărul de telefon 0723 238 051.
2: Te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente? Nu intra în panică! Venim în ajutorul tău! Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă. De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă! 0786-117-461. Suntem aproape de tine!
0: Carrefour prezintă Promo Hit!

0: Mohit, până pe 28 iulie, ai direct la casa de marcat 30% reducere la înghețată Corso și la gamele Boromir, Ariel, Panten, Gillette și Venus. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: La Red Medical Center, sănătatea ta este pe mâini bune. Prin medicii noștri specialiști acoperim toate nevoile tale medicale. De acum, specialitatea neurologie oferă servicii medicale decontate de Casa de Asigurări de Sănătate, gratuite în baza biletului de trimitere și a cardului de sănătate, zilnic între orele 8-15. Tot prin CAS sunt decontate și servicii medicale la specialitatea ortopedie și medicină internă. Punctul nostru de recoltare analize medicale este pregătit pentru tine. Ne găsești pe strada Mihai Eminescu numărul 22. Programează-te acum la Red Medical Center, locul unde sănătatea ta devine o prioritate pentru noi. Sună la 0741 554 236 sau pe site-ul clinicii www.redmedicalcenter.ro. Red Medical Center, cu tine pentru sănătatea ta. În premieră la Nicomi găsiți ferestre și uși din profile Veca din clasa A la prețuri promoționale. Alege să faci dintr-o cheltuială o investiție. Investește în izolația termică, fonică și rezistentă, minim 50 de ani. Ferestrele Veca conțin cu 10% mai mult plastic decât cele din clasa inferioară. Peretele exterior al profilului este de 3 mm, iar în interior sunt rigidizate cu armătură din oțel zincat. Pentru oferte și comenzi vă așteptăm la fereastra Nicomi. Ne găsiți în Sighet, la parterul blocului din spatele Lidl sau la numărul de telefon 0723 238 051.
2: Clinica Psihoconfort Dr. Roman Maria din Sighetul Marmației oferă servicii de psihiatrie adulți, neurologie adulți, neurologie copii și psihoterapie la specialiști de top. La Clinica Psihoconfort, situată pe strada Cuzavodă numărul 5, efectuăm terapie transcraniană prin stimulare magnetică non-invazivă, cu rezultate rapide ce determină diminuarea medicației. Diagnosticăm, tratăm și monitorizăm afecțiuni precum depresie, anxietate, atacuri de panică, insomnii, demență, psihoză sau schizofrenie. Redăm în cel mai scurt timp starea de bine și bucuria vieții prin tratamente inovative. Informații și programări la numărul de telefon 0741 122 321.
3: Depozitul Timar a fost un magazin ambient. Comercializăm întreaga gamă de materiale pentru construcții, finisări sau renovări, aparatură și scule de lucru, materiale electrice și sanitare, uși de interior, acoperișuri de tablă și ceramice, adică tot ce ai nevoie pentru lucrarea ta. Depozitul Timara vine în ajutorul construcției tale cu oțel sau fier beton fasonat pentru fundații, grinzi sau centuri, dar și cu plasă sudată la orice dimensiuni. Oferim consultanțe de specialitate clienților noștri și ne ocupăm de transportul la domiciliu pentru toate produsele achiziționate de la noi, chiar și cu macara. Depozitul Timara la ieșirea din Sighet spre Vișeu, fostul magazin ambient.

0: Hai, lasă-mă să te iubesc. Nu e o părere, nu e un gând nebunesc. Hai, lasă-mă să te iubesc.
1: Let me entertain you.
0: Ești mică și perfectă. Nu? Așa se numește piesa. Ești mică și perfectă.
1: Și la cap defectă.
0: Hai, cine se trezește cu Morning Zoo să trimită o inimă verde sau roșie sau de care vrea el?
1: Albastră, albastră, de mare.

0: Eu știi ce fac acum, Daniel?
1: Ce?
0: Fac o selecție de artiști și de muzică, pentru că la întoarcerea noastră, în toamnă,
2: Nico Valeriu!
0: O să avem majoratul Radio Zoo, facem 18 ani!
1: Nu cred așa ceva, când au trecut, când ne-am făcut așa de mari!
0: Și o să facem petrecere de majorat! Cu voi!
1: Pe 28 septembrie,
0: 29
1: nu?
0: septembrie, ziua Radio Zoo, dar nu e o problemă.

0: zacuscă inedită.
1: Mulțumim pentru inimi roșii, albastre, galbene, verzi. Spam pe WhatsApp la 0748111550. Grande finale din Morning Zoo.
0: Dacă avem reacții mișto de la voi, mai rămânem încă o săptămână la muncă.

0: 0728 111 550. Bine că mor după noi ca să aibă cine să ne plângă. De astăzi sunt și eu în concediu 2 săptămâni, scrie Larisa din Brașov, și un ascultător care s-a întors
1: de la
0: Eforie Sud. Spune că și are dreptate omul, adică zice, nu mai vorbiți așa, că am fost la Eforie Sud, am stat 5 zile, a fost superb,
1: da,
0: am mâncat
1: frumos, oriunde,
0: toate mesele la restaurant și am ieșit mai ieftin decât cu conservele de care ziceți voi. Vă ascult până la ora 10, pentru că știu că o să-mi fie dor de voi până în septembrie.
1: Hai, Doamne, ajută la toată lumea.
0: Doamne, 18 ani, zice Monica din Târgu Mureș, vă ascult din prima zi și nu m-am săturat de voi și nici nu o să mă satur vreodată. Monica, sper să fiți pregătiți pentru ce urmează la toamnă, pentru că vom face majoratul Radio Zoo, cu tot cu petrecere de majorat. O să vedeți, e tare de tot.
1: O să fie, o să avem tort?
0: O să avem tort, o să avem petrecere de majorat, o să vină mireasa. Nu așa se face.
1: Să primim, știi cum vrea să facem?
0: Primim cadou un GLE, cupe.
2: Cu fundiță.
0: Cu fundiță.
2: Și după avem voie să facem ce vrem, nu? Că da, avem 18 ani.
1: Normal. Fiecare în treaba lui.
2: În pătrățica lui acolo și o să vină cu muzică, cu de-astea, cu dedicații, nu?
1: De la 18 ani, cred că ar fi caz să ne despartem și noi.
0: Să ne ce?
1: Să ne despartem.
0: Ema, sper să nu ajungi pe
1: mâinile,
0: pe coasta de azur, pardon.
1: Coasta de Azuga.
0: Nu te duci, nu?
2: Nu știu deocamdată. Mai am câteva zile libere în septembrie. Aș putea să merg. De ce?
0: E groasă.
2: Aoleu.
0: E groasă și ne-am făcut iar de râs pentru că...
2: Ce s-a întâmplat?
0: Influencerița care a furat o brățară de peste 36.000 de euro din magazinul Louis Vuitton de la Cannes. Da.
1: Va.
0: Cică e Angelina Jolie de România.
1: Cine, mă?
0: Andra A. Că a fost la Andra Apostol sau Apostolul, eu nu cunosc.
2: Aha.
0: Adică, ori nu mai știu eu influencer, ori...
1: Și a furat o brățară?
0: A furat o brățară de o tiktokeriță cu aproximativ 70.000 de urmăritori, condamnată după ce ar fi plecat din magazinul Louis Vuitton de pe croazetă, cu o brățară din aur alb în valoare de 36.000 de euro.
2: Ah, deci doamna s-a dus la Cannes și a ajuns în cancan.
0: Băi, ne facem de râs. Ne facem de râs, Ema, să nu te...
1: Cum o cheamă, mă, pe...
0: Păi, n-au dat publicității numele complet, ci că e Angelina Jolie de România. Am căutat și eu o oarecare Andra Apostol, a fost pe la ceva...
2: A fost pe la Bravo I Still, dacă nu mă înșel.
0: Are.
2: Eu...
0: Iartă-mă, dar chiar are.
2: Păi are, văd că are stilul ăla suprem, așa. Dar cum a reușit să intre la Louis Vuitton și să plece
1: cum
2: cu...
1: Nu, cum n-a reușit să o fure?
2: Să plece cu o brățară de 36.000 de euro. Că eu n-am putut să fur o bomboană de la Lidl, vorba aia. Și mi-era și foame.
0: Da, nu știu. Nu știu cum s-a întâmplat, dar... E clar că nu s-a uitat la bani.
2: Adică, păi da, atunci se deschide un alt dosar, să știi.
0: Când ai o brățară de 36.000 de euro, ți-o aduce la pătăviță magazinul lui Vuitton. Bă, trebuie să fii șmecher rău de tot, să nu te uiți la bani și să ai stil în principiu. Adică...
1: Da,
2: ci că s-a dus așa cu telefonul și aș parlit-o pe la acusa telefonului pe acolo. Când a luat telefonul, a luat și brățara. Dar acum se deschide un alt dosar, pentru că mai avem un caz cu o brățară. De data asta cineva plângea că i-a fost furată brățara. Andreea Bostănică. Ia vezi, Andreea Bostănică. Ia legătura cu Andra.
1: I-a pierdut.
2: Păi tocmai a zis că...
0: Dar unde a fost asta? La Bravo Ai Spil? Și că Dorian ne scrie această influenceriță, Angelina Jolie de România, care înțeleg că l-a jucat pe degete și pe Adrian Mititelu Junior.
1: Păi, dar la cât de frumoasă e, putea să primească cadou, mă, nene, pe bune, adică
0: te duce că joacă pe toți pe picior, deci l-a jucat pe Adrian Mititelu Junior.
1: E frumoasă foc fata asta.
0: Dorian zice, Andra a încercat să ne răzbune, stați așa, nouă ni se fură coiful dacic și brățările și noi nu facem nimic?
2: Păi... Ai și tu dreptate, Dorian.
0: Mulțumim, Andra, ești mândria țării.
1: Și cum asta o să stea în pușcărie acum, frumusețea asta? O să fie adun...
0: Într-un arest pe coasta de Azur. N-ai văzut că pușcăriile, aresturile de pe coasta de Azur au vedere la mare?
1: Sibiu.
0: Adică te duci, dai 1000 de euro și n-ai vedere la mare într-un hotel.
1: Și am dat și eu.
2: Nu, ci că poliția din Cannes a zis: a, doamna Angelina Jolie, vreți brățară? Lăsați că vă punem noi una la picior.
1: Da. Mă uit acum pe poze cu ea. E superbă.
0: Este.
1: Și cum, mă, bă, eu...
0: Neasemuită, e dulceață inedită.
1: Doamne, măi, Andra, măi, cum să faci mai așa, măi, fetiță, măi, cât de frumoasă ești? Puteai să...
2: Bă, dar poate a greșit.
1: Primești patru de astea.
2: Poate a greșit, uite, de exemplu...
0: Dar poate a uitat să plătească.
2: Uite, mă, eu am husa asta, dar nu se vede acum la radio, dar eu dacă o pun așa pe geam, uite, pe geamul de la magazin sau oriunde, ea se lipește, are ventuză. Aoleu. Și când o iau, ia uitați cât de bine se lipește. Acum am luat-o, poate a luat-o, are husă de asta și a luat cu tot cu brățară.
0: Bă, și eu am mai plecat din autogrill din Italia cu ceșcuțe de cafea de alea, de espresso.
1: Da, dar nu faci...
0: Sofie, cum se zice?
1: 36.000 de euro
0: cresc. Cum să zice, mă, Daniel, când trece termenul ăla, s-a prescris oare?
1: A, da. Bă, dar cum se ciordește așa pe față, mă, nene?
0: De dar la... nu cred, mă, cred că ea a vrut să o plătească și știi cum e, 36.000 de euro nu fi mare cheltuială pentru ea. Se mai întâmplă să ieși cu lucruri din magazin uitându-le să le plătești.
2: Da, că... că... ai exercițiul ăsta cumpărăturii.
1: Deci a acoperit brățara de 36.000 de euro cu telefonul mobil. Cred că era și de la Pro Max, adică să fie așa mare.
0: L-o fi pus în husă.
2: Da. Uite, mă, husă de asta cu ventuză, uite.
1: Eu cred că ea a fost pusă. A fost pusă de un...
0: Crezi că era iepure?
1: Jmechere.
0: Jmechere. Era iepure?
1: A?
0: Era iepure, adică.
1: Da. Ea a împins-o cineva.
0: Da, ci că poate nu o fi avut bani, ca în povestea lui Morar cu Lidl de mai devreme. I-o fi luat banii Netflix-ul înainte să intre în Louis Vuitton.
2: Da.
0: S-ar putea.
1: Bravo, ai.
0: E altora când intră în Lidl.
2: A cumpărat Netflix-ul pe toată Europa.
1: Stil înseamnă și a furat, nu?
0: Hmm? Stil, da, spiel.
1: S-T-E-A-L. Bravo, ai stil.
0: Bravo, ai stil.
2: Bravo, ai stil.
1: You stealing it. You stealing it.
0: Da, când ești kleptoman greșești. Da, mă, dar kleptomania e la chestii mici. Adică kleptomania nu se manifestă la brățări de 36.000 de euro totuși.
2: Se manifestă la chestii care strălucesc.
0: Da. Bună dimineața. E o știre pe care am auzit-o. Spune că ea a trecut pe lângă acest magazin. A văzut că nu e nimeni înăuntru. A intrat. N-are cum să nu fie cineva la Louis Vuitton.
1: Bă, din Bravo ai stil ajuns ciorditoare de bijuterii de lux.
0: A intrat, a luat brățara și a ieșit. Plus că brățările astea nu sunt afișate la vedere. Adică se duce cineva, ți le ia dintr-o vitrină, nu? Mă gândesc, adică...
2: N-am fost niciodată la un magazin atât de scump, dar bănuiesc că...
0: Dar știi ce e agravant în situația ei? Că i-au găsit brățara, au recuperat-o. Problema este că ea de la Louis Vuitton nu mai poate să o vândă, că era foarte zgâriată.
1: Aoleu.
0: Deci în două zile, îți dai seama cum a hărtănit-o? O fi dat pe toate rocile alea, de pe coasta de Azur, pe toate stâncile alea. Ce-o fi făcut ea?
1: Păi,
0: ce,
1: n-a prins-o instant? A prins-o după câteva zile?
0: Două zile. Două zile l-a luat polițiștilor să o prindă.
1: Eu locuie fugeam. Mă duceam, nu știu.
0: Bună dimineața, unde vă pot vedea live? Pe radiozu.ro, nu? Suntem live? Cred că suntem live.
1: A fost și cu prințișorul Craiovei?
0: Păi ți-am zis, cu mititelul junior a fost.
1: Da.
0: L-a învârtit pe ăla ca pe brățară. L-a zgâriat de toți banii. Bine, ne întoarcem imediat după pauză. E 7:47 de minute.
1: Era cu iubitul cu care are un copil de 9 luni. Era acolo în Franța.
0: Ne uite pentru copilul ăla mie.
2: Normal.
0: Dai seama.
1: Și care un Lambo de sute de mii de euro.
0: Cine?
1: Ea sau el, nu știu.
0: E, Lambo ăla nu are cum să fie furat, că nu poți.
1: Bă,
0: să
1: te duci
0: în
1: Lambo
0: la Lamborghini și să pleci cu.
1: Păi nu, ăla era rus. Da, era făcut din muncă cinstită.
0: Cineva ne zice, Ramona Dinu zice, într-adevăr, brățara de la Louis Vuitton de 36.000 de euro era zgâriată, dar era zgâriată de la cătușe.
2: Vezi? Se poate, da.
0: Poate,
2: se
0: da, poate. Poliția trebuie să plătească paguba. Se duce la Mititica acum, nu mai umblă cu Mititelul junior, da.
1: Când a prins-o, o avea la mână. A fost un control de rutină.
0: Și că a mai fost prinsă furând de la Victoria's Secret și de la Sephora din București. Sephora? Sephora București?
2: Sephora și acolo, la Sephora?
0: Băi, înseamnă că e boală.
2: Da, poate fi. Poate fi.
0: Eu nu știam, adică kleptomania asta merge până la sume de astea de 36.000 de euro sau nu te uiți la bani?
2: Păi, dar tu nu te uiți la bani. Kleptomania știe cifre?
0: Da.
2: merge la chestii din astea care strălucesc. Metale grele, diamante.
0: Bravo, ai stil.
1: Uite că a scăpat ieftin. 10 luni de pușcărie și 5.000 de euro amendă.
2: Da, deci care interdicție 5 ani să mai intre acolo. Da. În condițiile în care înțeleg că locuiau
1: 5
2: acolo.
1: 5 ani de zile nu mai are voie să pună piciorul pe coasta de Azur.
0: Băi, băiatule, ne facem de râs. Uite, în toată lumea se scrie despre noi, din nou despre România. Asta e o știre de pe... în italiană. Un influencer romena, el suo partner, sono stati condannati in Francia per il furto di un bracciale del valore di 36.500 euro da un negozio Louis Vuitton.
1: Negozio, adică...
0: Da, bine, ne întoarcem după pauză, pregătim tot ceea ce
1: de pe
0: a mai rămas de
1: furi.
0: Făcut
1: furii tzatziki de la taverne.
0: Până terminăm sezonul ăsta de matinal. Hitul monstru al verii se votează ora viitoare și pregătim și live-ul, muzica aia cântată de trupa Altceva, toate hiturile de vară. De aici din studio de la Zoo facem mare petrecere astăzi.
3: Carrefour, reducem prețurile la

0: litri la 16,89 lei. La 3 sticle plătești 15,99 lei bucata și la 6 sticle prețul este de 14,90 lei fiecare. Carrefour. Mai românesc ca oricând!
1: Nu lăsa canicula să te afecteze. Încearcă Litorsal, hidratare corectă pentru un super vibe. Electroliți esențial pentru echilibru și hidratare rapidă. Acum ești plin de energie. Cu Litorsal te simți revigorat și ești good to go. Litorsal, boostul tău de hidratare în zilele fierbinți. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: Ai un plan pe care vrei să-l pui în mișcare? Sau poate vrei ca lucrurile complicate să devină mai simple? Cu creditul de nevoi personale de la Raiffeisen ai dobândă fixă de la 5,75% și îl iei direct din Smart Mobile în câteva minute. Iar dacă vrei rate mai ușoare, prin refinanțare ai aceeași ofertă avantajoasă disponibilă în orice agenție. Intră pe Raiffeisen.ro pentru mai multe detalii. Raiffeisen Bank. Make it happen!
3: Pentru răul de mișcare am luat cu noi cel mai bun prieten de drum, Nausolvit. Conține extract standardizat de ghimbir care combate răul de mișcare și reduce stările de greasă și vărsături.
4: Este sub formă de picături orale și ușor de administrat și se poate folosi de la vârsta de 6 luni.
5: Nausolvit. Și la drum pleci liniștit.
6: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
7: Reduceri finale la Hervis. 20% discount la toate produsele. Stocuri limitate. Pe locuri, fiți Hervis. Start!
8: Ana, ce ți s-a îndesit părul? Nu pare să-ți mai cadă. Ai încercat ceva nou?
9: Belbital, medicament de la farmacie. Belbital este singurul medicament autorizat ce conține D-biotină. Am observat că părul nu mai cade atât de mult.
8: Deci Belbital tratează căderea părului.
10: Doza recomandată de Belbital este de un comprimat pe zi administrat pe cale orală. Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenția prospectului sau informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
11: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card dai Pepsi sau Mirinda, diverse sortimente, 2,5 litri, produs 3 ro, la 8,99 lei și 30% reducere la balsamurile de rufe. Ofertă valabilă în perioada 22-28 iulie 2026. Penny, economisim bani, nu dragoste.
12: Te confrunți și tu cu alergii sezoniere? Încearcă picăturile de ochi Vizic Allergy. Vizic Allergy reduce inflamația și regenerează conjunctiva iritată. Vizic Allergy, aliatul tău împotriva alergiilor.
13: La Leroy Merlin, adezivul Axton C2TE gri 25 de kilograme, ideal pentru plăci ceramice la interior și exterior, este acum la doar 43,11 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
14: Probleme cu memoria? Încearcă Bilomac Forte, ce conține ginkgo biloba, lecitină, magneziu și vitamina B6 pentru memorie bună și concentrare optimă. Bilomac Forte. Ia aminte să ții minte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
15: Weekendul acesta ai oferte irezistibile la tine la Selgros. Hârtie igienică Regina, rolă mare, 3 straturi, 4 role la doar 9 lei și 98 de bani per pachet. Ofertă valabilă între 24 și 26 iulie în limita stocului disponibil.
16: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
17: Metro te menține fresh în business. În perioada 22-26 iulie găsești Fragedo, piept de pui dezosat fără piele congelat, origine România, la 24,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
18: De 30 de ani punem ro în Metro, împreună.
19: Anticârcel prezintă. Uneori când dormi, îți simți picioarele ca într-o menghină. Este o crampă musculară. Anticârcel contribuie la funcționarea normală a sistemelor muscular și nervos. Anticârcel te ajută să stai departe de crampele musculare.
6: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
20: Tehnologie de top aveți?
21: Da.
22: Prețuri bune?
23: Ia să văd foaia.
20: Da, domnule.
24: I-am parafat. Clinica Sante, recomandată de medici, parafată de pacienți.
0: Clinica Samtec poartă de grijă în orice împrejurare. De aceea menținem prețurile mici.
21: Ustacadon Petron. Ai un aliat, Furazolidon. Furazolidon terapia. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă în caz de enterite, enterocolite sau toxinfecții alimentare. Furazolidon terapia. Potrivit în momente nepotrivite. Doza recomandată adulților. Un comprimat de 4 ori pe zi timp de 5-7 zile. Nu se utilizează în timpul sarcinii sau alăptării. Acest medicament conține furazolidonă și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
22: Treci de la mai

gusturile tale zilnice îți aduc extra economii. Ai 100 de lei reducere la 500 de lei cheltuiți. După vârsta de 45 de ani, menopauza afectează echilibrul intern al organismului. Pot apărea simptome precum stări de nervozitate, probleme cu somnul și bufeuri. Climenum este un sistem zi-noapte ce asigură suport timp de 24 de ore. Comprimatele de zi Climenum au un rol benefic asupra bufeurilor și stărilor de nervozitate, iar comprimatele

0: vezi clar, fără bisturiu, fără internare. Luna aceasta, 2900 lei pe ochi. Programează-te acum la 0800 84782, pentru că unele decizii nu se amână. Vista Vision București, calea Plevnei 96.
1: La Mega Image, gustul bun al legumelor, gusturi românești, începe cu verificarea.
2: Facem analize pentru a ne asigura că sunt bune pentru noi toți.
1: Alege și tu gusturi românești de la gospodari direct din grădina Mega. Între 23 și 26 iulie ai roșii la 3,99 lei kilogramul și pepene verde la 1,79 lei kilogramul. Mega Image.
3: Zoo. Ne întoarcem la hituri.

0: Hai mă, Daniel, lasă că... O să vedem la fața locului.
1: Ăsta este fondul de știri și am înțeles, nu știu dacă te a aflat știrea, nu știu dacă a dat. Este epidemie de depresie pe fondul întoarcerii românilor din concedii. E plin la spitalul de psihiatrie Obregea, de români care s-au întors din concediu, s-au întristat în momentul în care întindeau mâna după o bere rece, după o umbreluță, după ceva, pac, le ieșea în cale o imprimantă, un laptop, o fundul colegului din față care stătea la birou.
2: Da, mă, te ia la melancolie.
1: Cu sfârșală, da.
2: N-are cum să nu te melancolească.
1: Așa că aveți grijă, oameni buni, vă întoarceți din concediu. E groasă cu depresia după revenirea din concediu.
2: Da. E o stare albastră, e...
3: Blue flag, da.
1: Te bagă în cea mai neagră supărare întoarcerea din vacanță.
3: Lasă, că eu am depresie și înainte de vacanță.
2: De ce?
3: Așa, nu știu, așa sunt eu.
2: Că nu sunt ca bulendrele în valiză sau ce?
3: Nu mi-am cap bulendrele, nu mi-am făcut bulendrele, nu știu dacă o să ajung la feribot pentru că o să cânt la o nuntă și de acolo plec direct.
2: Marile probleme ale lumii.
3: Nu știu dacă o să am bani să-mi iau și o tzatziki pe plajă și colăcei din
1: aia. Nu există tzatziki pe plajă.
3: Aoleu, acum spui după ce mi-am luat biletele. Eu de-aia mă duc.
1: Ți este buie o geantă specială de cală, bineînțeles, cu parfumuri. Deci, e a treia zi când Emma are alt parfum. Mișto. Ăsta de azi m-am dat și eu, cu Hermes.
3: Te-ai dat cu parfumul meu?
1: Da.
3: Îți place?
1: Poai.
2: E tripolară.
3: Trifazic.
1: Să-l descriu parfumul tău, da?
3: Te rog.
1: Mamă, ce mișto miroase.
3: Da, mersi, m-ai ajutat.
2: Bună dimineața, Tea Teodorescu, 2 minute de știri acum la Zoom.
4: Dimineața, Statele Unite lansează o nouă serie de atacuri în Iran, umilința aseară pentru FCSB, 17 grade acum în București. Reprezentanții Ministerului Energiei poartă discuții cu distribuitorii de carburanți după livrărilor de petrol din Kazahstan din cauza atacurilor cu drone asupra navelor petroliere. Autoritățile încearcă să prevină o eventuală criză a carburanților. Pentru aprovizionarea rafinăriilor, România este dependentă în mare măsură de petrolul din Kazahstan. Premierul Ilie Bolojan dă asigurări că cel puțin deocamdată țara noastră nu va fi nevoită să scoată combustibil din rezerva statului.
5: Suntem în situația în care, cel puțin în următoarele 2 săptămâni, nu estimăm că ar fi probleme legate de aprovizionare. Compania Rompetrol, care se aprovizionează pe relația Kazahstan, caută variante suplimentare pentru a transporta țițeiul, în așa fel încât să-l poată rafina în condiții normale și în luna august.
4: La stațiile de vânzare de carburanți, șoferii alimentează mai scump de câteva zile. Prețul unui litru de benzină e în jur de 9 lei, iar cel mai mic preț pentru litrul de motorină se apropie de 10 lei. Statele Unite au lansat o nouă serie de atacuri în Iran, a 13-a noapte consecutivă de atacuri menite să pedepsească Iranul și să reducă amenințările la adresa navigației comerciale. Potrivit Reuters, atacurile de azi noapte au durat mai bine de 2 ore. Președintele Donald Trump a promis ieri o pedeapsă militară majoră pentru Iran și aliații săi Houthi după ce luptătorii din Yemen au lovit 2 petroliere saudite în Marea Roșie și au extins astfel conflictul către un al doilea punct strategic major pentru transportul maritim. Blocul din Rahova afectat de explozia din octombrie a fost predat de către Primăria Capitalei constructorului. Municipalitatea a publicat și imagini obținute cu ajutorul unei drone pentru inspecția vizuală necesară proiectării lucrărilor de punere în siguranță. Filmarea arată starea dramatică în care se află imobilul după explozie. Lucrările de punere în siguranță a imobilului au ca termen de execuție 80 de zile, iar în aproximativ 2 luni o parte din locatarii blocului din Rahova vor putea intra în apartamente să-și recupereze bunurile. Nu vor putea intra însă cei care locuiau în partea afectată a blocului. La sport, umilința seară pentru FCSB în prima manșă a turului 2 preliminar din Conference League. Roșialbaștrii au pierdut întâlnirea de acasă cu letonii de la Auda, scor 2-3. Aceștia au marcat golul victoriei în minutul 4 de prelungiri. La returul de săptămâna viitoare, FCSB trebuie să facă un efort pentru a nu părăsi cupele europene. Și tot ieri, celelalte două echipe care au avut meciuri în turul 2 de calificare în Conference League au terminat la egalitate. CFR Cluj și armenii de la Alașchert au făcut 1-1, iar Universitatea Cluj, Brandbergen, s-a încheiat 2-2. Și acum informațiile despre vreme.
6: Vara asta stai departe de crampele musculare cu Anticârcel. Prognoză meteo oferită de Anticârcel.
4: Nici astăzi nu scăpăm de ploi, va ploua în cea mai mare parte a Munteniei și a zonei de munte, dar și în sud-vestul Moldovei și al Transilvaniei. Maximele pornesc de la 19, urcă până la 28 de grade. Cel mai răcoare va fi Maramureș, cel mai cald astăzi în Muntenia. Și în București așteptăm ploi spre seară, deocamdată cer mai mult senin în capitală. Termometrele arată 17 grade acum și se fac 26 la amiază. Gata știrile, continuă Morning Zoo.
6: Prognoză meteo oferită de Anticârcel, aliatul tău împotriva crampelor musculare.
7: Ce foarte tare la piscină, la apă, foarte tare. Scârcelul! Am prins scârcelul! Bun, mi-am revenit. Așa.
2: Ce reclamă mai bună la anti-scârcel?
1: Hai, doamne. Mi-aș face concediu cu băiatul ăsta, l-aș lua cu mine pe tot. S-ar face liber, s-ar face pace. Adică ai rămâne singur pe plajă.
2: Și eu, dacă n-aș avea atâția copii de dus în concediu, jur că l-aș lua și pe el.
1: Sper, copiii tăi sunt mari, nu mai plâng la terase. Nu, hai mă, că nu fac scandal, nu mă plâng.
3: Doi din trei sunt mari.
2: Fac scandal, nu plâng.
1: Da.
2: Totuși, Roa face 7 ani astăzi.
3: Hai.
1: Uai, la mulți ani, Rouța.
3: Rouța, 7 ani, când au trecut?
1: 7 ani.
2: Uite așa.
3: Păi, fiatem, dacă zbor s-au dus.
1: Știi ce aș face în locul tău? Dacă Roa, de exemplu, te duci la o terasă în Grecia și vezi că începe să fie mofturoasă, să plângă, să nu știu ce, dacă mai mult de 3 minute face scandal, tu, Mihai Morar, te duci la șeful de unitate de acolo la tavernă și dai un uzo la toată terasa. S-a încheiat, adică nu ai cum să-ți facă cineva scandal.
2: Merge cu dedicații pe final de sezon?
3: Ar fi frumos.
2: Suntem ultima emisiune, după aia...
1: Mă, suntem prima emisiune, mă.
2: Suntem prima emisiune care face ultima emisiune înainte de concediu. Dar... După aia ne luăm cu petrecerea, vine trupa altceva, cântă numai hituri de vară, alegem hitul monstru al verii și mie că
1: când pierdem.
2: O să ratăm un moment foarte important, momentul ăla în care le spunem ascultătorilor cât de important sunt ei și pentru noi.
1: Și le mulțumim.
2: O să o fac printr-o poezie și printr-un cântec, că altfel nu mă pricep. Nu mai am cuvinte, eu personal am rămas fără cuvinte, de aia o să ofer rolul ăsta de cuvântător actorului Marius Manole, care e invitatul meu la podcastul Fain și Simplu pe care l-am publicat aseară. Vă rog frumos să vedeți acel podcast, că sunteți la piscină, că sunteți când vă ia scârcelul, că sunteți la treabă.
1: Marius Manole de la Iași.
2: Marius Manole de la Iași.
1: Ieșean de-al meu.
2: Pe care tu îl știi de când, nu?
1: Ți-a povestit de... Cum venea la ori la actorie la mine?
2: Așa. Și mi-a zis că l-au băgat pe el într-o piesă de teatru în care trebuia să joci tu.
1: Dacă făceam.
2: Și altfel Daniel nu ar fi fost coleg cu mine. Adică
3: despre ce vorbim? Marius Manole.
2: Ia povestește întâmplarea, Daniel, înainte să dau poezia și cântecul.
1: Băi, eram la lecția de actorie. Făceam actorie cu unul din cei mai mari și cei mai buni profesori de actorie din România. Omul a făcut actorie la Moscova, Ion Sabdaru.
2: Da.
1: Ion Sabdaru, care este basarabean, e născut în zona Transnistriei. În momentul de față, Sabdaru este la Teatrul Național din Iași. Sau cred că mai e pe acolo. A făcut și regie. Și jucam, cred că, Cehov. Și m-a apucat pe mine Caterinca în timpul... Știi că repetam de dimineață până seara.
2: Tu trebuia să fii dramatic.
1: Da. Și la un moment dat eu am dat-o pe... Adică,
2: comic.
1: Explodam, adică, bă frate, prea mult Cehov, prea mulți nervi, prea mult ce nu știu. Și m-am enervat și am plecat. Sau Sabdaru mi-a zis ceva, eu m-am enervat, după
2: și
1: care
2: l-a băgat pe Marius Manole în locul lui Daniel Buzdugan. Și...
1: Marius Manole era elev la balet, la coreografie, deci cred că făcea la băncilă.
2: Tu îți dai seama că ăsta trebuia să joace în Cehov. Pescărușul sau ce era?
1: Nu pescărușul, altceva.
2: Trebuia să joace în Cehov, ceva... ceva
1: și pe asta l-au luat cu micările.
2: Îmi place Cehov, ador, dar
1: cum îl ia alătrat un timpul matinalului.
3: Da, mă, ideea era că repetiția era într-o joi, înțelegi? Și el s-a urcat pe scenă și a zis: păi ce facem, joi e vinerea mică.
1: Și regizorul a zis: mulțumim, Daniel Buzdugan.
2: Pa, la revedere.
1: Marius Manolele, Marius Manolele, vă rog frumos, intrați în rolul.
2: Nu, a zis că să vin săptămâna viitoare, să vin când mi se face plăcere. Și am zis că da, bine, pa, la revedere.
1: Și uite așa, Marius Manole a ajuns actor pe scândură, pe scenă,
2: da,
1: de teatru. Și Daniel Buzdugan...
2: Băi, am jucat și eu pe scândură la...
1: Eu
2: după
1: înțeleg,
2: ce am terminat la ea și am terminat, am jucat pe scândură.
1: Poate nu era pentru tine, poate radio e adevărata ta scenă. Nu poate,
2: clar,
1: sigur.
2: Clar, clar, o chestie.
1: Și atunci... Iartă-mă. Bă, dar mare noroc. Adică îți dai seama că eu nu îl întâlneam pe Daniel Buzdugan și cu Marius Manuel nu puteam să fac matinal.
3: Mă, toate au rânduială. Nu vă mai supărați când lucrurile nu ies așa cum programați voi, pentru că iată ce frumos, ce poveste și cum s-au aranjat toate lucrurile.
1: Și Marius Manuel, invitatul meu de aseară de la podcastul Fain și Simplu, vă recită o poezie pe care vă dedic în final de sezon Morning Zoo. O poezie de Zaharia Stancu, care se numește Pasărea Fericirii.
8: Fericirea e o pasăre, dar nu o pasăre ca oricare alta. Pasărea asta vine de undeva de foarte departe și ți se așează pe umăr. Pe umărul stâng, deasupra inimii. Acolo se așează pasărea fericirii. Nu vezi, o simți numai. Și dacă vrei să o prinzi, nu poți să o prinzi nici cu mâna, nici cu lațul, cu niciun fel de capcană. Nu poți să prinzi pasărea fericirii. Uneori stă pe umeri mai mult, alteori mai puțin, alteori foarte, foarte, foarte puțin. Și când îi vine timpul să zboare, zboară. Pleacă și se pierde în văzduh, sau poate chiar se topește în văzduh. Niciodată nimeni nu știe încotro pleacă pasărea fericirii. Niciodată nimeni nu știe. La revedere!
2: Minunat, Marius Manole. Vezi, te-am lăsat să joci teatru în locul meu.
1: Eu fac Marius Manole, la radio. Mulțumesc că mi l-ai dat pe Daniel la radio. Iar asta e piesa de despărțire. Nu ne despărțim încă, urmează petrecerea. Da, momentul de emoție.
9: Ai nevoie de foarte mult
1: vis să fie acum. Pentru toate clipele fericite pe care ni le-ați oferit în ultimul an,
9: e de ajuns.
1: Vă mulțumim. Sunteți mâna noastră de prieteni. Sunteți mâna noastră dreaptă. Vă mulțumim.
2: Vă iubim.
9: Ca să fii fericit, e de ajuns un cântec de ajuns.

0: dimineața, frumoșilor. Eu nu am nevoie de foarte mult ca să fiu fericit, doar de Radio Zoo. Pe repeat, ne scrie Ana Maria.
1: Mulțumesc, Mihai, pentru că mi l-ai adus pe Marius Manole din orașul unde m-am născut și orașul unde mi-a rămas inima pentru totdeauna, undeva între cele 7 coline. Și mai mi l-ai adus și pe din nou orașul care e de la țară, de la mine, de la Vulpășești, lângă Stănița. Stai că îți aduc și trupa altceva. Cred că solista trupei Alina Anușca, cred că e tot, adică nu cred, sigur e tot moldovean, nu știu dacă nu e din Iași chiar.
2: Da.
1: Hai că o întrebăm.
2: Da. E faină perioada asta să mai mergem și pe acasă. Weekendul trecut, mergând la Iași să o văd pe mama la spital, să vorbesc cu ea, să o scot, să o plimb, să o mai văd, m-am întâlnit, în perioada asta vin foarte mulți români acasă, de peste mări și țări, și m-am întâlnit cu o fată cu care am ieșit de mult, tare de mult. N-am mai recunoscut-o, eram la o masă, la o terasă în ea, și a venit la mine și zice, nu mă mai cunoști. Sunt Anca. Și când mi-am dat seama cine este Anca, m-a luat așa cu emoție, pentru că te... și cu lacrimi, că te întorci în timp. Nu m-ai mai văzut cu Anca, cred că de vreo 30 ceva de ani. Și Anca este în momentul de față profesor la una din cele mai bune universități de medicină din... Ea a terminat medicina la Iași. În momentul de față este profesor la Rupert Karls Universität Heidelberg. Și am înțeles că e una din cele mai faimoase facultăți de medicină din Germania. Și ești mândru așa, știi? Că oameni cu care ai ieșit, oameni cu care ai fost prieten, cu care ai copilărit, cu care poate te-ai iubit, ajung oameni și mai mari, și mai frumoși. Și te vezi cu ei peste 10, 20, 30 de ani. Și sunt atât de emoționante întâlnirile astea, încât de multe ori chiar fug de lucrurile astea, pentru că mă emoționează foarte
1: te
2: tare.
1: Te copleșesc.
2: Și nu știu, și
1: nu știu cum să reacționezi.
2: Mă blochează și îmi dau seama cât de nebun am fost că am lipsit atâta timp de acolo și că nu mă mai duc cum mă duceam la fel de des.
1: 8 și 19 minute, mai citim câteva mesaje de la voi. Foarte tare vorbele spuse de domnul Manole. E o poezie de Zaharia Stancu, Pasărea Fericirii se numește. Marius Manole, mă înclin în fața ta, mă înclin în fața voastră, Radio Zoo. Piele de găină, super, vă mulțumim, bună dimineața. Emisiunea de azi e de colecție, scrie Tibi.
2: Emma, ce ai? De ce oftezi așa, Emma, că intri în vacanță?
3: Pentru că m-am emoționat. Pentru că, da, fericirea e așa ca o pasăre care, pe care nu poți să o închizi într-o colivie, cum nici Radio Zoo.
1: Păsărica fericirii.
3: Cum nici Radio Zoo nu e un radio care se face într-un studio și atât, la trei microfoane. Se face în milioane de mașini, în milioane de bucătării, în milioane de birouri,
1: da.
3: Și în milioane de povești. Și îți dai seama de fiecare dată când ieși din studioul ăsta și te întâlnești cu un om care spune că te ascultă, că habar nu ai ce prietenie există între noi cei care suntem aici la microfon și voi cei care sunteți de cealaltă parte. Și uite ales, așa ne facem noi viața un pic mai ușoară în fiecare dimineață.
2: Și mai ales când ne și știm la față de atâția și atâția ani, mergând de Radio Aventura, plimbându-ne prin țară. Deci știm fețele voastre ale celor care ne ascultă.
1: Da. Și nu uitați că la întoarcerea din vacanță pregătim majoratul Radio Zoo cu tot cu petrecerea de majorat. Facem 18 ani și la 18 ani avem voie să plângem legal. Vă mulțumesc pentru energia voastră, scrie Aura, ascultătoarea voastră din Galați, pentru râsete, pentru emoții. Pentru mine Radio Zoo nu e doar un radio, e o stare, o companie și un prieten care mi-e aproape în fiecare zi.
2: Mas que un radio, cum ar zice spaniolii.
1: Hai băieți,
2: mai mult decât un radio.
1: Fată, chiar vreți să mă faceți să plâng de dimineață. Vă iubesc. Și am mai primit un mesaj frumos de la Ecaterina, care ne zice: mă bucur că vă pot și vedea, mă simt mai conectată cu voi. Iar această necesitate a apărut pe măsură ce m-am ascultat de vreo 2 ani și ați reușit să intrați în inima mea datorită felului vostru liber, sincer și comic. O să-mi fie dor de voi. Chiar meritați o vacanță minunată și, desigur, o mărire de salariu. Aici cred că se referă la Emma.
3: Vacanță, zici, nu?
1: Când reveniți, concediu plăcut. Când pregătim majoratul? Pe 7 septembrie.
3: Pe 1 decembrie venim.
2: Poate,
3: iarna.
2: Poate tu, într-adevăr. Matea, prietena voastră cu plușul de siguranță Zu, cu dinozaurul, vă pupă. E în mașină și ne ascultă. A oftat tema azi cât pentru tot sezonul.
3: Da.
2: Dragilor,
4: azi Ema nu mai chițăie. Azi Ema oftează.
2: Gata cu momentele astea apăsătoare. După pauză urmează un câine. Momentele înălțătoare. Ai nevoie de foarte multe. Vă prezentăm piesele finaliste de la Hitul Monstru al Verii. Una va câștiga și va rămâne moștenire toată vara și amintire peste ani că a fost Hitul Monstru al Verii. Și tot după pauză înălțăm o petrecere cu trupa Altceva.
3: No, e, terminăm emisia, dar nu și relațiile, da? Vă rog.
2: Ce relații?
3: De prietenie.
2: Ia uzi. Noi n-avem relație, mă, noi avem chimie. Hai, v-am pupat. Revenim după pauză. N-ai nevoie de foarte multe și de foarte, foarte, foarte mulți ascultători. O mână de prieteni. Un pumn de suflete. Vă mulțumim.

0: telefonul tău intră în vacanță. Mesaje, DM-uri, n-au importanță. Poți ignora orice notificare. Mai puțin una, care strigă tare.
1: Ascultă-ți corpul. Diaree, balonare, constipație.
0: Linex Forte susține digestia cu fibre și bacterii benefice vii. Pentru o vacanță exact așa cum vrei. Bagajul începe cu Linex Forte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
2: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
3: Tati, îmi este rău, mai avem mult. Îmi vine să vomit, îmi este rău, când mai avem?
4: Dragă, mergi mai încet, nu vezi că e rău copilului?
3: Am ajuns.
5: Pentru deplasări planificate sau spontane, ia Antimetil. Antimetil este un supliment alimentar cu 50 mg extract standardizat de ghimbir pentru utilizare în răul de mișcare și stările de greață în orice călătorie. Acum și Antimetil Gum, sub formă de gume orale, ușor de utilizat și de copiii de peste 4 ani, oricând și oriunde. A nu se depăși doza zilnică recomandată. Acest produs nu înlocuiește un regim alimentar variat. A nu se lăsa la îndemâna și la vederea copiilor mici. Citiți cu atenție prospectul.
6: Ești dublul garanției. Cum? Între 24 și 30 iulie reciclează la Kaufland, folosește etichetul la cumpărături și scanează Kaufland Card Extra. Vei primi în aplicație un cupon de reducere egală cu valoarea etichetului folosit. Kaufland. Ieftin și bun!
7: Atunci când ești în vacanță, mesele nesănătoase sau neregulate pot crea dezechilibre digestive. Pentru a le evita, folosește Latium, care te poate ajuta. Latium conține 50 de miliarde de bacterii bune și 9 tulpini de culturi vii într-o singură capsulă pentru susținerea digestiei. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
8: Până o să poți să ridici coletul de la cofrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Bucură-te acum de 20% voucher la smartwatch-urile Huawei Watch Fit și de 20% voucher la căștile Huawei FreeBuds Pro 5 și FreeClip 2.
9: Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament. E ora mesei. Ficatul vine pe primul loc. Nu, silueta este mai importantă. Nu vă faceți griji. Am Slaboficat Slim. Slaboficat Slim contribuie la funcționarea normală a ficatului și ajută și la menținerea unei greutăți corporale optime. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
10: Bani pentru belele.
3: Mai avem mult.
11: Drumul spre mare merge bine până nu mai merge deloc. Vara asta, dacă ești client Viva Credit și ai o belea cu mașina pe Autostrada Soarelui, ai tractare gratuită. Află mai multe pe vivacredit.ro.
12: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
6: Descoperă-ți și tu extra-ul cu cupoanele Kaufland Card Extra. 35% reducere la toată gama Sensodyne. Brigat la 1,75 litri, diverse sortimente 6,59 lei și energizant la 0,25 litri, diverse sortimente 1 leu și 39 de bani. Kaufland.
13: Nu lăsa incontinența urinară să-ți afecteze stilul de viață. Încearcă Feminost de la farmacie, care reduce pierderile urinare involuntare. Feminost. Controlul are rost.
14: Să spui, m-am gândit să aduc și eu ceva într-o zi de sărbătoare, este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Suportero, mici porc vite, produs 3 ro, la numai 13,99 lei, și Rios Gigant, mini quartet clasic, la doar 77,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 22-28 iulie 2026. Penny, economisim bani, nu dragoste.
15: Vara aceasta, Ferrero te trimite în croazieră. Poți câștiga unul dintre cele 5 vouchere costa de 5.000 de euro pentru o experiență de vis. Participă la campanie cu produsele Ferrero, Kinder, Nutella, Raffaello sau Tic Tac. Cumpără produse de minimum 30 de lei, trimite SMS cu numărul bonului și cuvântul Ferrero la 1745 și poți câștiga un voucher costa de 5.000 de euro pentru croazieră. Campanie valabilă între 1 și 31 iulie. Regulamentul pe ferrero.com.
6: Kaufland ieftin și bun îți aduce prospețime la preț mic. Între 24 și 28 iulie, banane 4,99 kg, 25% reducere la toată gama de mezeluri Cristin, Fragedo, piept de pui 26 de lei 29 kg și Aqua Carpatica, apă minerală de 2 litri 3 lei 29. Kaufland, ieftin și bun!
16: Astăzi, drumul spre Mac vine cu o surpriză. Sărbătorim Drive-Thru Day, iar la orice meniu maxi cumpărat pe linia de drive, primești un organizator auto din partea casei. Te așteptăm la Mac!

0: copii, bunici.
1: Revumi, călătorește fără griji. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: La Leroy Merlin, adezivul Axton C2TE gri 25 de kilograme, ideal pentru plăci ceramice la interior și exterior, este acum la doar 43,11 lei. Leroy Merlin, pentru case fericite.
3: La tine, la Selgros, ai cafea Boabe Cibo exclusiv 1 kg la doar 58 de lei. Ofertă valabilă între 24 iulie și 6 august, în limita stocului disponibil.
4: Reduceri finale la Hervis. 20% discount la toate produsele. Stocuri limitate. Pe locuri, fiți Hervis. Start!
5: Pâinea este viață. Plămădită din soare, frământată cu grijă și crescută cu fiecare poveste în jurul mesei. Pentru pâinea Velpitar, selectăm ingrediente de calitate cu fibre și proteine. Coacem zilnic o gamă variată de pâini hrănitoare pentru gust autentic la fiecare masă. Bucură-te de pâine bună alături de cei dragi, felie cu felie. Velpitar, cel din tâi brutar.
6: Treci de la mai ai detergent de două spălări la...

0: 500 de lei cheltuiți. Îngrijire necorespunzătoare, încălțăminte nepotrivită sau alt factor extern. Cu timpul, pielea tălpilor devine uscată și apar calusurile. Soluția eficientă pentru mine? Șosetele exfoliante Parasoftin. Încă de la prima utilizare, pielea tălpii piciorului devine catifelată, hidratată și netedă. Parasoftin pur și simplu funcționează.
1: Kaufland și brandurile tale preferate te trimit la Saga între 21 și 23 august pe Arena Națională. Vino să-ți asculți artiștii preferați, să trăiești experiențe de festival și să te bucuri de atmosferă alături de prieteni. Vara asta, toate drumurile duc la Saga by Kaufland.
2: Visezi la prima ta vacanță exotică? Rezervă până pe 15 august și pentru prima ta rezervare de circuit exotic Christian Tour primești automat un welcome bonus de 5% reducere instant. Explorează în siguranță cu un soțitor de grup. Japonia, Panama, Coreea, China sau orice ai pe bucket listul tău. Intră pe christiantour.ro în cea mai apropiată agenție Christian Tour sau apelează-ne la 021-9247. Exotic de profesie, specialist de 30 de ani, listat la Bursa de Valori București.
3: Rece? Avem! Dulce? Avem! Prețuri extra? Normal că avem! În magazinele la 2 pași extra, între 24 și 26 iulie, ai Tuborg bere blondă, 6 sticle de 330 ml, la doar 23,99 lei și Cornetto Classic, înghețată, 125 ml, la doar 5,99 lei bucata. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil. Intră în Extra Weekend, la 2 pași extra. Extra bun zi de zi!
4: Verighete și inele de logodnă lucrate în România din aur cu diamante Gia. Promisiuni ce strălucesc o viață. Coriolan, strada Bibescu Vodă 2, București. Făurar de fericire din 1996. Coriolan.ro.
5: Pentru a fi pregătit în situații de urgență, consultă

0: multe, de foarte multă vreme. Vă doresc o vacanță de vis. Vă aștept să reveniți când încep școlile. Și pentru că faceți majoratul, deduc că sunteți în ultimul an de liceu. Deci o să aveți un an greu. Mult succes! Și aia dăm și bacalaureatul.
1: Hai, mulțumim mult.
2: Examenul maturității.
0: Avem la majorate anul ăsta, la finalul lui septembrie, majoratul lui ZU. În octombrie, majoratul gemenelor. Și astăzi e majoratul rouă, îi face 7 ani. Ea la 7 ani.
1: Măi, iau tuta, pot să vă zic ce am zis și fetiței mele când am plinit 18 ani. I-am zis: Maria, stai liniștit, ai 18 ani, nu se întâmplă nimic, decât că poți să faci pușcărie de acum.
0: Când furi o brățară lui Vuitton de 36.000 de euro dintr-un magazin de pe croazetă din Cannes. Bună dimineața, băieți, vă iubim și o să ne fie greu fără voi. Cu voi ziua la muncă era mult mai ușoară. Vă mulțumim că existați, ne scrie Nelly. Dragilor, hai să facem ultima
1: mișcare.
0: Ultima mișcare.
1: Hitul monstru al verii 2026.
2: Master hit.
0: Ne-am dat cu el în fiecare zi. Ne-am dat cu el prin toată țara în Radio Aventura. De 2 luni de zile căutăm un hit care să fie absolut hitul monstru al verii 2026.
1: Să fie zăloc de legământ acum la marea noastră evadare.
0: Și mă uitam pe rezultatele intermediare, ca să zic așa, pe ce s-a votat zi de zi până acum. În niciun an de până acum n-a fost mai fragmentat votul. Pentru că până acum am avut hituri care au câștigat 5 ediții, 6 ediții, 7 zile la rând. Anul ăsta este primul an în care un singur hit a reușit să câștige 3 zile la rând. O mulțime de piese au câștigat 2 zile la rând și multe au câștigat o singură zi. Deci practic e anul în care avem cele mai multe piese câștigătoare zilnice. Asta înseamnă că nu ne ajută și nu ne-a ajutat absolut deloc să alegem primele 5 piese pe care să le propunem pentru finală. Și atunci am stat de vorbă cu mai mari radioului, cu oamenii care fac radioul ăsta, îl construiesc ca un Lego zi de zi, punând muzică, oamenii potriviți, vorbele potrivite, și am zis așa: să dăm în finala de astăzi 5 cântece,
1: da,
0: câștigătoare, care au câștigat minim 2 ediții.
1: Opa.
0: 5 cântece care să fie din zone diferite muzicale,
1: da,
0: dar
1: totuși
0: aceste 5 cântece să aibă o legătură în ADN cu postul de Radio ZU, nu doar cu Morning ZU.
2: Aha,
0: că la Morning ZU ne mai jucăm, ne
2: e
0: mai...
2: E mai fluid la Morning ZU,
0: e mult mai fluid.
1: E mai elastic.
0: La Radio ZU e Lego. E Lego și nu orice piesă se potrivește. Adică nu poți să iei o piesă,
1: știți cum e,
0: de la Bambilici, s-o pui la Lego.
2: Știți, o piesă cum trebuie să se urce următoarea piesă,
0: da.
1: Știți cum este Morning Zoo? Ia băgați mâna aici la centură. Așa, la kilot, da? Elasticul de la kilot suntem noi. Că suntem ne...
0: Și atunci, în finala de astăzi, marea finală a hitului monstru al verii, am ales 5 piese care au șanse să fie hitul verii, difuzate fiind la Radio ZU și după ce plecăm noi. Ok?
2: Ok, eu sunt de acord.
0: Începem cu câștigătoarea de ieri. Am nevoie de un pix, neapărat, că votăm până la 10, asta e regulamentul. Păi nu, vreau să-mi notez și eu.
1: Paracalo.
0: Îți notezi și tu, dar notezi și eu.
2: Atunci nu mai notez eu, da?
1: Ba da, Ema, numărătoare paralelă.
2: Nu mai notez eu.
0: Avem 3 cenzori, Ema.
1: Da, fiecare cu...
2: Jur, nu mai vreau să notez.
0: Piesa câștigătoare de ieri și în ultimele 2 zile este... Helwe, de la Fady.
1: Helwe.

0: vara asta.
1: Noi ne batem joc.
0: Deci nu, nu, să nu fie o stare de moment. Să fie o stare de vară continuă.
1: E ca la căsătorie. Da. Ai luat-o, ține-o.
0: Exact. Asta este prima propunere.
1: Așa, se știe foarte bine, foarte frumoasă.
0: A doua propunere este piesa care a câștigat cele mai multe ediții anul ăsta, deși din toată istoria hitului Monstru al Verii e anul în care s-au câștigat cele mai puține ediții, chiar și aia care a câștigat cele mai multe a reușit doar 3 zile să fie suverană.

0: E vară, Nea, are vară, are soare. Nu mai vreau decât să fiu. Are miros de mare. Nu mai vreau decât să fiu lângă tine. De sarmale.
1: A treia propunere din această dimineață este piesa pe care am dansat-o în piețe în Radio Aventura. Am făcut și un mare flash mob cu 80 de dansatori la Iași, în Piața Palatului. Mai țineți minte cum s-a dansat? Doamne ferește, Teo Roz și F-Charm! Ah.

0: Lana, Lana, Sata, Lana.
1: Nu ziua ăla.
2: Ah, ce dimineață.
0: Cu lacrimi
2: pe față.
1: Ultima melodie este o melodie care ni s-a lipit de suflet și considerăm că este micul nostru proiect, adică e o piesă care a crescut de nicăieri și în momentul ăsta e și în playlist la Zoo și o piesă pe care eu personal aș cânta-o toată vara și nu m-ar deranja să o ascult de câteva ori.
0: Mai ține așa. Mai prăjește-ne un pic, mai afumă-ne un pic, că nu știu.
1: Ultima propunere este o piesă de muzică ușoară, de muzică pop 100%. Nu urmează trenduri, nu urmează sound-uri de astea, sample-uri la modă, este pur și simplu melodie. Atâtea inimi, Florian Rus și Holy Moly în finală.

0: mulțumim infinit.
1: Plus infinit. E o piesă pe care aș asculta-o oricând la radio. E o piesă prin care radioul trăiește. Genul de piesă pe care cred că o să auzim și la Orașul Faptelor Bune în playlist.
2: Deci o să avem Fady, aminte de vara asta. Avem Rareș, avem Teoroz, avem Ina, avem Florian Rus.
1: Helue, prima propunere. Rareș, Apus de Soare, Doamne Ferește, Teoroz și F-Charm, Morenito de la Ina și Atâtea Inimi de la Florian Rus și Holy Moly.
2: Hai,
1: dați-i cu votul.

0: ta și s-a transformat într-o amiabilă.
1: Inima mea,
2: 021-409-1900. Chiar dacă n-a sunat niciodată la radio, sunați acum. Trebuie să ajungem la 10 voturi. Piesa care adună prima 10 este piesa câștigătoare. Bună dimineața!
1: Alo?
3: Vă rog frumos să mă iertați, dar trebuie să votez și eu.
2: Așa?
3: Florian Rus. Și e specială pentru mine că ați fac 41 de ani de la nuntă.
2: Atâtea inim și...
1: Unde a fost nunta, doamnă, dacă mai țineți minte, doamna Porumbița?
3: Aici, la Dobroiești.
1: La Dobroiești?
2: O inimă de Porumbiță... Mulțumim.
3: Vă mulțumesc din suflet, Rus, că existați, da? Vacanță plăcută.
0: O să ne fie dor de tine, Porumbela.
1: Doamna Porumbița, Florian Rus?
3: Da,
2: da, da, atâta inime. Are deja un vot. Bună dimineața!
1: Frumos!
3: Bună dimineața, Aura din Galați. Atâtea inimi.
2: Bravo, voturi pentru atâtea inimi.
0: Bine, Galațiu.
2: Și eu mă gândeam deja că vom lua 40 de telefoane. Că în mod normal, cam atât ar trebui să iei.
1: Da, hai,
2: că Florian Rus, Moli Moli, atâtea inimi.
4: Bună dimineața.
2: Neața.
4: Vă doresc din toată inima vacanță minunată, sănătate.
1: Mulțumim.
4: Și să sărbătorim 18 ani la toamnă. Să ne vedem, să ne auzim, da.
2: Votul tău
4: eu
2: merge către...
4: Eu am îmbătrânit frumos cu voi.
1: Mulțumim.
4: Și
1: noi am întinerit frumos cu voi.
4: Doamne ajută.
2: Câți ani aveai când ai început? Florian Rus are 3 voturi. Stai mă, sunt 5 propuneri. Atâtea inimi are deja 3 din 3 telefoane.
3: Florina, atâtea inimi.
2: Este inima noastră. Atâtea inimi.
1: Hai mă, să o rezolvăm, mă.
2: Ce-i cu piesa asta, e, mă?
1: Lumea are nevoie de...
2: De melodie.
1: Dragoste, de cântec, de melodie, cum ziceam.
2: Neața, nu te auzim.
5: Neața, bună dimineața.
0: Ești puțin din apă, fratele nostru.
1: Închide radio.
2: Primul bărbat care sună la...
5: Votăm Holy Moly.
2: Yes, 5 voturi din 5.
0: 5 tere, Dios mio.
2: Atenție, 0 pentru Helwe, 0 pentru Rareș, 0 pentru Doamne Ferește, 0 pentru Morenito și 5 voturi pentru atâtea inimi. Bună dimineața.
5: Andrei Dinezu, salut.
1: Votați tot cu inima?
2: Nu te aud. Auzim, Andrei. Andrei, nu te auzim.
1: Nu vorbi și păcat.
5: Voi vota Fady.
2: Fady are un vot. Primul vot după 6 telefoane pentru altă piesă decât atâtea inimi. Neața. Aici s-a închis telefonul. 021-409-1900. Chiar dacă n-ai sunat niciodată la radio și vrei să-ți votezi piesa monstru a verii, votează acum. Neața!
6: Bună dimineața!
2: Neața!
6: Fady!
2: Fady are 2 voturi. Doar 2 piese votate în 7 voturi. 5 pentru atâtea inimi, 2 pentru Fady. Neața!
1: Holy Moly! Florian Rus!
2: Care e piesa
5: Bună
2: monstru
5: dimineața.
2: A verii în România, dragule?
5: Bună dimineața, Claudiu, sunt vă pup, vă doresc concediu plăcut, vă iubesc,
2: mulțumim.
5: Vă mulțumesc pentru tot. Dacă colegul nu e... Nevastă
2: mea
5: m-a supărat aseară, deci nu
2: pot este
5: oros. Să fie Fady.
2: Fady are 3 voturi.
0: Danke schön, Clown.
2: Bună dimineața.
7: Bună dimineața.
2: Vă ascultăm.
7: Portocale STB. O să-mi fie dor de voi.
2: Să nu pleci portocale.
7: Atâtea inimi.
2: Atâtea inimi are 6 voturi. Și pare că e o bătălie între atâtea inimi și Fady. Pentru că restul de 3 piese n-au
7: ținut
2: niciun vot. Și suntem la 9 voturi.
8: Bună
2: deja.
8: Bună dimineața, Clara Muzăianu aici.
2: Clara Muzăianu.
8: Eu vă atâtea inimi, de Florin.
2: 7 voturi pentru atâtea inimi.
8: Mă iubesc, eu sunt fiedor de voi.
0: Te
8: pupăm.
0: Te pupăm.
2: Clara, e cea mai frumoasă vacanță din viața ta de până acum?
8: Da, pentru că mă duc de ziua, mi-am pus atâtea de înviere la concert Chețai.
2: Chețai, unde mergi la Chețai?
8: În Chețai.
2: În Köln. Băi, știi de ce?
5: Vă iubim și noi, dragilor, și băi, toate e frumos și bun.
2: Pa, pa, pa. Pupăm și pe tata Buzeanu. Bună dimineața!
9: Bună dimineața, dragii mei.
2: Vă ascultăm.
9: Mirela din Botoșani.
2: Da, Mirela.
9: Atâtea inimi.
2: Atâtea inimi are 8 voturi. La 2 voturi de a câștiga hitul monstru.
1: Băi,
0: să vină
2: sunt trei piese care au zero voturi. Bună dimineața!
10: Bună dimineața! Sunt Ia din București și votez cu atâtea inimi.
2: Nouă voturi pentru atâtea inimi! Este!
0: Memuero!
2: Băi, nu m-aș...
10: Vă pupăm cu mult drag! La revedere!
2: La revedere!
10: La frumoasă!
0: Te pupe vocea aia ta frumoasă și dulce!
2: Florian Rus și Holy Moly, atâtea inimi, atâtea voturi!
1: Doamne, dar la asta nu mă așteptam.
2: Dar-i frumos!
1: În viața vieților mele!
2: Dar-i frumos, las! Bună dimineața!
11: Bună dimineața, băieți, vacanță plăcută!
2: Mulțumim, fain!
1: Gata, ne trimiți?
11: Da, da!
1: Ia zi!
11: Cu Ina!
2: Ina are un vot!
1: Era și timpul! Mulțumim mult! Mulțumim, mulțumim!
0: Te pup!
1: Te pupăm!
2: Mama, ai băgat fondul ăla de...
1: Păi,
2: cupă, de ridicat cupa deasupra capului!
1: Pare că decernăm trofeul! Neața!
12: Bună dimineața!
2: Neața bună!
12: Vacanță plăcută!
2: Mulțumim!
12: Florian Rus!
2: Este hitul monstru al verii! Cupa campionilor ajunge la București! Florian Rus și Holy Moly! În 2026, dintre sute de piese, este hitul monstru al verii oficial! 2026!

0: Mă bucur, piesa asta e altceva. Îmi vine să iubesc pe toată lumea când o ascult. Vacanță plăcută. Păi n-am zis eu că e un implant de pozitivitate în muzica românească. Și mă bucur că partea bună, partea pozitivă a câștigat.
1: Ai și lumina.
0: Și dacă ar fi să ascultăm piesa asta pe repeat până la final de matinal, nu m-aș plictisi. N-a fost corect. N-are concurență piesa asta. Ia

0: primit de la mătușa lui Florian Rus telefonul.
1: Sigur e mătușa?
0: Da.
2: Hai de sun.
0: Sunt tu?
1: Da, da, da,
0: da. E nepotul meu. Vă las eu numărul meu de lui de telefon.
1: Să vă trăiască nepotul, să vă mândriți cu el.
2: Haide.
1: Haide.
0: Bună dimineața.
3: Bună dimineața.
0: Florian Rus, de la Morning Zoo te deranjăm.
1: Ce
0: doar ca
1: făcut?
0: Să te anunțăm că piesa Atâtea Inimi este hitul monstru al verii. Dintre sute de piese a fost cea mai votată piesă în finala.
3: Wow.
0: Pentru piesa monstru.
3: Wow. Atâtea piese și a câștigat fixa mea.
0: Atâtea.
1: Da.
2: Ce tare
3: e. Vă mulțumesc, mi-am început ziua frumos de tot, înseamnă.
0: Dar nu că a câștigat, fii atent. În final am propus așa, Fady, Hellway, adică piesele cele mai votate din ultimele două luni, Rare și Apus de Soare, Doamne Ferește de la Teo Ros cu F-Sharm, Morenito de la Ina și Atâtea Inimi de la tine și Holy Moly.
3: Doamne, ce să zic, sunt super recunoscător tuturor pentru că m-au votat piesa asta și ne-au votat pe noi, pe mine și pe Holy. Și ce să zic, așa să-mi încep ziua în fiecare zi.
0: Băi, are ceva piesa asta. De când am ascultat-o prima oară, n-am zis că n-are nicio șansă în marea asta de hituri de vară, de
4: cu
0: sound-uri, de sample-uri, de așa mai departe, de... Dar pare că lumea tot muzica apreciară, tot melodia apreciază până la urmă.
4: Piesa asta are ceva zunia, ceva puternic din zunia. Nu știu ce ai pus acolo, dar are vibe bună.
3: Da.
4: E foarte zun.
1: Auzi,
4: exact.
1: Dacă, Florian, dacă piesa asta minunată ar fi o băutură de vară,

0: Cu lămâie și cu gheață.
1: Piesa asta este okay. Exact ca matinalul ăsta, Espresso Martini. Pare a fi o cafea simplă, dar pe parcurs lucrurile se complică și zi starea aia de amețeală,
0: mie,
1: așa.
0: Mie mi se pare că e Fredo Espresso piesa asta și asta e frumos, că fiecare ni se pare altfel, altă băutură de vară.
1: Exact.
2: Eu trebuie să încerc Dizaroniu acesta.
0: Da, Dizaroniu, îți facem o invitație, dacă n-ai băut la nunta ta. Îți facem o invitație, pentru că piesa voastră, Atașa lui Holy Moly, Florian Rus, de departe a câștigat trofeul pentru piesa Monstru a Verii.
2: Vă mulțumesc pentru acest
0: vreau să
2: apel care m-a bucurat. Așa
0: fiți spune. Primii invitați la majoratul lui Zu, care se întâmplă în toamnă. Facem o petrecere. Veniți? De majorat. Veniți.
2: Mamă,
0: la 18 ani de Radio Zu. Și nu se poate face petrecerea de majorat fără piesa asta cântată de Florian Rus și Holy Moly.
1: Epa!
0: Veniți?
2: De acum abia aștept. Gata, deja mă gândesc ce mă îmbrac. Vă mulțumim mult de invitație. Sigur, mamă, sigur o să fim acolo.
0: Ema, ne facem majoratul cu Holy Moly și cu Florian Rus.
1: Doamne, trăiesc un vis. Trăiesc un vis. Floriane, a deschis lista de invitați. Bravo!
3: Eu vreau să-ți mulțumesc pentru una din cele mai frumoase piese pe care le am în playlist-ul inimii mele, și anume Străzile din București. De fiecare dată, cu aceeași plăcere, parcă ar fi fost compusă ieri. Și îmi amintesc de niște seri minunate petrecute pe străzile din București cu domnul Morar și cu Flic, pe vremuri când ieșeam noi cu bicicletele Brompton.
0: Când ieșeam noi.
2: Da. Mulțumesc din suflet și eu mulțumesc cerului pentru piesa asta, ori de câte ori am ocazia.
0: Absolut.
2: Și vă mulțumesc mult de tot pentru apel.
0: Bine.
2: Și de-abia aștept majoratul, gata, deja mă pregătesc.
3: Vezi cu ce te îmbraci.
0: Dar tu știi de unde avem noi numărul tău de telefon?
2: Habar nu am și de-abia am răspuns, că am văzut că era număr de fix, deci, și la numere de fix nu răspund, că mă ceartă că nu-mi plătesc datorile.
0: Niciunul dintre noi n-are în telefon numărul tău sau al lui Holy Moly.
3: Încă.
0: Cristiana nu mi-a răspuns în dimineața asta, care și ea copil mici acasă. Și ne-a dat o ascultătoare mesaj, zice, e nepotul meu, luați de aici numărul lui Florian Rus. Paula.
2: Păi eu am, da,
0: mătușa ta Paula.
2: Am mătușă de-a mea, care vă ascultă în fiecare zi, efectiv. E mare fană.
4: Am o mătușă de-a mea, o punea să...
1: Haideți, domnule, că suntem la televizor.
4: Doamne, suntem la radio!
0: Bravo, Florian, ne vedem.
2: Cu mătușa mea, îi mulțumesc mult de tot că mi-a... De fapt, împreună cu voi mi-ați făcut dimineața foarte frumoasă. Mersi din suflet.
1: Te-am și tu ne-ai făcut-o.
3: Florian Rus, mulțumim pentru muzică, pentru inim, pentru emoție.
1: Și pentru sufletul ăsta pe care l-ai pus în piesă.
3: Și pentru hitul Monstru al Verii 2026.
0: Nouă fix este ceasul, asta e piesa Monstru al Verii. O cântăm la majoratul lui Zu. Și unde facem majoratul? Când îl facem, vă anunțăm când ne întoarcem. În 7 septembrie organizăm petrecerea de majorat Zu. 18 ani cu voi!

0: în Madeira, Laur și Mari din Tulcea.
1: Frumos! Atâtea inimi, o singură vară și un singur post de radio. Zoo.
0: La care petrecerea continuă, pentru că avem muzica aia live cântată de o super trupă. Trupa altceva.
1: Ăsta e imnul verii.
0: Vine să ne cânte live doar imnuri de vară. Bună dimineața!

0: Kit până pe 28 iulie, ai direct la casa de marcat 30% reducere la înghețată Corso și la gamele Boromir, Ariel, Pantene, Gillette și Venus. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: La noi te iubesc nu se spune, dar pe Giulești n-are nevoie de cuvinte. Are fulare și tricouri alb-vișinii, pentru că uneori dragostea nu se spune. Dragostea se poartă și se dă mai departe cu Rapid pe Mag Fan Shop original.
2: Atunci când te doare ceva, parcă lumea e întoarsă pe dos. Nimic nu mai are sens. Totul e cu susul în jos.
3: MIG 400 te ajută să revii cu picioarele pe pământ. Datorită formulei speciale, MIG 400 se dizolvă rapid pentru a calma țintit durerea de cap, de dinți, menstruală sau musculară. MIG 400. Puternic împotriva durerii.
4: Acest medicament conține ibuprofen. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
5: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici. Acum ai spate de porc fără os la doar 13,90 lei kilogramul. Oferte supuse unor termene și condiții.
6: Reduceri finale la Hervis. 20% discount la toate produsele. Stocuri limitate. Pe locuri, fiți Hervis. Start!
7: Eu iau Supramax Articulații, deoarece conține colagen hidrolizat de tip 2, pentru regenerarea cartilajului și pentru mobilitatea articulațiilor.
8: Supramax Articulații este pentru genunchii mei ca vaselina pentru un lanț ruginit. Te miști mai bine atunci când articulațiile sunt în regulă.
9: De ce Supramax Articulații? Pentru că un plic conține colagen cât 10 sau chiar 50 de comprimate ale altor produse. Convinge-te singur!
8: Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție prospectul.
10: Sărbătorim la putere maximă 30 de ani Parkside. Laser cu linii în cruce 249 de lei și șlefuitor cu excentric 279 de lei. Kaufland.
11: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai stație de călcat Brown Kerstyle 7 Pro la doar 994,24 de lei. Bucură-te acum de 15% extra la toate espresoarele automate de Longhi. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.

0: sigur, mai românesc ca oricând. Vara asta, relaxarea începe în grădina ta cu ofertele Brico. Până pe 29 iulie, ai 25% reducere la setul de mobilier de grădină Riveo pentru 4 locuri la doar 1190 lei și 30% reducere la șezlongul de grădină pliabil Curaçao diverse culori la doar 99 lei. Hai în magazin sau comandă-le în aplicația Brico.
1: Metro te menține fresh în business. În perioada 22-26 iulie găsești Fragedo, piept de pui dezosat fără piele congelat, origine România, la 24,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
2: De 30 de ani punem RO în Metro, împreună.
3: Ce plan are muzica lui? Dacă planul e să găsești ceva pentru fiecare, la Dedeman ai taburet pliabil, diverse modele, la doar 59 lei și polizor unghiular Panzer 1200 W la doar 139 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale!
4: Kaufland ieftin și bun îți aduce varietate la preț mic o lună întreagă. Gilet aparat de ras 6 bucăți 26,99 lei, Sios vopsea pentru păr diverse nuanțe 19,99 lei și Paris hârtie igienică 10 role 9,99 lei. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
5: Încearcă plasturi Calmociuc după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Calmociup, vindecare fără scârpinare.
6: Pește proaspăt la ofertă! Hai la pescăria Selgros să iei doradă proaspătă calibru 400-600 de grame la 39,99 lei kilogramul. Ofertă valabilă între 24 iulie și 6 august în limita stocului disponibil.
7: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
8: În aplicația Lidl Plus ai oferte la tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Scanează cardul Lidl Plus și profită pur și simplu de ofertele din aplicație. Piept de pui dezosat fără piele la 2,55 lei per 100 de grame, salam săsesc Cristim 350 de grame la 13,49 lei și telemea maturată Pilos din lapte de oaie 300 de grame la 11,99 lei. Lidl. De 15 ani știi că merită.
9: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
10: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
9: Dar eu vreau acum.
10: Îți face, tati, la asta vechi.
9: Ah. V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
11: Profită de electro-ofertă și ia-ți telefon de la 150 lei pe lună în 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.

0: Diva arsurilor solare, disponibil doar în farmacii.
1: La Mega Image, gustul bun al legumelor, gusturi românești, începe cu verificarea.
2: Facem analize pentru a ne asigura că sunt bune pentru noi toți.
1: Alege și tu gusturi românești de la gospodari direct din grădina Mega. Între 23 și 26 iulie ai roșii la 3,99 lei kilogramul și pepene verde la 1,79 lei kilogramul. Mega Image.
3: You ready? Ne întoarcem la hituri.

0: mulți ani, Răuța!
1: Piesă care are cu 10 ani mai mult decât Roa. Adică are 17 ani.
2: Și Roa face astăzi 7 ani.
1: 7 ani în 12 minute din momentul ăsta.
2: Aha!
1: Deci acum 7 ani, în 11 minute față de momentul ăsta, deveneam ultima oară, probabil, în viața asta, tată.
0: Hai, Doamne ajută!
2: Cine știe?
1: Hai, Doamne ajută la ce?
0: Doamne ajută să fie sănătoasă, frumoasă, fericită, să fie iubită, să vă aducă numai bucurii.
1: Hai, dă-o, mă,
0: hai,
1: la,
0: dă-mă
1: mulți ani.
0: La mulți ani, Răuța, că știu că ne aude.
1: Da, cred că da.
0: S-a trezit?
1: S-a trezit.
2: Roa, băi, ei, bună dimineața, Roa, la mulți ani de la Buzdu și ne vedem în Creta, ce să zic.
1: Ne vedem. Altfel, petrecere să fie, pentru că, pe lângă ziua fetei mele, astăzi este ultima zi de matinal. După
2: ultima
1: un an
2: zi de salariu.
1: Ultima zi de salariu, da.
0: Nu-mi spune că plâng acum. Ce,
1: crezi că în vacanță ne plătește cineva?
2: Nu.
0: Dar ce, voi luați bani în timpul anului?
1: Ba nu, dar...
0: Uite-mă cum mă surprindeți și pe mine în ultima emisiune. Eu am venit aici de plăcere, eu nu știam că...
1: Hai să înceapă petrecerea. V-am promis muzica aia live în grande finale de astăzi cu trupa Altceva. A fost de fapt un rămășac pe care l-am pus în direct aici.
2: Păi s-a întâmplat în felul următor. Mi-a venit mie în cap să am zis așa că în ultima zi de muncă,
1: da,
2: Buzdu, Morar și Ema, ceva cu cântare, să facem, să ne cântărim, să aducem cântare. Și mi-a scris domnișoara de la Altceva.
1: Mi-a scris și mie, dar tu ai văzut primul.
2: Da, și a zis cântare. Da. Deci de la o trăznaie de-a mea s-a născut
1: și uite-o pe Alina Anușca alături de
2: Alina care este ieșeancă.
1: Păi, ți-am zis că da, totul se potrivește. Hai să ascultăm muzica aia. Doar imnuri de vară ascultăm astăzi în câteva colaje, ca să ne țineți minte toată vara cât suntem plecați de aici, de la locul nostru, de la matinal. Începe muzica aia live cu trupa Altceva în 5, 4, 3, 2, 1. Să înceapă nebuna!

0: totul live, totul fără preparații, trupa altceva. Mulțumim mult de tot pentru vibe-ul ăsta de vară. Alina, o să te rugăm să vii un pic aici la,
1: mulțumim,
0: la microfon,
1: Emma,
0: să dai explicații pentru ce s-a întâmplat.
1: Pentru dansa, ai dansat frumos.
0: O întreagă trupă este aici. Da, fetele tale sunt și backing vocals și...
2: Da. Vreau să vă aduc ceva.
0: Vrei să acum, ne aduci ceva? Bine, du-te, dar mai cânti, da? Zi cum a fost, Emma.
2: Ai, ai, ai, doamne. Deci eu am obosit mai dansând. Am dat un amor latino. Deci ce ne face fata asta?
1: Păi, zici că e din filme.
2: Anușca și cu toată echipa ei și cu fetele care cântă și dansează în același timp. Doamne Dumnezeu.
0: Mamă, a venit florile, vedeți. Vedeți-vă de treabă. Vedeți-vă de treabă. Cât de tare, ce atmosferă. Felicitări, trupa altceva. Mulțumim pentru tot, ați fost, sunteți și rămâneți minunați, cei mai buni matinali.
1: Mulțumim, mulțumim.
0: Shakira, tu ești? Întreabă... Am primit eclere?
1: Da, eclere.
2: Eclere.
0: Poate ar mai merge odată
1: la French
2: Revolution. Eclere.
0: Poate ar mai merge odată bancul, Daniel.
1: Eclere.
2: Am adus un cântar.
0: Ne-ai adus cântar pentru că Daniel...
1: Că de aici a plecat întâlnirea cu voi.
0: Azi se cântărește, noi am... Azi se cântărește, noi am înțeles, se cântă.
2: Da, am zis că avem
1: nevoie, eu am zis la emisiunea atunci că avem nevoie de cântare la Radio Zoo, adică cântare de cântărit, da. Și Alina care era pe recepție...
0: Înțeles cântare.
1: Da, venim noi.
0: Ce să înțeleagă o fată care își câștigă, băi, existența din cântare?
1: Din cântare, dar să știi că ea a fost 4 ani de zile stewardeză la... 8 ani de zile?
2: 7 și ceva.
1: La Emirates.
0: Păcat.
1: Ai dat zborul, adică, pe mi se scenă.
0: Pare, mi se pare păcat, adică nu...
1: Da, trebuie
0: clar
1: să
0: atmosferă și acolo, dar atmosfera exact pe care o faci la petrecere cu trupa asta e
2: altceva. Asta e stratosfera.
1: Pilda e următoarea. Ca să ajungi cu picioarele pe pământ, mai întâi trebuie să zbori.
2: Eu m-am făcut stewardeză ca să mănânc nori cu lingurița.
0: Serios.
2: Îmi plăcea foarte mult să văd cerul de sus.
1: Care a fost...
2: Bună dimineața!
1: Cel mai memorabil zbor și cea mai memorabilă destinație?
2: Cred că New York. Am fost la concert la Justin în Madison Square Garden.
1: Da?
2: Și a fost o... Cum să vă spun? Atunci când îți programezi în cele 24 de ore pe care le ai libere la destinație,
1: da?
2: Totul este contratimp. Și am ajuns, de fapt, cu o zi înainte se anulase zborul, se amânase, pardon, pentru a doua zi.
1: Da.
2: Și eu în ziua aceea, a doua zi, aveam concertul. Nu vreți să știți, o să spun foarte pe scurt, efectiv... Piloții m-au așteptat să mă schimb eu în microbuz, am lăsat valizele, nimic din ce am făcut eu nu se face. Probabil că puteam să-mi pierd jobul în orice secundă. Efectiv, tot echipajul a fost pentru visul meu.
1: Bye.
2: Și am ajuns la în Madison Square Garden, începea concertul la 8, am ajuns la 9 și un sfert, am intrat acolo și când am intrat, vă jur, a intrat Justin și a zis: "Good evening, New York!"
1: Wow.
2: Am plâns tot concertul și am stat singură fără net, am enjoyed la maxim.
1: Vreau în secunda asta, pentru că intrăm și în vacanță și o să și zburăm, în secunda asta să fii stewardesa care anunță să ne punem centurile, să...
2: Din păcate la Emirates era totul
0: în engleză.
2: Nu, în engleză era totul pe ecrane, demonstrație, dar
1: okay,
2: noi făceam demonstrație doar în cazuri de urgență.
1: Da.
0: Bun, înainte să cântăm următoarea șarjă de hituri de vară, alea românești urmează acum.
1: Wow.
0: Vreau să întrerup programul pentru foarte scurt timp, pentru că acum cât e 9, 23 și 49 de secunde. În 10 secunde 7
2: 6 5 4 3 2 1
0: dăm legătura la Morning Zoo exact acum 7 ani pe 24 iulie 2019. Ce s-a întâmplat la Morning Zoo? Iată.
1: Fata asta este Zoo?
3: Sper, adică nu știu dacă o fi, dacă o semăna cu taică sau da.
1: Bun, care este situația de la fața locului?
3: Acum vă rog frumos să nu-mi cereți o relatare la 20 de minute după ce
1: Să ne trăiască!
2: Bine!
3: De 20 de minute sunt tătic de fată a treia oară.
1: Bravo, excelent!
2: Felicitări!
1: Bravo, la mulți ani, măi!
0: Cum e Gabriela, Mihai?
2: La mulți ani!
3: O aștept să iasă din... Eu vorbesc cu voi, nici n-a ieșit din operație. A ieșit...
4: Dar tu ai văzut-o pe cea mică?
3: Da, normal.
4: Ai ținut-o în brațe?
3: Nu îndrăzneam să vă spun lucrul ăsta.
4: Ai ținut-o în brațe?
3: N-am ținut-o încă în brațe, doar am mângâiat-o pe creștere.
4: Ah, ce frumos. Câte kilograme are, apropo, teribilă întrebare? Câte kilograme are?
3: 2,950.
4: Rămâne așa?
1: 950. Bun.
3: Și 52 de centimetri, dar nu știu ce înseamnă asta. E mult?
2: Bine. E perfect.
4: Basket scrie pe ea.
3: Basket, nu? Am înțeles.
2: Hai că ne-ai terminat aici.
0: Daniel plânge, Dita mai omul plânge în momentul ăsta.
4: Da, pentru că, sincer să fiu, n-am avut nicio emoție, n-am avut până acum, dar în momentul când a început Mihai să zică, am retrăit acele momente, două din viața mea, când am devenit și eu tătic. Eu am asistat, nu știu dacă Mihai a avut chef sau curaj sau nu știu cum să zic, eu am fost nebun, am zis hai să asist la ambele nașteri și e un moment cu totul special, știi, până nu se întâmplă, da, e o burtică acolo, nu știu ce, dar în momentul când vezi minunea aia, wow!
3: Sunt niște lucruri pe care multe dintre ele nu le conștientizăm, multe dintre ele le realizăm abia după ce trece timpul. Oricum, ce am trăit acum 10 ani, repet, aveam 20 ceva atunci, acum am 30 ceva, e cu totul și cu totul altfel.
4: Da.
3: Oamenii nu se schimbă, sigur, dar cumva emoțiile le trăiește altfel la vârste diferite.
4: Nu știu, atâta zic, să-ți dea Dumnezeu sănătate, să poți crește trei fete, să le vezi la casa lor, să le vezi...
3: Doamne ajută!
4: Să le vezi cu nepoții și să fii...
1: Stai mă că Daniel plânge și după 7 ani. E de acum 7 ani, Daniel, nu lasă-mă că...
5: Băi, mi-amintesc că când am devenit eu tată, am realizat că, frate, deci ăștia mici depind de mine. Deci trebuie să fiu atent ce fac, ce zic, cu cine mă înhăitez. Pentru că ăștia poate să moară de foame dacă eu exact. Sunt inconștient, dacă sunt bătut în cap.
4: Da.
5: Ăștia, deci depind de mine niște vieți, două vieți, minim, pe economie.
1: Asta era cu 7 ani la matinal. Asta se întâmplă astăzi, în direct.
4: Să trăiască, Mihai!
1: Hai să cânt. Oricum i-ai cântat și piesa asta, Dai Dai, aseară.
5: Dari, dari.
1: Așa s-a terminat seara. Da. Deci eu eram supărat că pierde FCSB-ul și Ro a dansat Dai Dai. Nu știu de unde a învățat coreografia, bă, dar o știe fără să se uite la clip.
2: Poate v-ați uitat la meciuri des în perioada asta?
1: Poate, dar ea chiar știe coreografia de la Dai Dai. Bun, ce mai cântăm, Alina?
2: Tot ce înseamnă pe listă.
1: Da?
2: Da. Mai cântăm un colaj de piese românești. Hai. Mai cântăm acum?
1: Da.
5: Alina de la trupa Altceva o puteți găsi pe Alina Anușca pe
2: Eu
5: Instagram.
2: Eu sunt Alina Anușca, da, da? Și trupa este Altceva Official.
5: Și pe voi Instagram. Faceți și nunți și team building-uri și
2: da, noi încercăm, da, mergem la evenimente private în majoritatea
1: timpului,
2: dar ce e foarte important este că ne dorim foarte mult să ridicăm puțin ștacheta și simțim că este foarte mult loc în industria evenimentelor private să facem asta și să găsim un echilibru foarte bun între spectacol, dar în același timp să și distrăm oamenii.
1: Eu v-am
2: Mi se
1: prins
2: pare
1: live.
2: Că lipsește asta.
1: Eu
2: exact.
1: V-am prins live.
2: Prins.
1: Aveți o energie pe scenă. Pe asta ziceam că fetele voastre din trupă sunt și backing vocals și dansatoare.
5: Și dansatoare în altă clasă. Este
1: să vezi cum dansează Alina în timpul
5: Și îmi place că trupa e îmbrăcată, zici că e...
2: Trebuie neapărat să zic aici, chiar o să mă răzbun pe ei toți. Am nu o mare problemă, că ei sunt foarte ascultători toți, doar că tot timpul vor eventual să fie mai cool, și mi se pare că așa
1: chiar arată.
2: Așa trebuie să arate o trupă. Așa trebuie să arate.
1: Nu poți să vii la radio zumbrăcat ca Buzdugan sau Morar.
2: Sau în pijamale. Am venit la Zoom în pijamale. Am făcut o dată o petrecere în pijamale, ceva, cred că cu Smiley, nu mai știu.
1: De toate am făcut la radio
2: ăsta. Da, în pijamale.
5: Tu ai fost în backing vocals la Smiley, nu?
2: Da, am cântat cu majoritatea artiștilor de la noi.
1: Acum să mai cânte și ei cu tine.
2: Corect. Cu tine poate cântăm acum la următoarea piesă, că sunt sigur că o să-ți placă primele două.
5: Din toamnă, din toamnă.
1: Uite.
5: Din toamnă.
1: Bună dimineața, altfel se simte dimineața cu muzica voastră pe fundal, cu trupa Altceva. Mulțumim. Anca din Timișoara e wedding planner și spune love you.
0: Liviu Ali, aștept să ne revedem.
2: E ceva cu Timișoara, nu știm exact, dar e o energie aparte și mergem foarte des. Foarte des mergem.
1: Uite, o să te
2: chiar în drum spre Timișoara, în dimineața, în dimineața aceea, ne întâlneam să mergem la Timișoara și eram cu ochii în telefon. Și am auzit, era în Uber-ul, dar asculta Zoo.
0: Da.
2: Și am auzit atât, cântare live. Nu știu ce, de la Dumnezeu a fost, adică nu văd altă explicație. Atunci mi-a venit mie să scriu amândurora, să vă scriu un mesaj.
0: Foarte bine ai făcut. Da. Altfel cum terminam noi sezonul ăsta de radio.
2: Astăzi.
1: O să te propun și la Cluj, la Geta Ungurean, care desenează niște evenimente.
2: Mulțumim.
0: Hai să cântăm imnuri de vară astăzi cu trupa Altceva, muzica aia live de aici din studio de la Zoo, cu 30 de minute înainte de despărțirea de peste vară.
1: Hai mamă că pierd feribotul.
0: Să vezi ce vine pe colajul ăsta, Daniel.
1: Ceva
0: să
1: bun?
0: Vezi, hai de cap.
1: Emma, sandalele tale sunt foarte mișto. Băi, filmați-mă sandalele, măi.
0: Totul e mișto astăzi la Emma, nu știu. Mulțumesc că n-ai terminat sezonul în
1: șuruburi are.
2: Emma. Mulțumesc frumos din suflet.
0: Cântăm în 3, 2, 1 și totul live cu trupa Altceva.
2: Haideți aici.

0: Mulțumim!
1: Mulțumim mult de tot, trupa Altceva, live și în direct, în ultimul matinal din această, din această vară.
2: Frumos!
1: Hai să citim niște mesaje de la ascultători care... Știi de ce au dat puține mesaje? Pentru că oamenii petrec.
2: Da, mă
1: trupă de cover 1 la 1. Așa aș numi-o, perfect, se aude, pot jura că e Teo Roz. Am crezut că a intrat Teo Roz pe scenă. Extraordinar, vacanță minunată, dragilor, o să-mi lipsiți.
2: Păi stați un pic, doamne, că nu noi cântam. Asta, da. O se referă la activitatea noastră de-a lungul carierei.
1: Se referă la Alina, la Anușca.
2: Ah.
1: Și la tot ceea ce au pregătit ei.
0: Perfect.
1: Chiar a ieșit bine până acum.
0: Perfect. Perfect a fost, ce să zic, absolut minunat.
1: Auzi, dar în afară de colajele astea pregătite, poți să cânti și altceva?
0: Da, bineînțeles. Da, se numește altceva.
1: Da, normal, se numește trupa altceva.
0: O piesă de suflet.
1: O piesă de suflet, nouă ne plac piesele de suflet.
0: O piesă de suflet,
1: care?
0: Dar nu se potrivea în colaje.
1: Nu contează.
0: Dar cu te... Vino aici, Teo, dacă putem să cântăm aici la mine.
1: Da, unde vrei tu?
0: Da. A, și el?
1: Ia-ți microfonul.
2: Așa, hai.
0: Ce? Țin eu microfonul.
1: Asta s-a usat. Aș prefera să cânți la ăla, dacă...
2: Da. Și e mai aproape de microfon.
1: Mi persoana favorita?
2: Super! Nu cred.
1: Doamne, deci dacă tu îmi cânti piesa asta, mi eu plec fericit în vacanță.
2: Închide de butonul ăla să nu se facă microfonul.
1: Lasă că le închid eu.
0: Ai emoții? El cântă foarte frumos. Chiar vreau să vă arăt ce piatră prețioasă.
1: Hai să vedem dacă intră chitara, ia. Intră chitara, bun. Tu auzi, Alina? Ești perfect? Ai controlul?
3: Stai așa.
0: Da, să-mi pun asta.
3: Aici, măi, la ăsta.
1: Nu, Daniel, nu.
0: Îi țin eu. Sau, poate să mai vină unul dintre voi cu un microfon să-i țină lui la chitară?
2: Așa, mamă.
0: Microfonul, tu nu ai.
2: Cu microfonul mai, nu să dansați.
0: Ce
1: fiți atenți cât de tare e piesa asta.
0: Mi persoana. Se aude chitară?
1: Da, se aude chitară.
0: Nu cred că mai e nevoie. Ah, perfect. Perfect, asta e.
1: Hai, că
2: Alina,
1: după aia
2: Anușca,
1: alea.
2: De la
0: asta chiar trupa e
2: altceva.
0: Frumoasă. V-am pus-o și vă, nu știu dacă o știți. Chiar mă gândeam, sincer, că nu înțeleg cum n-a fost hit internațional. Este extraordinar. Au plâns băieții din după la piesa asta.
1: Ia, hai să o auzim.

0: Doamne, ce cute!
1: Vezi că-i tare rău piesa asta.
0: Ce... Tu îmbrăcată în roșu, el în negru și cu cămașă albă și cu cravată. Cum?
1: La microfon.
2: Spuneam că nimic nu e la întâmplare în proiectul nostru, să știi.
0: Da.
2: Sau așa încercăm. Încercăm să
0: detalii.
2: Fie totul gândit și în detaliu. Da.
1: Bună încercăm. Dimineața, mulțumim trupa altceva pentru live-urile din dimineața asta. Scrie foarte multă, foarte multă lume.
0: Acasă la noi, la Iași, ai avut concerte?
2: Da. Da, am avut... M-a auzit, da?
0: Da, da.
2: Sâmbăta trecută am avut, n-am fost deloc anul acesta la Iași, nu am apucat datorită concertelor pe care le avem. Și am reușit să merg 3 ore acasă. Și o să mergem și mâine tot la Iași. Niciodată nu cântăm la Iași, dar acum am avut 2 consecutive.
1: Sunteți cei mai buni, vă dorim o vacanță minunată, luați toată trupa altceva și veniți în Tasos, vă ascultăm mereu cu mare drag și abia așteptăm să vă vedem cu drag, Daniel și Raluca, nunta ta în Grecia.
0: Ah, nunta ta în Grecia, deci ei fac niște nunți fantastice și ar fi mișto ca Daniel și Raluca de la nunta ta în Grecia să vă cheme la o nuntă să cântați acolo.
2: Acum plecăm.
0: Da.
2: Mă duc acasă, îmi fac bagaj.
1: Bun, mai cântăm un colaj?
2: Da, da.
1: Hai. Ce e, mă? Un bricolaj.
3: Tare de tot.
1: Ce e ăla? Nu te așteptai la așa acțiune. Păi, s-am pregătit, Ema. E ultima emisiune din...
0: Ce mișto te auzi tu, Ema, din spate, așa. Deci,
3: păi mie îmi place în spate.
1: Păi așa, așa ar trebui să te auzi din tot.
3: Eu vreau să stau numai în spate, fața mea.
1: Floricica, mai încet. Dă trupa mai tare. Altceva la Morning Zoo.

0: ultima ediție de matinal de vara asta. Am distribuit la tot neamul super trupa altceva. Felicitări, Zu, pentru această surpriză. Ne scrie Gabi: Radio Zu, trupa asta merită văzută live. Au niște dansatori super talent. Păi, să știți că puteți să vedeți pe Facebook-ul Radio Zu, suntem live. Pe YouTube suntem live. Ia uzi, ce facem, mă? Hei! Ho! Hei! Să ieși microfonul. Azi am plâns de bucurie cu voi, am zâmbit cu voi, am avut piele de găină. Vă mulțumesc, Zu, vă mulțumesc, trupa altceva. Superb a fost matinalul de astăzi.
1: Minunat!
0: La mulți ani lui Călin Cărmărășan și Ioanei, soției lui, 12 ani de la nuntă, duminică. Bună dimineața, nu știu cum o să răsară soarele fără glasurile voastre, pentru că voi dați startul zilei, sperăm că nu o să ne lăsați în noapte. Vacanță minunată, o să ne lipsiți grozav de mult, cu toată dragostea și respectul, Ioana din München. Alina are o super voce, efectiv te îndrăgostești de vocea Alinei,
1: Alina,
0: de la prima ascultare.
2: Mulțumesc din suflet!
1: Ți-am mai zis ceva, dar ești foarte bună, Alina.
2: Am zis că nu plâng azi, dar nu pot altfel. Nu-mi vine să cred ce șansă ne-ați dat. Nu ne-am revanșat suficient.
1: Că totul vine de sus.
2: Asta absolut. Am și zis că nu există.
1: A fost din aer, așa.
2: Din aer a fost. Vă mulțumesc din suflet, știu cât de greu este să ajungi la Radio Zoo. Și mai ales ca trupă de cover. Da, mai ales dimineața, nu?
0: Dimineața ajung foarte greu.
2: Da.
0: Bune, dragilor, sunt acasă, e un dezastru la noi, e șantier, dar altceva face să nu mai pară atât de rău. Vă mulțumesc pentru atmosfera pe care ați făcut-o.
1: Dacă vreți să o vedeți pe fața asta minunată, o găsiți pe Instagram. Eu chiar mă uitam aici. Doamne, ce nebunii de videoclipuri faci. Anușca, Anusca Alina.
2: Asta e numele meu real. Inițial aveam...
1: Ești fata lui Anușca.
2: Exact, pe tata tot Anușca îl cheamă.
0: Deci Anușca e numele tău de familie?
2: Da, da, da.
0: Ah, ok, nu știam asta, da. Am crezut că...
2: Oamenii cred că mă cheamă Ana.
0: Nu te-ai hotărât între Alina și Anușca?
1: Anușca Maia.
2: Da.
0: E minunat. Facem în felul următor. Fiți atenți. Emma, ce faci? Asta se duce în Piața Victoriei după... Asta de jos guvernul. Alina, trupa altceva. Lumea ne zice să vă chemăm la majoratul nostru din toamnă. Noi în septembrie,
2: mergem.
0: Când ne întoarcem pe 7 septembrie, vrem să organizăm
1: ceva mare.
0: Nu, vrem să anunțăm că organizăm majoratul, petrecerea de majorat Radio Zoo. Veniți să cântați la majoratul Radio Zoo?
1: Veniți să cântați!
2: Merită să cântăm!
0: Merită să cânte trupa altceva la majoratul Radio Zoo?
2: Mulțumim mult!
0: Și fii atent, faceți un colaj cu cele mai bune piese din ultimii 18 ani. De ce plângi? Păi stai, mă, că nu ți-am dat de muncă sau de ce? Doamne, mă, cum... Nu s-a mai plâns de mult în studio la Radio Zoo. Bine, în afară de Emma.
3: Da, care... ce drăguță e.
0: Cantitate...
2: Punem foarte mult suflet în ce facem. Sper că se vede. Ne dăm silința din ce în ce mai mult. Și chiar fac...
1: Dar mi-a plăcut ce ai zis tu în afara microfoanelor.
0: Ce a zis?
1: A zis că după ce s-a lăsat de...
2: Zbor.
1: De zbor, a zis, păi ce fac eu? Poate nu o să fiu un artist de la ca...
2: Mainstream.
1: Difuza pe playlist la radiouri.
2: Dar poate o să fiu.
1: Dar poate o să fii. Și
2: dar
1: mai
2: poate
1: departe,
2: că
1: ce?
2: Deja ești.
1: Ce ai zis? Că...
2: Am zis că nu vreau să-mi...
1: Vrei să te exprimi?
2: Vreau să, da, exact. Nu vreau să-mi blochez, vreau să mă exprim ca un artist, pentru că simt că am foarte mult de oferit, chiar dacă nu am piesele mele. Și atunci am zis că dacă facem acest proiect de cover, o să fie, chiar o să fim artiști și o să fie spectacol.
0: Și e chiar spectacol la spectacolele
1: noastre. E show, show.
0: Mie mi-a scăzut glicemia, trebuie să iau un ecler, nu? Că mi-a adus Alina.
2: Și vreau când vă cântăriți, să mâncați întâi toate eclerele și după aia vă cântăriți. Și când vă cântăriți, să vedeți altceva, să vă vină în minte, Doamne, altceva și să vă doriți altceva.
3: Și să mai scrie... facem o cântare.
0: Și ce scrie pe cutia asta de eclere pe care ne-ai dăruit-o? Life happens here and now, today and every day. Deci...
2: Unde?
0: Pe French Revolution.
2: Așa
0: scrie. Tu n-ai văzut ce scrie pe cutia pe care ne-ai dat-o?
2: Nu, că mi le-au dat închise.
0: Viața se întâmplă acum și aici, astăzi și în fiecare zi.
2: Da, extraordinar. Super. Nimic nu e întâmplător, 100%, știu că pare clișeu, dar
1: Doamne,
2: e.
1: Doamne, lucrează prin oameni.
2: Exact, exact.
0: Uite, majoratul Radio Zoo.
2: Vă mulțumesc că ați văzut mesajele, dar trebuie să mai spun ceva, chiar e amuzant puțin. am trimis mesajul prima dată lui Buzdu, pentru că el a menționat cântare live.
1: Da, eu mă referiam și la cântare de cântărit.
2: Da, și am scris mesajul și după aia am văzut în secunda 2, is typing. Am ieșit repede că mi-era rușine că vezi în același moment.
0: Că poate te înjură. Majoratul Radio Zoo nu poate să aibă loc fără trupa altceva, scrie Anca David.
1: Altceva, pentru că și Radio Zoo e altceva.
2: Exact.
0: Alina Anușca, ce om minunat și frumos, suflet cald, scrie Larisa. Emma plângea mai devreme, acum dansează pe mese. Da, și acum plânge Alina.
2: Încă la bine editat nu ne-am permis, dar am fi vrut să ne urcăm pe...
1: De ce?
0: Păcat.
1: Vai.
4: Aici nu e cu permisiune, aici te bași direct, e cu curaj, cu de-astea.
0: Parcă sunteți din altă galaxie, sunteți the best radio ever, fetele de la Cauciuc, vă iubesc infinit.
1: Mulțumim, Cauciuc.
0: O să ne lipsiți, vă doresc o vacanță minunată. Hai mă să mai, mai cântați-ne ceva.
4: Vă rog, deci vreau să spun că plâng și instrumentiștii din trupa altceva și asta e mai rar pentru că ei...
0: De ce, mă?
4: Plâng, mă, pentru că...
1: Când le-ai dat de treabă.
0: Păi aveau, majorat.
4: Avea o nuntă când ai pus tu majoratul la sus și acum
0: sunt majorat e mai important decât nunta, știi cum e. La nuntă cântă oricine, la majorat mai greu să găsești oameni care
4: sunt. Corect, corect, da.
2: Vreți neina, nana?
4: Vrem de toate.
1: Ce mai aveți? Populară?
2: Avem, vrei?
0: Da, hai să facem o populară. Serios?
1: Populară, populară.
0: O încep cu neina, nana, și o dai în populară.
1: Da.
2: Andrei, avem? Avem n-avem chitară acustică.
0: N-avem chitară. Lasă că știe Daniela.
2: Putem să cântăm Ion Paladi?
1: Da, da, da.
2: Andrei? Andrei este creierul proiectului nostru. Nu știu dacă ați apucat să vedeți câte... Este omniprezent.
0: Noi cu inima vorbim, nu cu creierul.
1: Băi, am simțit, când a intrat în studio, am zis, mamă, creier.
2: Da, exact. Încins chiar, încins.
1: Nu, e bine.
2: Când a dormit azi noapte. Da.
0: Bun. Deci,
2: mai vorbim
0: la, la majoratul Zoo cântați cele mai bune piese 18, din ultimii 18 ani. Faceți un colaj, nu trebuie să fie 18 piese,
1: fii atent, mie îmi place
0: niște hituri.
1: Aia au 18 ani, Lady Gaga, ceva de la Lady Gaga.
0: Stai mă, dăm în românești, nu...
1: da, românești? Românești? Păi românești când de la... Constantinos Argiros.
2: Ne uităm încă o dată la emisiune și notăm tot ce ați menționat și
1: da, facem. Neapărat.
0: Vă trimitem o minută a ședinței.
4: Da, da, da. O să primiți un sumar în Excel și...
0: 9:54 de minute și nu ne dăm plecați acasă pentru că am mai stat cu voi, am mai face un pic de matinal, am mai...
1: Mihai, trebuie să prind feribotul ăla.
0: La ce oră?
1: Păi... Nu știu, la 11, ultimul feribot.
0: 11, ultimul feribot.
1: Dar trebuie
0: feribot
1: să fiu acolo să urcăm cu mașina pe feribot la ora 10:30 de minute. Mai opresc un pic și în Salonii, că mă văd cu niște grecotei de-ai mei.
0: De-aia, dacă pierzi feribotul, nu-l pierzi din cauza matinalului, din cauza opririlor tale.
1: N-am cum să nu opresc în Salonic.
0: Ia ziceți, e gata trupa altceva? Un momento, un momento, un momentito.
1: Trupa quelque chose.
0: Un momentito, ce-aș mai bea un cafecito.
2: Dar trebuie să veniți la horă.
1: Da, venim, venim.
0: Dar nu auzim, asta e faza. Noi am venit, dar noi nu auzim în căști dacă venim acolo.
1: Hai,
0: hai. Ultimul matinal din vara asta cu Buzduema și Morar.
1: Și ultima
0: trupa altceva.
1: Șarge.
0: Ultima șarjă.
4: I love you.
0: Ia fi atent.

0: atent, vreau să mai facem un refren. Să terminăm cu foaie verde 5 chiper sezonul ăsta de radio. Noi o să ne luăm la revedere fiecare și după aceea tu mai faci un refren.
1: Așa!
0: Nu vă opriți cu muzica, țineți muzica în continuare.
2: Țineți hang în continuare, mai.
0: Și terminați cu refrenul de la foaie verde 5 chiper, mai cântați o dată, două refrene. Dar până atunci, dați drumul un pic la muzică ca să ne luăm la revedere, că să avem și noi un pic de vibe. Hai, dă drumul încă o dată la piesă. 3, 2, 1 și... Doamnelor, domnișoarelor și domnilor, este 10 fix ceasul. Termenul nostru de garanție a expirat. După un an de muncă, după un an de radio, de emoții, ne luăm la revedere de la voi, cei mai frumoși ascultători de radio din România. Emma, plângi!
1: Mulțumim tare mult pentru un sezon extraordinar, pentru că ne-ați demonstrat că Radio Zoo nu se face doar aici în studioul ăsta, ci peste tot în toată România, oriunde mergem avem cu cine. Mulțumim pentru cele mai frumoase dimineți din viața noastră!
0: Daniel Latră! România, mulțumim! Doamne ajută! Ne vedem la toamnă sănătoși! Vă purtăm în gând cum ne purtați și voi pe 7 septembrie, Buzdu, Morar și Ema din nou la Radio Zoo. Așa se termină un sezon de radio. Suntem Ema, Buzdu și Morar. Ne vedem și 7 septembrie ca să facem majoratul Radio Zoo. Am doar 18 ani. La revedere, vară!

0: mulțumim mult de tot. Gata. La revedere, ne vedem la toamnă.
1: Lasă
2: o secundă liberă.
0: Băi, încă n-am împlinit 18 ani, iertați-ne aceste copilării. Din toamnă suntem mari.
3: Atenție, doamnelor! Cu peste 8 ani de experiență în epilare definitivă și tehnologie de ultimă generație, cu 4 lungimi de undă, Fit & Beauty Seagate redefinește standardele frumuseții. Spune adio părului nedorit și bucură-te de o piele fină în orice sezon. Descoperă un concept complet creat special pentru tine. Epilare definitivă performantă, antrenamente premium de electrostimulare X-Body, programe personalizate de remodelare corporală, studio de bronzare cu solarii verticale și orizontale și îndepărtare.

0: de tatuaje cu laser și plasture, sigur și eficient. Totul într-un singur loc, dedicat femeilor care își doresc rezultate reale și o experiență exclusivă. Te așteptăm la Fit & Beauty Sighet, pe strada Gheorghe Șincai, numărul 26. Programează-te acum! 0772-298-506. Fit & Beauty Sighet. Mai mult decât frumusețe, o experiență.
1: Dragi prieteni, nu e o noutate că îmbătrânim. Una dintre soluțiile mondiale de întinerire se află la Dr. Bodnar Regenerol, care îți oferă oxigenare cu hiperbarocameră unică în județ, drenaj limfatic, hidrocolonoterapie, bioelectromasaj Fohau, fizioterapie, tratament în câmp electromagnetic inițiat de Einstein, una dintre cele mai complexe centre de hidroterapie din lume, 7 stațiuni într-o stațiune, cu 7 ape, cu rezultate maxime în sterilitate, algii pelviene, discopatii, hernie de disc, hipoacuzie, tinnitus, atrofie de nerv optic și retină, degenerescență maculară, sinuzite, parodontoză, regenerare facială, varice, tendinopatie, artroze, zona zoster, psoriazis. La noi funcționează și un cabinet de terapii regenerative cu NAD, cu vitamine, cu aminoacizi. Dragilor, puteți să vă bucurați de o ofertă medicală academică, de o moralitate și complexitate deosebită, oferită doar de Dr. Bodnar Regenerol, la informații 0754023023, 0746994856. Chiar ne bucurăm să vă fim alături. O zi minunată tuturor!
2: Tractări auto non-stop prin Johnny Serv Eurotrans. Oferim servicii de asistență rutieră, tractare auto, depanare, repatriere sau transport pe platformă și microbus cu 7 locuri, intern-extern. Transportăm în cele mai sigure condiții autoturisme, autoutilitare, ATV-uri, utilaje agricole sau motociclete. Dispunem de platforme cu o capacitate de până la 7 tone, chiar și cu macara. Johnny Serv Eurotrans, tractări auto non-stop. Notează-ți numărul de telefon 0757-726-376. Ai rămas în pană oriunde în țară sau în străinătate? Apelează cu încredere. Johnny Serv Eurotrans.
3: Ungure, ai zis că vrei să te angajezi?
4: Da.
3: Noi ți-am găsit un anunț de angajare.
4: Bă, nu, stai, eu am zis că mă angajez să beau mai puțin.
3: Bădiță-l, uite aici, electrician. Electromat prompt angajează personal cu și fără experiență în domeniu electric, medie și josă tensiune.
4: Eu tot timpul am în altă tensiune, că beau horincă.
5: Electromat prompt din Oncești, Maramureș, angajează personal cu vârste între 20 și 40 de ani, cu sau fără experiență în domeniul electric, medie și joasă tensiune. Ai posibilități de calificare și perfecționare direct la locul de muncă. Construiește-ți o carieră solidă cu sprijin real și un salariu motivant pe măsura implicării tale. Fă pasul spre un viitor cu lumină. Trimite CV-ul tău la contact@electromat.ro sau cere informații la numărul de telefon 0754-225-355.
3: Copile, ce ticlă zău tău cauți pe stâlp?
6: Salaru!
3: Ha?
6: M-am angajat ca și curentist!
3: Și acolo-ți bagă salaru pe stâlp?
6: Nu, mi-l bagă pe card!
3: Și ce cauți sus?
6: Păi a zis șeful să fim la înălțime!
5: Împreună pentru energie mai bună. 0754-225-355. Electromat prompt.
0: Zâmbetul perfect începe la Red Medical Center. Stomatologie completă pentru toată familia, de la cei mici la cei mari. La Red Medical Center îți oferim servicii de top, inclusiv implanturi dentare și aparate ortodontice, folosind aparatură de ultimă generație. Asigurăm urgențe stomatologice noaptea și în weekend, sunând la numărul de telefon 0755052950. Ne găsești pe strada Mihai Eminescu, numărul 22. Programează-te acum la Red Medical Center și lasă-ne să îți redăm zâmbetul sănătos. Red Medical Center. Zâmbete sănătoase zi de zi.
7: Cauți locul perfect pentru un eveniment de neuitat? La pensiunea Roata cu Noroc găsești o sală elegantă cu o capacitate de până la 500 de persoane, ideală pentru nunți, botezuri, aniversări, petreceri și evenimente corporate. Iar dacă vrei o masă delicioasă în fiecare zi, te așteptăm cu un meniu al zilei gustos, pregătit cu grijă și ingrediente de calitate. Servicii impecabile, atmosferă primitoare și profesionalism. Toate la pensiunea Roata cu Noroc. Telefon 0741 594 020. Pensiunea Roata cu Noroc. Gust bun, servicii de nota 10 și evenimente reușite.

Ai nevoie de ochelari sau un control optometric? Vino la Ocu Vision. Cu peste 15 ani de experiență în optică, vă oferim control optometric gratuit, ochelari de vedere și de soare, totul într-un singur loc, în Sighetul Armației. Cu atelier propriu de montaj și consiliere personalizată, vă așteptăm în piața 1 decembrie 1918, bloc M5, lângă Vodafone. Programări la numărul de telefon 0775 663 340. Ocu Vision. Vezi diferența!

0: Just a little taste.
1: Bună dimineața, Zighet Farmației! Chiar dacă cerul de astăzi s-a hotărât să ne ofere mai mulți nori decât raze de soare, nu lăsăm vremea să ne dicteze starea de spirit. Este vineri astăzi, iar asta înseamnă că suntem la un pas de weekend, de momente petrecute cu cei dragi și de puțină relaxare după o săptămână plină. Poate că afară e mai răcoare sau poate că vor apărea și câteva stropi de ploaie, dar cea mai frumoasă vreme rămâne cea pe care o purtăm în suflet. Un zâmbet, o cafea bună, melodia preferată și câteva gânduri pozitive, foarte important, pot transforma orice dimineață într-una reușită. Așa că porniți ziua cu încredere, faceți bine acolo unde puteți și bucurați-vă de lucrurile simple. Eu sunt aici să vă țin companie cu muzică bună, informații utile și multă energie pozitivă. Așa că haideți să avem împreună o zi de vineri cât se poate de frumoasă. Bună dimineața!

0: te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente, nu intra în panică. Venim în ajutorul tău. Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă. De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă! 0786 117 461. Suntem aproape de tine!
1: Depozitul Agroron din Țighetul Marmației, dealer autorizat Purina, comercializează cereale și furaje de cea mai bună calitate la cele mai bune prețuri de pe piață. Oferim o gamă variată de produse pentru animale din gospodării și de companie. Cereale, șroturi, concentrate și furaje combinate pentru randament optim. De asemenea, găsiți semințe de sezon, gazon, produse fitofarmaceutice, sisteme de irigare, azot chimic, utilaje și accesorii agricole, hrănitori, adăpători, sfoară pentru baloți și multe altele. Ne găsiți pe strada tractorului numărul 4, lângă cimitirul din zona Kaufland, fostul Gostat. Deschis de luni până vineri de la ora 8.30 până la 17, iar sâmbătă până la 13. Telefon 0741 740 490. Vânzări angro și on detail și distribuție.
2: Ai un proiect de renovare? Construiești, repari sau creezi ceva nou? Te așteptăm la SIG Tools, noul magazin din Siget dedicat profesioniștilor și pasionaților de bricolaj. Găsești scule și utilaje profesionale, console metalice, lanțuri, funii, compresoare și accesorii, feronerie și accesorii pentru mobilier, pensule, spume de umplere și adeziv, vopsele și lacuri pentru lemn, baiți, ceară suedeză, lac pentru parchet și o gamă completă de lavabile pentru exterior și interior. Pentru lucrări de calitate folosește scule profesioniste, alege calitatea brandurilor consacrate Bosch, Makita, DeWalt și Stanley. SIG Tools, tot ce ai nevoie pentru proiecte făcute ca la carte. În Siget, pe strada Gheorghe Șincai, la parterul blocului verde din spatele magazinului Lidl. Telefon 0773 588 916.
1: Excelența în imagistica medicală europeană este acum disponibilă în Sighetul Marmației. Afidea România, unul dintre liderii europeni cu peste 30 de ani de experiență și prezență în 15 țări, aduce tehnologie avansată și standarde internaționale la Clinica Phoenix Siget. Aici aveți acces la investigații RMN realizate în condiții de siguranță, confort și profesionalism, cu echipamente moderne și medici radiologi cu experiență, recunoscuți pentru acuratețea diagnosticelor în imagistică. Investigațiile sunt disponibile atât în regim privat, cât și prin decontare cu Casa de Asigurări de Sănătate Maramureș, pe baza biletului de trimitere. Pentru programări te așteptăm pe strada Gheorghe Doja numărul 68 sau la numerele de telefon 0759 300 256 și 0759 558 771. Clinica Phoenix. Vedem dincolo de imagini.
3: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 11 august ai vin Jidvei tradițional 0,75 litri la 16,89 lei. La 3 sticle plătești 15,99 lei bucata și la 6 sticle prețul este de 14,90 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând!
4: Ne-ați cerut, iar noi v-am ascultat, pentru că ne pasă. Pacienții noștri și-au dorit revenirea programului non-stop. Acum, Farmacia Mare este deschisă 24 de ore din 20 și 4, 7 zile din 7. Pentru urgențele de la miezul nopții, pentru medicamentele de care aveți nevoie dimineața de vreme sau pentru orice moment în care sănătatea nu poate aștepta, ne găsiți la orice oră pregătiți să vă oferim produsele și sfaturile de care aveți nevoie. Farmacia Mare. Deschisă când aveți nevoie zi și noapte. Vis-a-vis cu poarta spitalului. De acum, non-stop!
5: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

Un oraș, o comunitate, o singură frecvență. Sighet FM este locul în care muzica bună se întâlnește cu informațiile locale, iar fiecare zi începe și se termină cu energia oamenilor din Maramureșul istoric. Ne auzi pe 89,3 FM și online oriunde în lume. Sighet FM e mai mult decât un radio, e parte din fiecare zi.

Bun găsit! Sunt Dana Moldovan, încep știrile SIGET FM. Polițiștii de frontieră maramureșeni au descoperit și confiscat dintr-un autoturism identificat și urmărit în trafic 20.000 de țigarete în valoare de peste 19.000 de lei, ce urmau să ajungă pe Piața Neagră de desfacere din România. În urma acțiunii desfășurate, șoferul, un maramureșan de 39 de ani, a fost reținut pentru 24 de ore. În seara zilei de 21 iulie, polițiștii de frontieră au desfășurat o acțiune specifică pe linia prevenirii și combaterii contrabandei cu țigări în zona de responsabilitate. Astfel, în jurul orei 22:30 în localitatea Bârsana, oamenii legii au efectuat semnalele regulamentare de oprire a unui autoturism înmatriculat în România. Întrucât șoferul nu a oprit, polițiștii au pornit în urmărirea acestuia, iar după aproximativ un kilometru, conducătorul auto a abandonat autovehiculul, fugind într-o zonă împădurită. În interiorul mașinii puteau fi observate două colete voluminoase învelite în folie de culoare neagră, ambalaje specifice baxurilor cu țigări, motiv pentru care autoturismul a fost condus la sediul instituției. În urma inventarierii bunurilor a rezultat cantitatea de 20.000 de țigarete în valoare de 19.300 de lei, iar autovehiculul estimat la o valoare de 7.500 de lei a fost indisponibilizat la sediul instituției. Ulterior, conducătorul auto a fost identificat, fiind vorba despre un bărbat în vârstă de 39 de ani, domiciliat în Maramureș. În urma probatoriului administrat a fost dispusă reținerea persoanei în cauză pentru 24 de ore, aceasta fiind prezentată procurorului de caz cu propunere de plasare sub control judiciar. În cauză, polițiștii de frontieră maramureșeni efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de contrabandă, precum și pentru identificarea persoanelor implicate și documentarea întregii activități infracționale, sub directa supraveghere a procurorului din cadrul parchetului de pe lângă judecătoria Dragomirești. Premierul interimar Ilie Bolojan a prezentat într-o conferință de presă stadiul proiectelor de lege care sunt jaloane în PNRR și care vor intra în dezbaterea Parlamentului în cadrul sesiunii extraordinare de săptămâna viitoare. Bolojan a declarat că proiectul legii salarizării nu a fost încă depus și că în etapa actuală este puțin probabil ca acesta să fie dezbătut în sesiunea extraordinară a Parlamentului de săptămâna viitoare. Premierul interimar a precizat însă că ar putea fi convocată o nouă sesiune extraordinară la începutul lunii august, dedicată acestui proiect. Bolojan a afirmat că legea salarizării a fost amânată de mai multe guverne, deși trebuia adoptată în anii anteriori. Potrivit acestuia, este vorba despre un proiect dificil, deoarece orice variantă ar fi aleasă, nu poate mulțumi toate categoriile afectate. Premierul interimar a susținut că noua lege ar urma să introducă mai multă echitate în sistemul de salarizare și să coreleze creșterile salariilor cu evoluția economiei, fără ca statul să recurgă la împrumuturi care să depășească nivelul suportabil pentru România. Astăzi în Maramureș avem parte de vreme răcoroasă. Cerul va fi variabil, cu norări temporare îndeoseb după amiaza și seara, când pe arii extinse se vor semnala averse, pe alocuri însoțite de descărcări electrice și izolat grindină de mici și posibil medii dimensiuni. Vântul va sufla slab la moderat, cu unele intensificări temporare ziua. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 19 și 22 de grade, în timp ce minimele se vor situa între 9 și 12 grade. Acestea au fost știrile orei, rămâneți în continuare pe 89,3 FM.

0: Dacă vrei să ajungi rapid la clienții din Maramureșul istoric, Sighet FM este partenerul potrivit. Îți promovăm produsele, serviciile sau evenimentele prin spoturi radio profesionale și campanii create în funcție de obiectivele și bugetul tău. Sună chiar acum sau trimite mesaj la 0754 208 208 și hai să găsim împreună cea mai bună soluție pentru afacerea ta. Sighet FM, împreună dăm voce brandului tău.
1: Imagínate, tú y yo en la playa. La arena, el mar, el sonido de las olas recorriendo todo tu cuerpo. Bésame, tócame.

0: cauți locul perfect pentru un eveniment de neuitat, la pensiunea Roata cu Noroc găsești o sală elegantă cu o capacitate de până la 500 de persoane, ideală pentru nunți, botezuri, aniversări, petreceri și evenimente corporate. Iar dacă vrei o masă delicioasă în fiecare zi, te așteptăm cu un meniu al zilei gustos, pregătit cu grijă și ingrediente de calitate. Servicii impecabile, atmosferă primitoare și profesionalism. Toate la pensiunea Roata cu Noroc. Telefon 0741 594 020. Pensiunea Roata cu Noroc. Gust bun, servicii de nota 10 și evenimente reușite. Vulcanizarea Anu și Dan la Nuțu oferă servicii complete pentru roți făcute cu atenție și experiență, montaj și demontaj anvelope, îndreptare și echilibrare jante, vulcanizare la cald sau la rece și hotel de anvelope pentru orice sezon. Punem la dispoziție anvelope pentru autoturisme, camioane, utilaje agricole și industriale cu posibilitatea de plată în rate. Găsești la noi și consumabile și accesorii auto, ștergătoare parbriz, becuri, baterii, prezoane și ghidaje de roți cu montaj inclus. Întreabă și de A24 asigurare, oriunde în Europa rămâi în pană, partenerii noștri vin la tine. Sighetul Marmației, strada Dragoș Vodă, numărul 159 și Vișeu de Sus, tot pe Dragoș Vodă, dar la 109. Vulcanizare Anu și Dan la Nuțu. Ai grijă de roți, de restul ne ocupăm noi. 0753 635 822 sau 0774 614 304.
1: La Red Medical Center, sănătatea ta este pe mâini bune. Prin medicii noștri specialiști acoperim toate nevoile tale medicale. De acum, specialitatea neurologie oferă servicii medicale decontate de Casa de Asigurări de Sănătate, gratuite în baza biletului de trimitere și a cardului de sănătate, zilnic între orele 8-15. Tot prin CAS sunt decontate și servicii medicale la specialitatea ortopedie și medicină internă. Punctul nostru de recoltare analize medicale este pregătit pentru tine. Ne găsești pe strada Mihai Eminescu, numărul 22. Programează-te acum la Red Medical Center, locul unde sănătatea ta devine o prioritate pentru noi. Sună la 0741 554 236 sau pe site-ul clinicii www.redmedicalcenter.ro. Red Medical Center, cu tine pentru sănătatea ta. Ai un proiect de construcții sau renovare? La Ninu Construct, noul depozit de materiale, găsești tot ce ai nevoie pentru un rezultat impecabil. Materiale pentru interior și exterior, vopsele și soluții profesionale pentru finisaje, unelte pentru profesioniști, accesorii și consumabile, plus suport specializat ca să alegi exact ce îți trebuie. Și dacă vrei să te deplasezi rapid și economic, descoperă la Ninu Construct vehiculele electrice EvoTools, scutere, tricicluri și mașinuțe electrice care se conduc fără permis, acum la cele mai bune prețuri. Ne găsești pe strada Tractorului, numărul 2A, lângă depozitul de furaje Agronondei sau în Rona de Jos, strada principală, numărul 22. Sună-ne la 0751 929 644. Atenție, doamnelor! Cu peste 8 ani de experiență în epilare definitivă și tehnologie de ultimă generație, cu 4 lungimi de undă, Fit & Beauty Sighet redefinește standardele frumuseții. Spune adio părului nedorit și bucură-te de o piele fină în orice sezon. Descoperă un concept complet creat special pentru tine. Epilare definitivă performantă, antrenamente premium de electrostimulare X-Body, programe personalizate de remodelare corporală, studio de bronzare cu solarii verticale și orizontale și îndepărtare tatuaje cu laser și plasture. Sigur și eficient. Totul într-un singur loc, dedicat femeilor care își doresc rezultate reale și o experiență exclusivă. Te așteptăm la Fit & Beauty Sighet, pe strada Gheorghe Șincai, numărul 26. Programează-te acum, 0772-298-506. Fit & Beauty Sighet, mai mult decât frumusețe, o experiență.
0: Îți place să meșterești? Să-ți faci casa exact cum îți dorești? Atunci avem locul perfect pentru tine! Vino la depozitul Aviva, locul unde găsești componente din lemn și mobilier la prețuri mici. blaturi pătrate sau rotunde, picioare pentru mese, plăci din pal cu diverse nuanțe de furniri, cântuite, tot ce ai nevoie pentru proiectele tale. Lasă-ți imaginația să prindă formă și construiește exact cum vrei tu. Vino la depozit și vezi produsele direct înainte să alegi din stocuri disponibile la prețuri foarte avantajoase. Pleci exact cu ce ai nevoie. Ne găsești pe strada Unirii numărul 40, platforma CIL. Program de luni până vineri între orele 11 și 12 și 14:30-15:30. Telefon 0751 251 804. Depozitul Aviva. Vezi, compari și cumperi inteligent.
1: SC Mecanica Sighetu S.A. angajează ambalatori manuali. Se oferă salariu în acord în funcție de realizări, tichete de masă și decontarea transportului la și de la locul de muncă pentru navetiști. Informații suplimentare la sediul societății din strada Unirii numărul 44, telefon 0729 884 408.

Ești în trafic, noi suntem alături de tine, indiferent pe unde te duce drumul, conduc cu atenție și responsabilitate, respectă regulile de circulație, adaptează viteza la condițiile de drum și lasă telefonul deoparte. Iar dacă întâlnești radare, accidente sau orice altă situație importantă pe drumurile din Maramureșul istoric, trimite un mesaj la 0754 208 208. Informația ta îi poate ajuta și pe ceilalți șoferi să ajungă în siguranță la destinație. Conducem mai bine atunci când ne ajutăm unii pe alții. Am primit un mesaj și de la Ionuț, care ne spune că avem radar în Rona de jos. Așa că mare atenție și nu uita, SIET FM e mereu alături de tine pe fiecare drum.

Dragii mei, este ora 11 și 7 minute. La această oră avem 16 grade în Sighetul Marmației, cam răcoare pentru 24 iulie. Tot pentru această oră v-am pregătit Smiley, Cum te văd eu, Jason Derulo și Take You Dancing, Shakira featuring Burna Boy și Dai Dai, dar și Rihanna și Jay-Z și Umbrella. 0754-208-208, dacă doresc să transmiți un mesaj cuiva drag, vrei să faci o dedicație sau îți dorești să asculti o melodie în playlistul Sighet FM, acesta este numărul la care aștept mesajele voastre, iar acum o super piesă, Delia și Analog.

0: Vrei o grădină sau curte care arată impecabil, fără efort? Marmir Garten Bio SRL îți oferă servicii complete pentru spații verzi, tundere gazon, toaletare pom, tăiere gard viu, curățare terenuri, montaj gazon, rulou sau însămânțare, sisteme de irigații și tratamente fitosanitare. Cu peste 11 ani de experiență în Germania, aducem profesionalism și seriozitate în fiecare lucrare. Oferim contracte de mentenanță pentru asociații de proprietari, persoane fizice și juridice. Sună acum 0746 037 725. Marmir Garten Bio SRL. Grădina ta pe mâini bune. Verde, curat și îngrijit, exact cum îți dorești. Ai drum spre Oradea sau Băile Felix? Alege Tur Călători. Plecare din Sighetul Marmației dimineață la ora 6, direct spre Satul Mare, Oradea și Băile Felix. Întoarcerea este la ora 13. Totul rapid și confortabil, microbuze moderne, șoferi profesioniști și drum fără griji. Sună pentru rezervări la numărul 0742-122-615 sau intră pe bilete online, bileteria.ro sau autogări.ro. Tur Călători, drumul tău sigur spre destinație.
1: La Onyx nu ghicim gusturile, le știm. Și știm sigur că o să-ți placă ce am pregătit. Burgerul cu șnițel vienez, crocant și consistent. Shaorma cu șnițel și feta, combinația perfectă pentru un gust de neuitat. Sandwichul cu șnițel și clasicul meniu șnițel cu cartofi. Simplu, dar făcut ca la carte. Și bineînțeles, rămân în meniu și preferatele tale: burgerul Onyx, burgerul crispy, burgerul de vită, burgerul de porc și toate bunătățile cu care ne-am lansat. Dar dacă vrei să încerci ceva cu adevărat convingător, știi deja de unde să începi. Ne găsești lângă pompieri de luni până vineri, până la ora 22. Câștigi timp dacă suni și comanzi, apoi vii să ridici. Notează 0742 563 405. Onyx Food. Gustul bun fără compromisuri. Ai nevoie de ITP rapid și fără bătăi de cap? La Văleanu Auto rezolvi totul simplu și eficient. Efectuăm inspecția tehnică periodică pentru autoturisme și remorci uzuale, cu echipamente moderne și personal profesionist. Fără stres, fără timp pierdut. Și mai simplu, te poți programa online direct pe site-ul nostru când îți este mai convenabil, www.valianuauto.ro. Iar ca să nu ai nicio grijă, noi îți reamintim din timp când expiră ITP-ul, ca tu să nu uiți. Ne găsești pe strada Crișană numărul 136, lângă stația CFR Cămara. Valianu Auto. Siguranța ta începe cu un ITP corect. Programează-te acum și circulă fără griji. Telefon 0745 522 546.
2: Curse de încredere, curse în siguranță. De acum cu ProTaxi. 0262977 sau 0741311911. Apelează 0262977. Special în Sighetul Marmației, dar și oriunde în țară, ProTaxi este la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, ProTaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi, ProTaxi, 0262977.
0: Picioarele tale te poartă în fiecare zi, dar cine are grijă de ele când te dor? Unghii încarnate, micoze, bătături sau călcâie crăpate? La Alepo Domed, picioarele tale primesc îngrijirea pe care o merită. Atât pentru adulți cât și pentru copii, oferim igienizare profesională, pedicură medicală și tratamente sigure pentru unghii îngroșate, deformate sau dureroase, fără disconfort, fără improvizații, doar soluții eficiente, rezultate vizibile și grijă medicală reală. Programează-te acum la Ale Podomed. Sună la 0758-151-403. Ne găsești pe strada 22 decembrie la numărul 22, vis-a-vis de liceul pedagogic. Ale Podomed, primul pas spre picioare sănătoase.
1: La doar 5 km de Sighetu Marmației, în Solodvino, pe strada TC-ul numărul 18, găsești clinica Solmed, un centru medical modern dedicat sănătății tale. Specializați în tratamentul astmului bronșic, bronșitelor, alergii sezoniere, rinite, otite, sinuzite, frontite și alte afecțiuni respiratorii post-COVID, medicii de la Solmed îți oferă diagnostic corect, tratamente personalizate și grijă reală pentru fiecare pacient, începând de la copiii de 5 ani. Dar nu ne oprim aici. Clinica Solmed oferă analize, ecografie și consultații în alte specialități medicale, ortopedie și traumatologie, ginecologie, urologie, endocrinologie, flebologie, ORL, mamologie și alte specialități de medicină generală. Toate serviciile se află într-un singur loc, cu programări, la prețuri de Ucraina. Sună acum și programează-te în limba română. 0747 537 138. Găsește detalii pe www.solmed.com.ua. Clinica Solmed. Sănătatea ta, prioritatea noastră.

Astăzi, 24 iulie, marcăm Ziua Internațională a Îngrijirii de Sine. O zi care ne amintește cât de important este să avem grijă de propria sănătate, atât fizică cât și emoțională. Data de 24 iulie nu a fost aliasă chiar întâmplător. Ea simbolizează grija față de noi înșine, 24 de ore din 24, 7 zile din 7. Îngrijirea de sine nu înseamnă doar o zi la spa sau, nu știu, un moment de răsfăț, ci și obiceiuri simple care ne fac viața mai bună. Un somn odihnitor, o alimentație echilibrată, mișcare, hidratare, timp petrecut cu cei dragi sau câteva minute de liniște în fiecare zi. Specialiștii spun că atunci când avem grijă de noi, suntem mai energici, mai echilibrați și putem avea mai multă grijă și de cei din jur. Uneori, cele mai mici gesturi, o plimbare, o carte bună, muzica preferată sau o pauză de la telefon pot face o diferență uriașă pentru starea noastră de bine. Așa că, în această zi, întreabă-te simplu: ce ai făcut astăzi pentru tine? Și dacă vrei, poți să-mi trimiți și un mesaj la 0754 208 208 și să-mi spui ce consideri că ai făcut astăzi pentru tine sau care este micul tău răsfăț după o zi grea, ce faci când simți că ai nevoie de o pauză, cum îți încarci tu bateriile. Bineînțeles că câteodată uităm să avem grijă de noi, așa că acesta poate fi începutul unui obicei care să-ți aducă mai mult echilibru și mai multă bucurie zi de zi. 0754 208 208, aștept mesajele de la voi. Astăzi vom discuta despre îngrijirea de sine. Smiley și Cum te văd eu, ascultăm chiar acum pe 89,3.

0: Bun găsit la știrile SIGET FM. Prețurile cresc, salariile nu, așa că de undeva trebuie făcută economie. Românii renunță încet încet la micile plăceri, ies mai puțin la restaurant și trec mai rar pe la salon. Datele de la statistică arată că serviciile care depind de consum au scăzut pentru a 10-a lună la rând. Distracția și răsfățul au trecut în planul 2 pentru români. Potrivit Institutului Național de Statistică, în luna mai, firmele care oferă servicii au încasat cu aproape 9% mai puțin decât în aceeași lună a anului trecut. Este într-adevăr a 10-a lună consecutivă în care acest sector este în declin. Industria jocurilor de noroc a încasat cea mai grea lovitură, cu o scădere a cifrei de afaceri de peste 20%. Restaurantele și hotelurile sunt și ele pe minus. Pe plus sunt însă vacanțele, la care nu renunță românii. Agențiile de turism și turoperatorii au avut încasări cu aproape 30% mai mari decât anul trecut. Tot pe plus sunt spălătoriile și curățătoriile, care au avut mai mulți clienți, cu 5%. Specialiștii spun că principalul motiv pentru care cumpărăm mai puțin este valul de scumpiri. Față de anul trecut, serviciile din restaurante și hoteluri sunt mai scumpe cu aproape 12%, saloanele de înfrumusețare au crescut prețurile cu aproape 15% și serviciile agențiilor de turism sunt mai scumpe cu aproape 10%, iar serviciile de spălătorie și curățătorie cu 13%. Iar vara nu aduce doar vacanțe, ci și cele mai bune oferte pentru închirierea unei locuințe în marile orașe universitare. La toamnă, odată cu întoarcerea studenților, începe goana după garsoniere și apartamente, iar chiriile pot urca și cu 20%. Dacă închiriezi acum un apartament cu 400 de euro, iar din toamnă chiria urcă la 480, asta înseamnă că economisești 80 de euro pe lună. La finalul anului, la tine în buzunar vor rămâne 1000 de euro din toți banii economisiți. Luna trecută, proprietarii au primit cu 12% mai multe apeluri decât în luna mai, semn că piața locuințelor închiriate începe să se agite. Diferența de preț nu o face doar bugetul, ci și rapiditatea cu care iei o hotărâre. În momentul în care au găsit o proprietate care se încadrează în criteriile lor, cei interesați sunt sfătuiți să nu stea foarte mult pe gânduri, să securizeze tranzacția, pentru că, în general, produsele bune nu stau foarte mult pe raft, explică specialiștii în domeniu. La nivel național, chiria medie a rămas în iunie la 531 de euro, dar agenții imobiliari cred că va crește pe măsură ce se apropie începerea anului universitar. Europenii plătesc cele mai mari facturi la energie din lume. Topul a fost întocmit de Agenția Internațională pentru Energie și au fost luate în calcul cheltuielile cu electricitatea, gazele, încălzirea și cu alți combustibili utilizați în locuințe. Pe primul loc se situează Suedia, acolo unde o persoană a plătit aproape 2000 de dolari pe facturi în 2025. Este urmată de Finlanda cu aproape 1800 de dolari și de Austria cu 1700. Din fericire, România nu se găsește printre primele 10 țări. Se situează abia pe locul 34, cu o factură medie de 464 de dolari pentru fiecare persoană. Totuși, bulgarii au plătit în 2025 cu 20 de dolari mai puțin, așa că ocupă locul 35. La polul opus sunt țări din Asia, Africa și America de Sud, unde cheltuielile cu energia pentru locuințe sunt semnificativ mai mici decât în Europa. Știrile au ajuns la final, eu sunt Dana Moldovan, rămâneți în continuare pe 89,3 FM.
1: Shakira, we are ready.
2: We are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We're ready.
6: We're ready.
7: We are ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We're ready.
12: We are ready.

În ritmul alert al fiecărei zile, de multe ori avem grijă de toți cei din jur și uităm de cea mai importantă persoană, noi înșine. Astăzi vorbim despre câteva gesturi simple care ne pot face viața mai frumoasă și mai echilibrată. Specialiștii spun că îngrijirea de sine începe cu lucruri mici. Dormi suficient, încearcă să bei mai multă apă și fă măcar 30 de minute de mișcare în fiecare zi. Chiar și o plimbare în parc poate reduce stresul și îți poate îmbunătăți starea de spirit. La fel de important este să iei pauze de la telefon. Da, ai auzit bine, și de la rețelele sociale. Câteva minute petrecute fără notificări, alături de o cafea, o carte sau pur și simplu în liniște, îți pot încărca bateriile. Nu uita nici de sănătate emoțională. Vorbește cu cei dragi, râzi mai des, spune nu atunci când simți că ai prea multe pe umeri și acordă-ți timp pentru hobby-urile care îți aduc bucurie. Să știți că îngrijirea de sine nu este un moft, ci e o investiție în sănătatea și echilibrul tău. Astăzi, fă-ți un cadou simplu, câteva minute doar pentru tine. Uneori, cele mai mici schimbări sunt cele care fac cea mai mare diferență. Rihanna și Jay-Z cu Umbrella sosesc chiar acum pe 89,3 FM.

0: te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente, nu intra în panică. Venim în ajutorul tău. Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă. De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă! 0786 117 461. Suntem aproape de tine!
1: Carrefour prezintă Promo Hit!

0: Hit până pe 28 iulie ai direct la casa de marcat 30% reducere la înghețată Corso și la gamele Boromir, Ariel, Pantene, Gillette și Venus. Carrefour, mai românesc ca oricând.
1: Zâmbetul perfect începe la Red Medical Center. Stomatologie completă pentru toată familia, de la cei mici la cei mari. La Red Medical Center îți oferim servicii de top, inclusiv implanturi dentare și aparate ortodontice, folosind aparatură de ultimă generație. Asigurăm urgențe stomatologice noaptea și în weekend, sunând la numărul de telefon 0755052950. Ne găsești pe strada Mihai Eminescu, numărul 22. Programează-te acum la Red Medical Center și lasă-ne să îți redăm zâmbetul sănătos. Red Medical Center. Zâmbete sănătoase zi de zi.
2: Ungure, ai zis că vrei să te angajezi?
3: Da.
2: Noia, ți-am găsit un anunț de angajare.
3: Bă, nu, stai, eu am zis că mă angajez să beau mai puțin.
2: Bă, ghiță-l, uite aici, electrician. Electromat prompt angajează personal cu și fără experiență în domeniul electric, medie și josă tensiune.
3: Eu tot timpul am înaltă tensiune, că beau horincă.
4: Electromat prompt din Oncești, Maramureș, angajează personal cu vârste între 20 și 40 de ani, cu sau fără experiență în domeniul electric, medie și joasă tensiune. Ai posibilități de calificare și perfecționare direct la locul de muncă. Construiește-ți o carieră solidă cu sprijin real și un salariu motivant pe măsura implicării tale. Fă pasul spre un viitor cu lumină. Trimite CV-ul tău la contact@electromat.ro sau cere informații la numărul de telefon 0754-225-355.
2: Copile, ce ticlăzău tău cauți pe stâlp?
5: Salarul! M-am angajat ca și curentist!
2: Și acolo-ți bagă salarul pe stâlp?
5: Nu, mi-l bagă pe card!
2: Și ce cauți sus?
5: Păi a zis șeful să fim la înălțime!
4: Împreună pentru energie mai bună. 0754-225-355. Electromat prompt.
6: Îți place să meșterești? Să-ți faci casa exact cum îți dorești? Atunci avem locul perfect pentru tine! Vino la depozitul Aviva, locul unde găsești componente din lemn și mobilier la prețuri mici. Blaturi pătrate sau rotunde, picioare pentru mese, plăci din pal cu diverse nuanțe de furniri, cântuite, tot ce ai nevoie pentru proiectele tale. Lasă-ți imaginația să prindă formă și construiește exact cum vrei tu. Vino la depozit și vezi produsele direct înainte să alegi, din stocuri disponibile la prețuri foarte avantajoase. Pleci exact cu ce ai nevoie. Ne găsești pe strada Unirii, numărul 40, platforma CIL. Program de luni până vineri între orele 11 și 12 și 14:30-15:30. Telefon 0751-251-804. Depozitul Aviva. Vezi, compari și cumperi inteligent. Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

Uneori câteva cuvinte pot însemna mai mult decât un cadou. Dacă ai un gând frumos pentru cineva drag, o dedicație, un la mulți ani, un te iubesc sau un mulțumesc. Sau dacă pur și simplu vrei să-i faci ziua mai frumoasă cuiva, noi te ajutăm să-l transmiți. Trimite mesajul tău și melodia preferată la 0754-208-208, iar eu le voi difuza la Siget FM pe 89,3 FM. Fiecare dedicație aduce un zâmbet, o emoție și apropie oamenii, indiferent de distanță. Siget FM este locul unde mesajele din suflet se aud cel mai frumos.

Dragii mei, la această oră în Sighetul Armatei sunt 16 grade Celsius, cerul este mai mult înorat, se simte și puțin vântul, dar atmosfera este una plăcută totuși pentru final de iulie. Din când în când norii lasă loc și câte unei raze de soare, însă meteorologii spun că pe parcursul zilei sunt așteptate averse, așa că nu strică să aveți o umbrelă la îndemână. Temperatura maximă nu va depăși 18 grade Celsius, așa că este o zi numai bună pentru o plimbare, dar cu o jachetă subțire la voi. Dacă plecați la drum, conduceți cu atenție, mai ales dacă începe ploaia și carosabilul devine alunecos. Eu vă doresc să aveți o zi cât mai frumoasă, indiferent de vreme, pentru că la Sighet FM aducem soarele prin muzică și voie bună.

Dragii mei, astăzi este Ziua Internațională a Îngrijirii de Sine. O zi care ne amintește cât de important este să avem grijă de noi, nu doar de cei din jurul nostru. Nu știu dacă ați fost vreodată cu avionul, știți momentul acela din avion când însoțitorii de bord explică ce trebuie făcut în caz de urgență. Dacă coboară măștile de oxigen, instrucțiunea este foarte clară. Puneți-vă mai întâi propria mască și abia apoi ajutați-i pe cei din jur. La prima vedere pare ciudat, instinctul ne spune să avem grijă mai întâi de copii, de familie, de ceilalți. Dar explicația este destul de simplă. Dacă tu nu poți respira, nu vei avea cum să-i ajuți pe ceilalți. La fel este, dragilor, și în viața de zi cu zi. Ne consumăm energia pentru familie, pentru casă, pentru responsabilități, iar pe noi ne lăsăm mereu la urmă. Însă grija de sine nu înseamnă egoism, înseamnă să ai grijă de sănătatea ta, de odihna ta și de echilibrul tău, pentru că doar așa vei avea puterea să fii alături de cei pe care îi iubești. Așa că astăzi, fă-ți timp pentru un lucru simplu care îți face bine. O plimbare, o cafea în liniște, câteva pagini dintr-o carte sau o discuție cu cineva drag. Uneori, cea mai bună grijă pe care le-o putem purta celor din jur începe chiar cu grija pe care ne-o purtăm nouă înșine. Florian Rus n-a mai iubit așa pe nimeni. Ascultăm chiar acum pe 89,3.

0: La doar 5 km de Sighetul Marmației, în Solodvino, pe strada TC-ul numărul 18, găsești clinica Solmed, un centru medical modern dedicat sănătății tale. Specializați în tratamentul astmului bronșic, bronșitelor, alergii sezoniere, rinite, otite, sinuzite, frontite și alte afecțiuni respiratorii post-COVID, medicii de la Solmed îți oferă diagnostic corect, tratamente personalizate și grijă reală pentru fiecare pacient, începând de la copiii de 5 ani. Dar nu ne oprim aici. Clinica Solmed oferă analize, ecografie și consultații în alte specialități medicale, ortopedie și traumatologie, ginecologie, urologie, endocrinologie, flebologie, orele, mamologie și alte specialități de medicină generală. Toate serviciile se află într-un singur loc, cu programări, la prețuri de Ucraina. Sună acum și programează-te în limba română. 0747 537 138. Găsește detalii pe www.solmed.com.ua. Clinica Solmed. Sănătatea ta, prioritatea noastră.
1: Ne-ați cerut, iar noi v-am ascultat. Pentru că ne pasă. Pacienții noștri și-au dorit revenirea programului non-stop. Acum, Farmacia Mare este deschisă 24 de ore din 20 și 4, 7 zile din 7. Pentru urgențele de la miezul nopții, pentru medicamentele de care aveți nevoie dimineața de vreme sau pentru orice moment în care sănătatea nu poate aștepta, ne găsiți la orice oră pregătiți să vă oferim produsele și sfaturile de care aveți nevoie. Farmacia Mare. Deschisă când aveți nevoie zi și noapte. Vis-a-vis cu poarta spitalului. De acum, non-stop!
2: Cauți locul perfect pentru un eveniment de neuitat? La pensiunea Roata cu Noroc găsești o sală elegantă cu o capacitate de până la 500 de persoane, ideală pentru nunți, botezuri, aniversări, petreceri și evenimente corporate. Iar dacă vrei o masă delicioasă în fiecare zi, te așteptăm cu un meniu al zilei gustos, pregătit cu grijă și ingrediente de calitate. Servicii impecabile, atmosferă primitoare și profesionalism. Toate la pensiunea Roata cu Noroc. Telefon 0741 594 020. Pensiunea Roata cu Noroc. Gust bun, servicii de nota 10 și evenimente reușite.
3: Ai nevoie de ochelari sau un control optometric? Vino la OcuVision. Cu peste 15 ani de experiență în optică, vă oferim control optometric gratuit, ochelari de vedere și de soare, totul într-un singur loc, în Sighetul Marmației. Cu atelier propriu de montaj și consiliere personalizată, vă așteptăm în piața 1 decembrie 1918, bloc M5, lângă Vodafone. Programări la numărul de telefon 0775 663 340. OcuVision. Vezi diferența!
4: Cele mai înalte exigențe caracteristice actului medical doar la clinica Life Support, situată în Sighetul Marmației pe strada Gheorghe Doja, numărul 58, într-o clădire nouă, modernă, cu spații ample și luminoase, clinica Life Support oferă pacienților acces facil, confort ambiental și o atenție specială din partea personalului medical. Servicii medicale complete puse la dispoziție de cadre universitare și medici de la Universitățile de Medicină din Cluj-Napoca. Acestea acoperă peste 18 specialități medicale. Pentru informații suplimentare și programări ne poți contacta la 0748 118 151 sau 0362 100 300.
5: Clinica Life Support. Suportul sănătății tale.
0: Atenție, doamnelor! Cu peste 8 ani de experiență în epilare definitivă și tehnologie de ultimă generație, cu 4 lungimi de undă, Fit & Beauty Sighet redefinește standardele frumuseții. Spune adio părului nedorit și bucură-te de o piele fină în orice sezon. Descoperă un concept complet creat special pentru tine. Epilare definitivă performantă, antrenamente premium de electrostimulare X-Body, programe personalizate de remodelare corporală, studio de bronzare cu solarii verticale și orizontale și îndepărtare tatuaje cu laser și plasture. Sigur și eficient. Totul într-un singur loc, dedicat femeilor care își doresc rezultate reale și o experiență exclusivă. Te așteptăm la Fit & Beauty Sighet, pe strada Gheorghe Șincai, numărul 26. Programează-te acum! 0772-298-506. Fit & Beauty Siget. Mai mult decât frumusețe, o experiență.
3: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

Astăzi, de Ziua Internațională a Îngrijirii de Sine, vorbim despre un lucru pe care mulți dintre noi îl sacrificăm primul atunci când avem un program încărcat. Somnul. Specialiștii spun că un adult are nevoie în medie de 7 până la 9 ore de somn pe noapte pentru ca organismul și creierul să se refacă. Atunci când dormim prea puțin, nu suntem doar mai obosiți, ne concentrăm mai greu, devenim mai irascibili, luăm decizii mai puțin inspirate și chiar sistemul imunitar are de suferit. Un somn odihnitor începe cu obiceiuri simple. Culcați-vă aproximativ la aceeași oră, evitați telefonul și televizorul cu cel puțin o jumătate de oră înainte de culcare și încercați să nu consumați cafea sau băuturi energizante seara. Poate că nu putem controla tot ce ni se întâmplă peste zi, dar putem încerca să ne oferim o noapte de odihnă. Până la urmă, somnul nu este timp pierdut, ci cea mai bună investiție în sănătatea și energia noastră pentru ziua care urmează. 0754-208-208, aștept în continuare mesajele voastre să-mi spuneți tu ce ai făcut astăzi pentru tine. Nu știu, ți-ai luat un moment de liniște doar pentru tine, cum îți încarci tu bateriile. În continuare, vă invit să ascultăm Alexandra Căpitănescu și Stea Căzătoare, după care avem întâlnire cu Dana Moldovan și știrile SIGET FM.

Bun găsit! Sunt Dana Moldovan, ascultați știrile SIGHET FM. Consiliul Județean al Elevilor Maramureș vine în sprijinul tinerilor din întreg județul și lansează o inițiativă digitală modernă numită Opportunity Hub. Într-o perioadă în care informația circulă rapid, dar este adesea greu de reperat, acest spațiu centralizat preia rolul de ghid pentru comunitatea extrașcolară. Disponibil direct în aplicația WhatsApp, canalul le va oferi elevilor maramureșeni acces constant și rapid la cele mai relevante anunțuri despre proiectele educaționale, stagii de voluntariat, programe de formare, concursuri și inițiative civice, transformând timpul petrecut pe telefon într-o oportunitate reală de dezvoltare dincolo de orele de curs. Noul instrument este complet adaptat rutinei zilnice a tinerilor, fiind extrem de ușor de utilizat. Pentru a se alătura comunității, elevii trebuie doar să folosească un link. Acesta este disponibil inclusiv în secțiunea descriere de pe paginile oficiale de social media ale organizației. Utilizatorilor li se recomandă să-și activeze notificările, asigurându-se astfel că primesc în timp real toate noutățile publicate. Pe lângă rolul său informativ, Opportunity Hub este gândit ca o platformă deschisă și colaborativă, bazată pe sprijin reciproc în comunitate. Prin implementarea acestui proiect, Consiliul Județean al Elevilor Maramureș își reafirmă angajamentul ferm de a susține tinerii în procesul lor de formare personală și profesională. Dincolo de simpla transmitere a unor informații, platforma își propune să cultive spiritul civic și responsabilitatea socială, încurajând o participare activă la viața comunității. România continuă să fie mult în urma marilor economii europene atunci când vine vorba despre economiile populației. Cele mai recente date Eurostat arată că, raportat la numărul de locuitori, unui român îi revin în medie puțin peste 5.000 de euro din numerarul și depozitele bancare deținute de gospodării. Prin comparație, în Germania, media depășește 41.000 de euro pe locuitor, în Franța trece de 30.000 de euro, iar în Italia se apropie de 27.000 de euro. Potrivit celor mai recente date anuale publicate de Eurostat, gospodăriile din România dețineau la finalul anului 2024 aproximativ 95,9 miliarde de euro în numerar și depozite bancare. Raportată la populația țării, această sumă înseamnă puțin peste 5.000 de euro pentru fiecare locuitor. Diferențele față de statele din vestul Europei sunt însă considerabile. Aceste valori reprezintă o medie statistică și nu reflectă suma aflată în contul fiecărui cetățean. Pentru multe familii din România, construirea unui fond de rezervă care să acopere câteva luni de cheltuieli rămâne însă dificilă în condițiile în care o mare parte din venituri este direcționată către rate, utilități, alimente și transport. Instituțiile responsabile lucrează în mod coordonat pentru restaurarea și securizarea sistemelor informatice ale Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară după incidentul de securitate cibernetică ce a afectat infrastructura instituției, a anunțat purtătoarea de cuvânt a guvernului Ioana Dogioiu. Potrivit acesteia, până în prezent nu există indicii că datele tehnice și juridice referitoare la proprietățile gestionate prin sistemele ANCPI ar fi fost afectate. Prioritatea autorităților este repunerea în funcțiune a serviciilor informatice în condiții de siguranță, după parcurgerea tuturor etapelor tehnice necesare pentru verificarea integrității informațiilor și eliminarea eventualelor vulnerabilități. Procesul de migrare a aplicației ANCPI în cloudul guvernamental este în curs de finalizare și ar urma să fie încheiat în curând. Reprezentanta guvernului a precizat că restaurarea infrastructurii informatice este un proces complex desfășurat în condiții controlate, astfel încât să fie garantate integritatea datelor și funcționarea în siguranță a sistemelor. După finalizarea migrării, Serviciul de Telecomunicații Speciale va realiza o evaluare tehnică și de securitate a aplicației pentru a verifica modul în care aceasta funcționează în noua infrastructură. Pentru repornirea sistemului informatic al ANCPI în cloudul guvernamental a fost stabilit un plan de activități asumat de toate instituțiile implicate în gestionarea intervenției de după incident. Știrile au ajuns la final, rămâneți în continuare pe 89,3 FM.

0: Dragii mei, astăzi este Ziua Internațională a Îngrijirii de Sine, iar eu m-am gândit să vorbim despre un subiect care ne privește pe fiecare. În goana de zi cu zi, între familie, muncă și responsabilități, uităm de cele mai multe ori să avem grijă și de noi. Ce înseamnă, de fapt, să ne facem timp pentru noi și de ce este acest lucru atât de important? Aflăm chiar acum de la invitata noastră, care este în direct cu noi prin telefon, Alina Muș, psiholog, pe care o salutăm și mulțumim că este alături de noi. Alo?
1: Alo, bună ziua!
0: Bună, Alida, și bine te-am găsit pe 89,3 FM.
1: Bine te-am găsit, Alexandra, mulțumesc frumos pentru invitație, mă bucur să mă aflu într-o zi cu o semnificație aparte. Grija de sine este un subiect tot mai actualizat în rândurile oamenilor. Fiecare generație deja își aduce aportul despre ce înseamnă grija de sine. Eu vă propun astăzi, că tot mi-ați lansat cu atâta căldură invitația, să vizualizați o temă pe care să o aveți în fiecare zi cu grijă în fața voastră. Este o frază, o mantră pe care o putem folosi: ai grijă de tine, fii bine cu tine. Nu întâmplător este și titlul unui atelier de feminitate pe care eu îl conduc de vreo 4 ani și îmi place să văd că aceste transformări au loc de pe un an pe altul cu oamenii pe care i-am întâlnit. Tocmai de aceea v-am și lansat această mantră, pentru că atunci când vorbim despre grija de sine, e bine să ne acordăm aceste minute doar pentru noi și să pornim în această călătorie împreună. Astfel că vă lansez o invitație tuturor de a vă vizualiza într-un loc de liniște, acolo unde inima voastră vibrează, unde vă simțiți cu adevărat fără zgomot, opriți de tumultul activităților. Să vă vizualizați în picioare cu brațele deschise, pentru că eu ca psiholog cred în echilibru. Astfel, cum putem să ne construim liniștea decât pe doi piloni pe care vi propun astăzi? Pe brațul stâng puteți să completați ceea ce simțiți că vă lipsește în viața voastră și pe brațul drept de asemenea, iar în mijloc să vă găsiți voi cu mintea, cu inima voastră și cu tot ceea ce puneți în experiența aceasta numită viață, în călătoria asta frumoasă. Așa că vă propun pe brațul stâng să puneți starea de bine și pe brațul drept să puneți relațiile și conexiunea. Și dacă tot vizualizați aceste două cuvinte puternice, haideți să începem călătoria aceasta și să vă imaginați că aveți un cerc în fața voastră, puteți să-l desenați chiar dacă aveți la dispoziție un pix sau un creion, să-l împărțiți așa ca într-o plăcintă a rolurilor sau ca într-o pizza tăiată felii și să conștientizați ce roluri aveți voi în viața voastră. Puteți să treceți rolul de soț sau soție, de fiu sau fică, rolul de prieten, rolul profesional, rolul de părinte, dacă este prezent, și foarte important, rolul personal. Acolo, în rolul personal, este cea mai importantă felie care se găsește în viața unui om și de multe ori cuprinși de tot felul de obiective și task-uri care par foarte importante pentru noi, unde vedem realizări vizibile, nu știu, în planul conturilor, în planul obiectivului efectuat. De cele mai multe ori pare că acolo este important, dar să știți că orice activitate pe care am realizat-o se află cu energie bună atunci când ne preocupăm și de acest rol, grija de sine sau rolul personal. Astfel că în rolul personal fiecare om pune ceea ce îi lipsește, ceea ce are nevoie sau ceea ce nici nu știa că are nevoie, ci se inspiră de la celălalt. Unii oameni aleg să meargă la sală, alții aleg să fac o plimbare, alții aleg să doarmă, alții aleg să meargă la un salon de cosmetică, alții aleg să meargă într-o vacanță, alții pur și simplu vor să croșeteze, alții vor să învețe să picteze, alții să danseze. Fiecare om alege să facă exact ceea ce îl ajute să se relaxeze, să aibă grijă de el și să se regăsească într-un punct de ascensiune, de motivație, de creștere emoțională și ne întoarcem din nou de stare de bine. Ai grijă de tine, fii bine cu tine. Cam acesta este începutul. Aștept, Alexandra, să mă ghidezi cu ce vreți să vă mai prezint.
0: Mulți oameni au impresia că dacă își acordă timp pentru ei sau dacă se pun pe ei pe primul loc, sunt egoiști. Și înainte să intri tu în direct cu noi, am făcut o mică paralelă. Pentru cei care, mă rog, au fost cu avionul, în momentul în care primești acel scurt instructaj, se spune că în caz de urgență, prima dată îți pui masca de oxigen ție, ca să poți să respiri și să poți să-i ajuți pe ceilalți.
1: Da.
0: Și mi se părea că e un lucru foarte important și deseori uităm să ne punem pe noi pe primul loc.
1: Da. Așa este, este o abordare care se găsește foarte des în psihoterapie. Este, cred că, cel mai bun exemplu pe care îl putem vizualiza fără să avem vreun studiu de specialitate sau să citim vreo revistă cu vreun studiu de cercetare actual. Cred că putem să vizualizăm acest rol și în forma lui cea mai naturală. Deseori, cred că am crescut cu ideea: dacă mama e bine și copiii sunt bine și toată lumea este bine.
0: Da.
1: Altfel, da, pentru că o mamă epuizată nu reușește să facă lucrurile așa cum e nevoie. Chiar dacă intră în burnout și zice, chiar dacă nu mai pot, mai pot puțin și se face mult, nu este cel mai bun lucru.
0: Da, cred că e o vorba românului, scuză-mă că te întreb chestia, cred că e o vorbă a româncilor, ca să zic așa, nu știu, că nu mai pot, mai pot puțin. E, nu chiar de fiecare dată.
1: Ușor cred că retransformăm această realitate și de multe ori și mamele intră în retreat și cred că fiecare dintre noi avem nevoie de o retragere cu noi înșine în care să vedem de ce avem nevoie. Da, spuneai că grija de sine pare egoism. Să știi că această abordare nu înseamnă răsfăț, nici măcar lux. Poate să fie cel mai adesea o responsabilitate față de propriul corp, față de stare emoțională și chiar avem nevoie să ne întrebăm constant cum sunt, ce am nevoie, ce îmi lipsește, de ce sunt așa sau ce aș putea să fac acum să-mi fie bine. Pentru fiecare om, așa cum am spus și adineauri, fiecare răspuns vine în funcție de nevoile lui. Nu există un etalon al stării de bine. Cred că fiecare dintre noi, fiind unici și diferiți, avem nevoie să ne căutăm acea stare de bine prin lucrurile care ne lipsesc sau pe care vrem să le construim în viața noastră. Sau acele lucruri bune de care credem că avem nevoie inspirându-ne de la alți oameni, nu copiii, bineînțeles că nu. Grija de sine nu înseamnă să-l copiem pe celălalt, înseamnă chiar să ne preocupăm, să fim echilibrați și să facem acele lucruri gândindu-ne și la ceilalți. Pentru că, așa cum ai menționat în primul rând, da, dacă noi ne punem masca de oxigen și ne este bine, cu siguranță putem să facem acel lucru constructiv și bine și pentru cei din jurul nostru sau pentru mult mai mulți oameni. Pentru că dacă noi suntem epuizați, nu ne putem salva nici pe noi, nici pe cei din jurul nostru.
0: Ai menționat mai înainte și aș vrea să te întreb care consider că sunt primele semne că într-adevăr avem nevoie de o pauză. Adică ce ar trebui să observăm la noi și să nu mergem pe principiu că nu mai pot, mai pot puțin. Adică că nu mai poți, cere ajutor, nu știu.
1: Da, exact. Acele ajutor este un aspect pe care îl învățăm, cred că, deja într-un ritm bun, noi oamenii. Suntem ceea ce gândim și gândim ceea ce suntem de cele mai multe ori, dar eu v-am lansat o invitație exact de la prima respirație să conștientizăm. Să conștientizăm niște lucruri astăzi și tocmai pentru că vorbești despre semne, cred că fiecare trebuie să ne facem o autoanaliză despre cum ne simțim. Asta este prima întrebare. Cum mă simt eu în corpul meu fizic și cum mă simt eu din punct de vedere emoțional? Adică fizic, semne că avem nevoie de o pauză ar fi atunci când apare iritabilitatea. Venim acasă de la servici, din nou menționez, pentru că eu lucrez mult în lumea parentingului și al copiilor. Un părinte obosit care ajunge acasă deseori este iritabil. Un copil care nu a mâncat suficient sau a avut o zi în care din punct de vedere emoțional n-a făcut față emoțiilor la școală sau la grădiniță sau chiar la creșă, poate să pară iritabil. Un adolescent care trece printr-un carusel de emoții în transformarea lui, de asemenea putem să-l găsim cu astfel de stare. Așa că iritabilitatea nu înseamnă neapărat că nu avem grijă de noi, dar înseamnă că ceva ne lipsește. Poate să apară des comparația cu celălalt. Un aspect pe care din nou îl găsim în rândurile adolescenților, în rândurile copiilor, de ce să nu recunoaștem de cele mai multe ori din modelele adulților. Pot apărea semne de izolare. Izolare socială, nu ne mai regăsim în anumite cercuri, nu ne face plăcere să ieșim la anumite evenimente, nu ne mai bucurăm de lucrurile care ni se întâmplă, pentru care altădată zâmbeam, râdeam, ne bucuram din tot corpul nostru. Pot să apare stări anxiogene, mi-e frică de ceea ce se va întâmpla în viitor, am o temere că dacă eșuez, dar dacă mă duc acolo și se întâmplă asta, dar dacă nu, mai bine nu acționez. Și de asemenea, astea sunt doar câteva lucruri la care mă gândesc eu acum, dar lista poate să continue în funcție de fiecare om și fiecare experiență pe care o are, desigur. Lipsa motivației este un fenomen pe care îl întâlnim foarte des în rândul oamenilor performanți sau chiar în situațiile în care suntem obișnuiți să câștigăm și atunci dacă vedem că eșuăm prea des, desigur că este din nou o lipsă a grijei de sine că ceva s-a întâmplat, ceva nu mai poate să funcționeze așa ca și altădată și atunci e nevoie să intervenim în ceea ce privește grija față de noi. Da, și nu în ultimul rând, ne trezim obosiți exact cum ne-am pus la somn. Toate aceste lucruri cred că fac parte din tabloul pe care sigur mulți dintre noi l-au vizualizat, sigur o parte din ele le-am trăit, pentru că fiecare om trăiește prin lecțiile pe care le învață și astfel de experiențe. Nu este un lucru în care să ne blocăm, este un drum pe care să îl proiectăm cu trepte, pentru că drumul spre succes niciodată nu funcționează cu liftul, și să proiectăm acele trepte de care avem nevoie să ne regăsim pe noi înșine și să ne activăm starea de bine și să fim bine cu noi înșine.
0: Din punctul tău de vedere, cum crezi că sunt legate sănătatea emoțională și cea fizică? Pentru că, să fim serioși, în anul 2026, aproape toată lumea cred că e conștientă și de o sănătate emoțională, adică sănătatea noastră emoțională este foarte importantă.
1: Da, da, este o întrebare chiar foarte valoroasă. Așa cum spuneai, în secolul acesta al vitezei și în etapa aceasta de dezvoltare personală și evoluție în care ne aflăm, cu atât de multe informații, cu atât de multe drumuri către podcasturi, către oameni care vorbesc despre emoții, da, așa am și menționat cel de-al doilea pilon, dacă vă reamintiți, primul pe care tocmai l-am concentrat foarte bine, starea de bine, și al doilea pilon, relațiile. Inteligența emoțională se leagă foarte mult de conexiunea noastră cu cei din jur. Se leagă foarte bine de experiențele pe care le avem. Și sigur că există o legătură continuă între starea fizică și starea emoțională, pentru că dacă nu mâncăm așa cum ne este recomandat de către cei în specialitate, dacă nu ținem cont de orele de somn, dacă ne prezentăm epuizați în anumite cercuri sociale sau dacă consumăm foarte multe ecrane și pare că aia poate să înlocuiască acel timp cu transferurile emoționale care pot să aibă loc în relațiile fizice sociale, adică ieșim la un date cu prietenii sau ieșim la o plimbare în aer liber sau în anumite cercuri sportive, clar lucrurile la un moment dat vor lua altă întârstătură și stima noastră de sine va putea să aibă de suferit, să fie scăzută, să zic că nu mă prezint acolo, că eu nu știu ce să vorbesc, că eu n-am inspirație, ce să spun. Imaginea mea de sine nu este atât de perfectă cum e a prietenilor mei sau a cunoștințelor mele, că i-am văzut în mass media sau în imaginea socială, că toată lumea pozează perfect, nu? De altfel n-am văzut încă un cuplu să se prezinte dimineață ciufulit când s-a trezit și cu toată casa plină de copii și jucării și vasele
0: înspălate.
1: Da.
0: Adevărul este că, și asta vreau să menționez, că tot în anul 2026 presiunea din partea societății este imensă și aceste rețele de socializare nu ne ajută absolut deloc. Deloc. Și de cele mai multe ori nu e așa. Adică dacă mai stai un pic să analizezi și să, nu știu, să vezi după acel ecran, ți-ai dat seama că, de fapt, nu știu, nimeni nu are o viață perfectă sau viața nu e așa roz și, într-adevăr, dimineața te trezești tot cu ciarcăne sub ochi și cu nu chiar zâmbind și cu ruși pe buze.
1: Da, exact așa este și grija de sine. O construim cu fiecare zi, cu fiecare săptămână, cu fiecare minut pe care putem să ne-l acordăm. Și ai menționat foarte frumos și autentic, așa cum este o imagine pictată în mod natural. Nu avem nevoie de atât de multe filtre, nu avem nevoie să avansăm prin prisma imaginii, pentru că dacă ne raportăm doar la cosmetizare, dacă începem să credem că lucrurile se mișcă doar în forma aceasta perfectibilă, la un moment dat e ca și când ai cădea din vârful piramidei și ai zice, păi eu am muncit atât de mult să ajung acolo și acum trebuie să iau din nou, nu mai vreau. Da, aici se leagă tot efectul.

0: Sau, ca să pun varianta cea mai bine înțeleasă, e bine să ne preocupăm de ceea ce simțim, de ceea ce suntem, de ceea ce avem nevoie și să învățăm să vorbim despre emoțiile noastre. Când a apărut această formă de abordare a inteligenței emoționale, ca psiholog format și cu experiență, mă gândeam pentru ce e nevoie de o astfel de abordare când avem emoticotoane pe toată mesageria, avem atât de multe informații că oamenii de fapt știu să zâmbească, să râdă, să se bucure, înțeleg când sunt furioși și spun oful, înțeleg când le este frică, vorbesc despre asta, înțeleg când sunt surprinși, trăiesc într-un alt mod. Dar lucrurile de fapt nu stăteau deloc așa în ceea ce privea modul de a comunica între adult și copii sau între adult și adult. Și cred cu tărie că toate aceste experiențe ne ajută să ne deschidem puțin câte puțin, pentru că nimeni nu poate să intre în viața celuilalt cu bocancii și cred că fiecare avem nevoie de timp să prelucrăm aceste lucruri și avem tot felul de experiențe de care avem nevoie să vorbim, acele storytelling-uri pe care le găsim în tot felul de capitole ale vieții, fie că suntem adolescenți, fie că am ajuns la dependență, fie că suntem într-un impas în cuplu, fie că nu știm cum să facem față unei presiuni sau unui eveniment, fie că am născut. Cred că deja lucrurile astea au un impact bun și la fel, astfel de ateliere, astfel de experiențe în care corpul nostru vibrează și emoțiile noastre deja trăiesc experiențe noi, este un pas bun către grija de sine.
1: Oricum, consider că, din punctul meu de vedere, poate greșesc, suntem cumva prima generație care învățăm despre sănătate emoțională și despre emoții și încercăm să transmitem asta mai departe, ceea ce noi nu am primit aceste învățăminte, dacă pot să le numesc așa.
0: Da, este un aspect pe care îl punctez foarte bine și eu sunt foarte mândră că se întâmplă lucrurile acestea și bucuroasă în același timp. Avem încă nevoie să prelucrăm și să știi că așa, transgenerațional, am avut ocazia să lucrez în foarte multe proiecte, atât în școli, cât și în grădinițe, cât și în diverse experiențe cu oamenii. Și mi-a plăcut foarte mult să văd generațiile de bunici care s-au implicat foarte mult în astfel de proiecte și au fost chiar foarte deschiși. Adică dacă un tânăr putea să învețe o bunicuță câteva cuvinte în limba engleză și cum să folosească tehnologia, bunicuța transmitea mai departe multe alte valori în care oferea sustenabilitate, încredere tânărului, inclusiv aprecierea pentru faptul că, da, voi trăiți într-o generație în care chiar aveți stres și vă descurcați foarte bine. A fost o încurajare pe care nu mă așteptam să primesc, având în vedere că știm bine, adulții din generațiile noastre erau acei adulți care întotdeauna găseau motiv de critică și judecată, nu de a crește neapărat aprecierea. Adică am fost învățat că și dacă îl iubești pe copilul ăla, nu trebuie să-i spui, că îi se urcă la cap.
1: Da.
0: Și acum suntem într-o etapă în care lucrurile funcționează într-un mod bun. Oamenii învață să transmită și copiilor ce înseamnă aceste lucruri și încă mai învățăm. Încă mai învățăm și în cazul unui copil, de exemplu, de 4 ani, căruia este frică de monstruleții care i-a văzut în anumite de desene, este frică de păianjen sau, nu știu, de situații care pentru noi, adulții, sunt banale. E nevoie să acordăm acel timp și să învățăm să vorbim despre acea emoție, să putem să o externalizăm, să putem să-i găsim o intervenție adaptată nevoii copilului. nu vreau să ocup acest timp.

0: doar cu subiectul legat de familie. Stau copii, deși este un subiect care cred că la tot pasul găsim, indiferent că suntem profesioniști în domeniu, educatori, profesori sau părinți. Vreau să spun că indiferent în ce domeniu activăm sau ce viață alegem să trăim în mediul pe care îl alegem, fie că e unul cald, unul rece, unul aglomerat, unul cu multiple task-uri, e nevoie să prioritizăm acea plăcintă a rolurilor despre care vă vorbeam mai înainte, adică pe la început. Și să conștientizăm cât timp acordăm noi, de fapt, acelui rol, cât timp acordăm rolului de fiică, de exemplu, rolului de părinte, rolului de prieten, că la serviciu, vorba aia, deja știm programul, ne prezentăm fie că ne dorim în ziua respectivă să acordăm 8 ore, fie că nu, oricum trebuie să fim 8 ore în program și să fim în activitate. Dar ce facem cu restul timpului? Cum ne gestionăm taskurile? Cum ne prioritizăm timpul în așa fel încât să găsim un echilibru, să balansăm, de fapt, acest echilibru de pe mâna stângă pe mâna dreaptă, așa cum v-am propus în exercițiul de debut. Cum balansăm noi, de fapt, aceste lucruri în așa fel încât să echilibrăm energia și, de cele mai multe ori, într-o lume în care totul se mișcă foarte repede, ne dorim să o creștem și să obținem cât mai multe rezultate sau, cel puțin, cât mai bune pentru vibrația noastră interioară, pentru realizările de care avem nevoie să ne simțim bine emoțional.
1: Te rog să-mi spui cât de importante sunt somnul, alimentația și mișcarea pentru starea noastră de bine.
0: Răspunsul vine foarte pe scurt, dacă îmi permiți, aș începe cu foarte importante, deși nu acesta este răspunsul de care avem nevoie, pentru că cu toții cunoaștem acest etalon și zicem știm că trebuie, dar de mâine o să fac. Această procrastinare nu ne ajută. Nu ne ajută decât să fim conștienți că suntem la acel kilometru și să ne fie greu să ne mutăm cu totul puțin mai departe, să avansăm. E bine să transformăm aceste obiective în obiceiuri. Alimentația, sportul și experiențele au un rol foarte important în viața noastră. De fapt, fundamentale în grija pentru creier. Creierul susține activitatea noastră, ne oferă superputeri pentru o nouă zi, pentru fiecare zi. Mintea și corpul funcționează împreună. Și cum fiecare dintre noi avem acele momente în care ne mândrim cu realizările noastre, printre noi se găsesc oameni competitivi, printre noi se găsesc oameni care își doresc să aibă vizibilitate, care își doresc să vadă cât mai des sau consultă, fac o analiză cât mai des a obiectivelor realizate. Firește că nu putem să facem lucrurile altfel, să se miște decât dacă ne preocupăm de acest program care să devină o rutină în ceea ce privește odihna, dar avem nevoie de un număr respectabil de ore de somn pe zi.
1: Doamne ajută!
0: Ceea ce ar
1: Eu
0: putea
1: încă
0: să
1: mai
0: vă
1: sper la ele, scuze.
0: ceea ce ar putea să vă motiveze, mai ales pe adolescenți sau pe studenți, cei care pierd o noapte de nesomn. Știința spune că o noapte de nesomn se recuperează în 30 de ore de somn. Asta înseamnă că nu mai ai voie să ai altă noapte în luna respectivă de nesomn. E bine să avem grijă de creierul nostru în felul acesta, pentru că altfel ne sabotează corpul și nu putem să obținem acele rezultate pe care ni le dorim. Mai mult decât ne afectează starea emoțională, Mișcarea nu are un rol doar de fițe, cum mai aud așa prin rândul tinerilor. Nu este un moft, este un fel de a fi, un mod de a fi. Nu înseamnă că trebuie să fii sportiv de performanță sau să arăți într-un fel al un nume ca și cei care practică, să zicem, proceduri la sală. E nevoie, e absolut nevoie și suficient să faci 30 de minute de mișcare pe zi sau să-ți alegi un sport lent în care să simți că rezonezi și în care să te simți și tu bine, dar să nu uităm că eliberăm și anumite stări care se aglomerează fie în mintea noastră, fie în corpul nostru, pentru că corpul nu minte niciodată. Și întotdeauna ne avertizează că am trecut prin situații mai dificile și avem nevoie de o pauză. Asta dacă știm să le ascultăm și dacă chiar vrem să urmăm aceste semne, să le retransformăm. E important să conștientizăm în aceste obiceiuri și starea noastră, să învățăm să spunem nu, pentru că nu trebuie să facem totul. Tocmai de aceea v-am și propus acea prioritizare de pe o listă de 5 obiective pe zi, care chiar sunt importante. Dacă facem 3 de pe listă, înseamnă că noi am avut o zi bună și probabil n-am putut să fim la capacitate maximă, dar lucrurile s-au întâmplat bine. Adică nu trebuie să tragem de noi, să ajungem la al 4-lea sau al 5-lea obiectiv doar ca să-l bifăm, să fie superficial, să nu zicem că nu l-am făcut. Pentru că a doua zi s-ar putea să nu mai facem nimic de pe lista de obiective. Și atunci nu va fi deloc motivațional. Fundamental în grija noastră pentru creier este și timpul pe care îl petrecem cu alte creiere, cum le spun adolescenților și copiilor. E important să socializăm, e important să facem schimb de idei, să petrecem timp cu oameni de calitate, să ne eliberăm de acele relații toxice. Asta, prima condiție, să conștientizăm, să ne dăm voie să facem această conștientizare, că dacă nu ne face bine o anumită relație, o anumită prietenie sau chiar prietenie de familie sau, nu știu, oameni în care, cu care ne-am obișnuit, dar nu ne mai simțim în largul nostru, atunci înseamnă că este timpul pentru o nouă poveste. Așa cum oamenii se despart, că pleacă în străinătate sau se despart din alte motive sau schimbă locul de muncă și nu mai sunt apropiați, tot așa e nevoie să dăm drumul acelor relații care au și ele un alt rol de exercitat și noi un alt rol în viața altui om sau alt om un alt rol în viața noastră. Și bineînțeles să avem grijă cât timp petrecem pe ecrane. E bine ca din când în când să ne alocăm chiar și câte o zi fără ecrane, având în vedere că nu suntem la job, nu e nevoie să facem altceva decât să răspundem la niște telefoane urgente și asta va fi un lucru bun pentru toți cei cu care colaborăm sau suntem în familie. Cam astea sunt lucrurile pe care pot eu să le vizualizez ca fiind priorități sau aspecte care ne îmbunătățesc viața prin grija de sine și să nu uitați că managementul timpului este un instrument. Este un instrument pe care ar fi bine să-l avem la îndemână fiecare, așa cum unii poartă ceas, alții poartă accesorii, alții nu pleacă fără mașină sau fără telefon. Cred că ar fi bine să facă parte din rutina noastră și dacă întâmpinăm situații dificile, care ne pot pune într-o postură de blocaj, să avem curajul și să fim deschiși, să cerem sprijinul atunci când este nevoie. De fapt, alegerea stă în ceea ce simțim și să lăsăm balansul să ne poarte ca o adiere. Mulțumesc, Alexandra!
1: Mulțumesc și eu tare, tare mult. Te mai așteptăm aici la Siget FM și îți lansez acum o invitație. Data viitoare te aștept la noi în studio.
0: Mulțumesc
1: acum,
0: tare.
1: Acum a fost așa cumva din scurt, dacă pot să spun așa. Și da. De aceea am ales întâlnirea prin telefon, dar data viitoare o să ne mai găsim tot așa un subiect pentru ascultătorii noștri, un subiect interesant, zic eu. Pentru mine a fost un subiect foarte interesant, așa că îți mulțumesc foarte mult pentru toate aceste sfaturi și pentru timpul acordat.
0: Cu mult drag, plăcerea a fost de partea mea. M-am bucurat tare mult că, uite, este o zi aparent înnourată, dar de când vorbim noi și soarele își face apariția puternic, de fapt vocea ta caldă și intenția aceasta bine gândită cu semnificație pentru această zi, cred că a adus prin dialogul nostru multe conștientizări și zâmbetele pe care le aduci tu în fiecare zi vor continua prin starea oamenilor care aleg să aibă grijă de ei deja.
1: Mulțumesc tare, tare mult și te mai așteptăm aici la noi la CFM. O zi faină, plină de soare, îți doresc.
0: Mulțumesc, Alexandra, mulțumesc. Te pup, o zi frumoasă tuturor.
1: Mulțumesc la fel.
0: Mulțumesc.
1: A fost în legătură telefonică cu noi Alida Muș, psiholog. Îi mulțumim încă o dată. Iar acum, în continuare, vă invit să ascultăm cea mai bună muzică doar aici pe 89,3 FM.

0: Ai drum spre Oradea sau Băile Felix? Alege Tur Călători. Plecare din Sighetul Marmației dimineața la ora 6, direct spre Satu Mare, Oradea și Băile Felix. Întoarcerea este la ora 13. Totul rapid și confortabil, microbuze moderne, șoferi profesioniști și drum fără griji. Sună pentru rezervări la numărul 0742122615 sau intră pe bilete online, bileteria.ro sau autogări.ro. Tur Călători, drumul tău sigur spre destinație. Ai un proiect de renovare? Construiești, repari sau creezi ceva nou? Te așteptăm la SIG Tools, noul magazin din Sighet dedicat profesioniștilor și pasionaților de bricolaj. Găsești scule și utilaje profesionale, console metalice, lanțuri, funii, compresoare și accesorii, feronerie și accesorii pentru mobilier, pensule, spume de umplere și adeziv, vopsele și lacuri pentru lemn, baiți, ceară suedeză, lac pentru parchet și o gamă completă de lavabile pentru exterior și interior. Pentru lucrări de calitate folosește scule profesioniste, alege calitatea brandurilor consacrate Bosch, Makita, DeWalt și Stanley. SIG Tools, tot ce ai nevoie pentru proiecte făcute ca la carte. În Sighet, pe strada Gheorghe Șincai, la parterul blocului verde din spatele magazinului Lidl. Telefon 0773588916.
1: Îți place să meșterești? Să-ți faci casa exact cum îți dorești? Atunci avem locul perfect pentru tine! Vino la depozitul Aviva, locul unde găsești componente din lemn și mobilier la prețuri mici. Blaturi pătrate sau rotunde, picioare pentru mese, plăci din pal cu diverse nuanțe de furniri, cântuite, tot ce ai nevoie pentru proiectele tale. Lasă-ți imaginația să prindă formă și construiește exact cum vrei tu. Vino la depozit și vezi produsele direct înainte să alegi, din stocuri disponibile la prețuri foarte avantajoase. Pleci exact cu ce ai nevoie. Ne găsești pe strada Unirii numărul 40, platforma CIL. Program de luni până vineri între orele 11 și 12 și 14:30-15:30. Telefon 0751 251 804. Depozitul Aviva. Vezi, compari și cumperi inteligent.
2: Sighetul Marmației, e timpul pentru un nou început. În curând se deschide Bibo Depot, noul depozit de bricolaj cu tot ce ai nevoie pentru construcții, finisaje, instalații și corpuri de iluminat. Iar acum ne formăm echipa. Bibo Depot angajează casieri și personal pentru activitatea din sectorul materialelor de construcții. Oferim condiții atractive de muncă, un mediu modern și șansa de a face parte dintr-o echipă nouă și dinamică. Ne găsești pe strada Făget numărul 84D, la ieșirea spre Baia Mare. Trimite-ne CV-ul tău la adresa bibodepot@yahoo.com sau sună acum la 0744564995. Bibo Depot. Construim împreună un nou început în Sighetul Marmației.
3: Carrefour prezintă Promo Hit.

0: Rohit, până pe 28 iulie, ai direct la casa de marcat 30% reducere la înghețată Corso și la gamele Boromir, Ariel, Pantene, Gillette și Venus. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Ai un proiect de construcții sau renovare? La Ninu Construct, noul depozit de materiale, găsești tot ce ai nevoie pentru un rezultat impecabil. Materiale pentru interior și exterior, vopsele și soluții profesionale pentru finisaje, unelte pentru profesioniști, accesorii și consumabile, plus suport specializat ca să alegi exact ce îți trebuie. Și dacă vrei să te deplasezi rapid și economic, descoperă la Ninu Construct vehiculele electrice EvoTalls, scutere, tricicluri și mașinuțe electrice care se conduc fără permis, acum la cele mai bune prețuri. Ne găsești pe strada Tractorului numărul 2A, lângă depozitul de furaje Agronondei sau în Rona de Jos, strada principală numărul 22. Sună-ne la 0751 929 644. Sece Mecanica Sietu S.A. angajează ambalatori manuali. Se oferă salariu în acord în funcție de realizări, tichete de masă și decontarea transportului la și de la locul de muncă pentru navetiști. Informații suplimentare la sediul societății din strada Unirii numărul 44, telefon 0729 884 408.

Bun găsit! Sunt Dana Moldovan, încep știrile SIGET FM. Polițiștii de frontieră maramureșeni au descoperit și confiscat dintr-un autoturism identificat și urmărit în trafic 20.000 de țigarete în valoare de peste 19.000 de lei, ce urmau să ajungă pe Piața Neagră de desfacere din România. În urma acțiunii desfășurate, șoferul, un maramureșan de 39 de ani, a fost reținut pentru 24 de ore. În seara zilei de 21 iulie, polițiștii de frontieră au desfășurat o acțiune specifică pe linia prevenirii și combaterii contrabandei cu țigări în zona de responsabilitate. Astfel, în jurul orei 22 și 30 de minute în localitatea Bârsana, oamenii legii au efectuat semnalele regulamentare de oprire a unui autoturism înmatriculat în România. Întrucât șoferul nu a oprit, polițiștii au pornit în urmărirea acestuia, iar după aproximativ un kilometru, conducătorul auto a abandonat autovehiculul, fugind într-o zonă împădurită. În interiorul mașinii puteau fi observate două colete voluminoase învelite în folie de culoare neagră, ambalaje specifice baxurilor cu țigări, motiv pentru care autoturismul a fost condus la sediul instituției. În urma inventarierii bunurilor a rezultat cantitatea de 20.000 de țigarete în valoare de 19.300 de lei, iar autovehiculul estimat la o valoare de 7.500 de lei a fost indisponibilizat la sediul instituției. Ulterior, conducătorul auto a fost identificat, fiind vorba despre un bărbat în vârstă de 39 de ani, domiciliat în Maramureș. În urma probatoriului administrat a fost dispusă reținerea persoanei în cauză pentru 24 de ore, aceasta fiind prezentată procurorului de caz cu propunere de plasare sub control judiciar. În cauză, polițiștii de frontieră maramureșeni efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de contrabandă, precum și pentru identificarea persoanelor implicate și documentarea întregii activități infracționale sub directa supraveghere a procurorului din cadrul parchetului de pe lângă judecătoria Dragomirești. Premierul interimar Ilie Bolojan a prezentat într-o conferință de presă stadiul proiectelor de lege care sunt jaloane în PNRR și care vor intra în dezbaterea Parlamentului în cadrul sesiunii extraordinare de săptămâna viitoare. Bolojan a declarat că proiectul legii salarizării nu a fost încă depus și că în etapa actuală este puțin probabil ca acesta să fie dezbătut în sesiunea extraordinară a Parlamentului de săptămâna viitoare. Premierul interimar a precizat însă că ar putea fi convocată o nouă sesiune extraordinară la începutul lunii august, dedicată acestui proiect. Bolojan a afirmat că legea salarizării a fost amânată de mai multe guverne, deși trebuia adoptată în anii anteriori. Potrivit acestuia, este vorba despre un proiect dificil, deoarece orice variantă ar fi aleasă, nu poate mulțumi toate categoriile afectate. Premierul interimar a susținut că noua lege ar urma să introducă mai multă echitate în sistemul de salarizare și să coreleze creșterile salariilor cu evoluția economiei, fără ca statul să recurgă la împrumuturi care să depășească nivelul suportabil pentru România. Astăzi în Maramureș avem parte de vreme răcoroasă. Cerul va fi variabil, cu norări temporare îndeoseb după amiaza și seara, când pe arii extinse se vor semnala averse, pe alocuri însoțite de descărcări electrice și izolat grindină de mici și posibil medii dimensiuni. Vântul va sufla slab la moderat cu unele intensificări temporare ziua. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 19 și 22 de grade, în timp ce minimele se vor situa între 9 și 12 grade. Acestea au fost știrile orei, rămâneți în continuare pe 89,3 FM.

Astăzi, 24 iulie, marcăm și Ziua Poliției de Frontieră Române. Un bun prilej să le transmitem aprecierea noastră tuturor celor care își desfășoară activitatea la granițele țării. În Maramureș și mai ales aici la Sighetul Marmației știm cât de importantă este munca polițiștilor de frontieră. Indiferent de vreme, de anotimp sau de oră, ei sunt la datorie pentru a asigura siguranța frontierei și pentru ca traficul de persoane și mărfuri să se desfășoare în condiții de securitate. Le mulțumim tuturor polițiștilor de frontieră din cadrul sectorului Poliției de Frontieră Sighetul Marmației și din întreg județul Maramureș pentru profesionalism, responsabilitatea și dedicarea cu care își fac meseria în fiecare zi. La mulți ani tuturor polițiștilor de frontieră, vă dorim sănătate, putere de muncă și misiuni îndeplinite cu bine. Respect și recunoștință pentru tot ceea ce faceți pentru siguranța noastră.

0: Ai nevoie de ITP rapid și fără bătăi de cap? La Văleanu Auto rezolvi totul simplu și eficient. Efectuăm inspecția tehnică periodică pentru autoturisme și remorci uzuale cu echipamente moderne și personal profesionist. Fără stres, fără timp pierdut. Și mai simplu, te poți programa online direct pe site-ul nostru când îți este mai convenabil, www.valianuauto.ro. Iar ca să nu ai nicio grijă, noi îți reamintim din timp când expiră ITP-ul, ca tu să nu uiți. Ne găsești pe strada Crișană numărul 136, lângă stația CFR Cămara. Văleanu Auto. Siguranța ta începe cu un ITP corect. Programează-te acum și circulă fără griji. Telefon 0745 522 546.
1: Te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente? Nu intra în panică! Venim în ajutorul tău! Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă. De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă! 0786 117 461. Suntem aproape de tine!
2: Vrei o grădină sau curte care arată impecabil, fără efort? Marmir Garten Bio SRL îți oferă servicii complete pentru spații verzi, tundere gazon, toaletare pom, tăiere gard viu, curățare terenuri, montaj gazon rulou sau însămânțare, sisteme de irigații și tratamente fitosanitare. Cu peste 11 ani de experiență în Germania, aducem profesionalism și seriozitate în fiecare lucrare. Oferim contracte de mentenanță pentru asociații de proprietari, persoane fizice și juridice. Sună acum 0746 037 725. Marmir Garten Bio SRL. Grădina ta pe mâini bune. Verde, curat și îngrijit. Exact cum îți dorești.
0: Grija pentru sănătatea ta la un nou nivel. La Centrul de Radiologie X-RED îți punem la dispoziție aparatura de ultimă generație, radiologie dentară, computer tomograf și radiologie generală RX, precum și un set complet de fotografii dentare profesionale și amprentare digitală. De la cele mai precise investigații imagistice până la osteodensiometrie, EEG și MEG, suntem aici să îți oferim diagnostic rapid și corect. Ne găsești în incinta Red Medical Center pe strada Mihai Eminescu numărul 22. Programează-te acum și descoperă tehnologia care îți pune sănătatea pe primul loc. 0741 554 236, Centrul de Radiologie X-RED. Sănătatea ta, prioritatea noastră.
2: Vulcanizarea Anu și Dan la Nuțu oferă servicii complete pentru roți făcute cu atenție și experiență, montaj și demontaj anvelope, îndreptare și echilibrare jante, vulcanizare la cald sau la rece și hotel de anvelope pentru orice sezon. Punem la dispoziție anvelope pentru autoturisme, camioane, utilaje agricole și industriale cu posibilitatea de plată în rate. Găsești la noi și consumabile și accesorii auto, ștergătoare parbriz, becuri, baterii, prezoane și ghidaje de roți cu montaj inclus. Întreabă și de A24 asigurare. Oriunde în Europa rămâi în pană, partenerii noștri vin la tine. Sighetul Marmației, strada Dragoș Vodă numărul 159 și Vișeu de Sus, tot pe Dragoș Vodă, dar la 109. Vulcanizare Anu și Dan la Nuțu. Ai grijă de roți, de restul ne ocupăm noi. 0753 635 822 sau 0774 614 304.
3: Mobila Laguna e despre excelență și tradiție, e despre eleganță și confort, despre calitate și design, dar mai ales e despre tine și familia ta.

0: Sighetul Marmației, piața 1 decembrie, în spatele stației de autobuz Big.
1: Hei, pescarule, te-ai săturat să inventezi scuze că apa a fost prea mare, luna a fost prea plină sau că peștele a intrat în grevă? Lasă poveștile pentru amatori și vino la Kingfisher, magazinul pescarului din Sighet. Avem echipamente de pescuit și momeli atât de convingătoare încât peștii o să se bată pe cârligul tău, mai ceva ca la promoții. Ne găsești pe strada Gheorghe Doja, numărul 10. Kingfisher, pentru că o zi proastă la pescuit e tot mai bună decât o zi bună la muncă. Dar e și mai bine când chiar prinzi ceva.
2: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

Dragii mei, am ajuns și la finalul întâlnirii noastre de astăzi. Vă mulțumesc că ați fost alături de mine pe 89,3 FM. Urmează weekendul, așa că profitați de el, odihniți-vă, petreceți timp cu familia și prietenii, dar mai ales aveți grijă de voi. După tema de astăzi, sper să ne amintim cu toții cât de important este să ne încărcăm bateriile și să ne oferim din când în când puțin timp doar pentru noi. Sunt Alexandra, vă mulțumesc că ați fost alături de mine aici la FM și vă aștept din nou luni de la ora 10, tot pe 89,3 FM. Până atunci să aveți un weekend liniștit, plin de motive de zâmbet și numai gânduri bune. V-am pupat!

0: 89,3 FM Siget FM. Ascult Siget FM.
1: A fost ora 14.

0: La Onyx nu ghicim gusturile, le știm. Și știm sigur că o să-ți placă ce am pregătit. Burgerul cu șnițel vienez, crocant și consistent. Shaorma cu șnițel și feta, combinația perfectă pentru un gust de neuitat. Sandwichul cu șnițel și clasicul meniu șnițel cu cartofi. Simplu, dar făcut ca la carte. Și bineînțeles, rămân în meniu și preferatele tale: burgerul Onyx, burgerul crispy, burgerul de vită, burgerul de porc și toate bunătățile cu care ne-am lansat. Dar dacă vrei să încerci ceva cu adevărat convingător, știi deja de unde să începi. Ne găsești lângă pompieri de luni până vineri, până la ora 22. Câștigi timp dacă suni și comanzi, apoi vii să ridici. Notează 0742 563 405. Onyx Food. Gustul bun fără compromisuri.
1: Cauți locul perfect pentru un eveniment de neuitat? La pensiunea Roata cu Noroc găsești o sală elegantă cu o capacitate de până la 500 de persoane, ideală pentru nunți, botezuri, aniversări, petreceri și evenimente corporate. Iar dacă vrei o masă delicioasă în fiecare zi, te așteptăm cu un meniu al zilei gustos, pregătit cu grijă și ingrediente de calitate. Servicii impecabile, atmosferă primitoare și profesionalism. Toate la pensiunea Roata cu Noroc. Telefon 0741 594 020. Pensiunea Roata cu Noroc. Gust bun, servicii de nota 10 și evenimente reușite.
0: La doar 5 km de Sighetul Marmației, în Solotvino, pe strada Teceu numărul 18, găsești clinica Solmed, un centru medical modern dedicat sănătății tale. Specializați în tratamentul astmului bronșic, bronșitelor, alergii sezoniere, rinite, otite, sinuzite, frontite și alte afecțiuni respiratorii post-COVID, medicii de la Solmed îți oferă diagnostic corect, tratamente personalizate și grijă reală pentru fiecare pacient, începând de la copiii de 5 ani. Dar nu ne oprim aici. Clinica Solmed oferă analize, ecografie și consultații în alte specialități medicale: ortopedie și traumatologie, ginecologie, urologie, endocrinologie, flebologie, orele, mamologie și alte specialități de medicină generală. Toate serviciile se află într-un singur loc, cu programări, la prețuri de Ucraina. Sună acum și programează-te în limba română. 0747 537 138. Găsește detalii pe www.solmed.com.ua. Clinica Solmed. Sănătatea ta, prioritatea noastră.
2: Ungure, ai zis că vrei să te angajezi?
3: Da.
2: Noi ți-am găsit un anunț de angajare.
3: Bă, nu, stai, eu am zis că mă angajez să beau mai puțin.
2: Bă, ghiță-l, uite aici, electrician. Electromat prompt angajează personal cu și fără experiență în domeniul electric, medie și josă tensiune.
3: Eu tot timpul am înaltă tensiune, că beau horincă.
4: Electromat prompt din Oncești, Maramureș, angajează personal cu vârste între 20 și 40 de ani, cu sau fără experiență în domeniul electric, medie și joasă tensiune. Ai posibilități de calificare și perfecționare direct la locul de muncă. Construiește-ți o carieră solidă cu sprijin real și un salariu motivant pe măsura implicării tale. Fă pasul spre un viitor cu lumină. Trimite CV-ul tău la contact@electromat.ro sau cere informații la numărul de telefon 0754-225-355.
2: Copchile, ce ticlă zău tău cauți pe stâlp?
5: Salarul!
2: Ha?
5: M-am angajat ca și curentist!
2: Și acolo-ți bagă salarul pe stâlp?
5: Nu, mi-l bagă pe card!
2: Și ce cauți sus?
5: Păi a zis șeful să fim la înălțime!
4: Împreună pentru energie mai bună. 0754-225-355. Electromat prompt.
0: În premieră la Nicomi găsiți ferestre și uși din profile Veca din clasa A la prețuri promoționale. Alege să faci dintr-o cheltuială o investiție. Investește în izolația termică, fonică și rezistentă, minim 50 de ani. Ferestrele Veca conțin cu 10% mai mult plastic decât cele din clasa inferioară. Peretele exterior al profilului este de 3 mm, iar în interior sunt rigidizate cu armătură din oțel zincat. Pentru oferte și comenzi vă așteptăm la fereastra Nicomi. Ne găsiți în Sighet, la parterul blocului din spatele Lidl sau la numărul de telefon 0723 238 051.
1: Picioarele tale te poartă în fiecare zi, dar cine are grijă de ele când te dor? Unghi încarnate, micoze, bătături sau călcâie crăpate? La Alepodomed picioarele tale primesc îngrijirea pe care o merită. Atât pentru adulți cât și pentru copii, oferim igienizare profesională, pedicură medicală și tratamente sigure pentru unghii îngroșate, deformate sau dureroase, fără disconfort, fără improvizații, doar soluții eficiente, rezultate vizibile și grijă medicală reală. Programează-te acum la Alepodomed. Sună la 0758-151-403. Ne găsești pe strada 22 decembrie la numărul 22, vis-a-vis de Liceul Pedagogic. Alepodomed, primul pas spre picioare sănătoase.
6: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor!

Bun găsit la știrile SIGET FM. Prețurile cresc, salariile nu, așa că de undeva trebuie făcută economie. Românii renunță încet încet la micile plăceri, ies mai puțin la restaurant și trec mai rar pe la salon. Datele de la statistică arată că serviciile care depind de consum au scăzut pentru a 10-a lună la rând. Distracția și răsfățul au trecut în planul 2 pentru români. Potrivit Institutului Național de Statistică, în luna mai, firmele care oferă servicii au încasat cu aproape 9% mai puțin decât în aceeași lună a anului trecut. Este într-adevăr a 10-a lună consecutivă în care acest sector este în declin. Industria jocurilor de noroc a încasat cea mai grea lovitură, cu o scădere a cifrei de afaceri de peste 20%. Restaurantele și hotelurile sunt și ele pe minus. Pe plus sunt însă vacanțele, la care nu renunță românii. Agențiile de turism și turoperatorii au avut încasări cu aproape 30% mai mari decât anul trecut. Tot pe plus sunt spălătoriile și curățătoriile, care au avut mai mulți clienți, cu 5%. Specialiștii spun că principalul motiv pentru care cumpărăm mai puțin este valul de scumpiri. Față de anul trecut, serviciile din restaurante și hoteluri sunt mai scumpe cu aproape 12%, saloanele de înfrumusețare au crescut prețurile cu aproape 15% și serviciile agențiilor de turism sunt mai scumpe cu aproape 10%, iar serviciile de spălătorie și curățătorie cu 13%. Iar vara nu aduce doar vacanțe, ci și cele mai bune oferte pentru închirierea unei locuințe în marile orașe universitare. La toamnă, odată cu întoarcerea studenților, începe goana după garsoniere și apartamente, iar chiriile pot urca și cu 20%. Dacă închiriezi acum un apartament cu 400 de euro, iar din toamnă chiria urcă la 480, asta înseamnă că economisești 80 de euro pe lună. La finalul anului, la tine în buzunar vor rămâne 1000 de euro din toți banii economisiți. Luna trecută, proprietarii au primit cu 12% mai multe apeluri decât în luna mai, semn că piața locuințelor închiriate începe să se agite. Diferența de preț nu o face doar bugetul, ci și rapiditatea cu care iei o hotărâre. În momentul în care au găsit o proprietate care se încadrează în criteriile lor, cei interesați sunt sfătuiți să nu stea foarte mult pe gânduri, să securizeze tranzacția, pentru că, în general, produsele bune nu stau foarte mult pe raft, explică specialiștii în domeniu. La nivel național, chiria medie a rămas în iunie la 531 de euro, dar agenții imobiliari cred că va crește pe măsură ce se apropie începerea anului universitar. Europenii plătesc cele mai mari facturi la energie din lume. Topul a fost întocmit de Agenția Internațională pentru Energie și au fost luate în calcul cheltuielile cu electricitatea, gazele, încălzirea și cu alți combustibili utilizați în locuințe. Pe primul loc se situează Suedia, acolo unde o persoană a plătit aproape 2000 de dolari pe facturi în 2025. Este urmată de Finlanda cu aproape 1800 de dolari și de Austria cu 1700. Din fericire, România nu se găsește printre primele 10 țări. Se situează abia pe locul 34, cu o factură medie de 464 de dolari pentru fiecare persoană. Totuși, bulgarii au plătit în 2025 cu 20 de dolari mai puțin, așa că ocupă locul 35. La polul opus sunt țări din Asia, Africa și America de Sud, unde cheltuielile cu energia pentru locuințe sunt semnificativ mai mici decât în Europa. Știrile au ajuns la final, eu sunt Dana Moldovan, rămâneți în continuare pe 89,3 FM.

0: Hai, Damiane, dă-i drumul!
1: În frăție la Lizeanu stăteam și citeam ziarul. Am văzut trecând

0: ne-ați cerut, iar noi v-am ascultat, pentru că ne pasă. Pacienții noștri și-au dorit revenirea programului non-stop. Acum, Farmacia Mare este deschisă 24 de ore din 24, 7 zile din 7. Pentru urgențele de la miezul nopții, pentru medicamentele de care aveți nevoie dimineața de vreme sau pentru orice moment în care sănătatea nu poate aștepta, ne găsiți la orice oră pregătiți să vă oferim produsele și sfaturile de care aveți nevoie. Farmacia Mare. Deschisă când aveți nevoie zi și noapte. Vis-a-vis cu poarta spitalului. De acum, non-stop!
1: Ai nevoie de ochelari sau un control optometric? Vino la OcuVision. Cu peste 15 ani de experiență în optică, vă oferim control optometric gratuit, ochelari de vedere și de soare, totul într-un singur loc, în Sighetul Marmației. Cu atelier propriu de montaj și consiliere personalizată, vă așteptăm în piața 1 decembrie 1918, bloc M5, lângă Vodafone. Programări la numărul de telefon 0775 663 340. OcuVision. Vezi diferența!
2: Sighetul Marmației, e timpul pentru un nou început! În curând se deschide Bibo Depo, noul depozit de bricolaj cu tot ce ai nevoie pentru construcții, finisaje, instalații și corpuri de iluminat. Iar acum ne formăm echipa. Bibo Depo angajează casieri și personal pentru activitatea din sectorul materialelor de construcții. Oferim condiții atractive de muncă, un mediu modern și șansa de a face parte dintr-o echipă nouă și dinamică. Ne găsești pe strada Făget numărul 84D, la ieșirea spre Baia Mare. Trimite-ne CV-ul tău la adresa bibodepo@yahoo.com sau sună acum la 0744564995. Bibo Depo. Construim împreună un nou început în Sighetul Marmației.
3: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 11 august, ai vin Jidvei tradițional 0,75 litri la 16,89 lei. La 3 sticle plătești 15,99 lei bucata și la 6 sticle prețul este de 14,90 lei fiecare. Carrefour. Mai românesc ca oricând!
2: Depozitul Agroron din Sighetul Marmației, dealer autorizat Purina, comercializează cereale și furaje de cea mai bună calitate la cele mai bune prețuri de pe piață. Oferim o gamă variată de produse pentru animale din gospodării și de companie. Cereale, șroturi, concentrate și furaje combinate pentru randament optim. De asemenea, găsiți semințe de sezon, gazon, produse fitofarmaceutice, sisteme de irigare, azot chimic, utilaje și accesorii agricole, hrănitori, adăpători, sfoară pentru baloți și multe altele. Ne găsiți pe strada tractorului numărul 4, lângă cimitirul din zona Kaufland, fostul Gostat. Deschis de luni până vineri de la ora 8.30 până la 17, iar sâmbătă până la 13. Telefon 0741 740 490. Vânzări angro și on detail și distribuție. Alege eleganța și calitatea pentru locuința ta. La depozitul Gresie Faianță Sarasău găsești o gamă variată de gresie și faianță porțelanată de calitate superioară, importată direct din Italia. Descoperă modele moderne disponibile în diverse dimensiuni, ideale pentru orice tip de amenajare interioară sau exterioară. Oferim prețuri accesibile pentru toate produsele și livrare gratuită pe raza Sighetului pentru fiecare achiziție. Ne găsești la intrarea în Sarasău dinspre Sighet, pe partea stângă. Pentru informații sau comenzi ne poți contacta la numerele de telefon 0725 925 437 sau 0748 543 526. Depozitul Gresie Faianță Sarasău. Eleganță și calitate la tine acasă. SC Mecanica Sighetu S.A. angajează ambalatori manuali. Se oferă salariu în acord în funcție de realizări, tichete de masă și decontarea transportului la și de la locul de muncă pentru navetiști. Informații suplimentare la sediul societății din strada Unirii numărul 44, telefon 0729 884 408.

0: Ai drum spre Oradea sau Băile Felix? Alege Tur Călători. Plecare din Sighetul Marmației dimineață la ora 6, direct spre Satu Mare, Oradea și Băile Felix. Întoarcerea este la ora 13. Totul rapid și confortabil, microbuze moderne, șoferi profesioniști și drum fără griji. Sună pentru rezervări la numărul 0742-122-615 sau intră pe bilete online, bileteria.ro sau autogări.ro. Tur Călători, drumul tău sigur spre destinație.
1: Tractări auto non-stop prin Johnny Serv Eurotrans. Oferim servicii de asistență rutieră, tractare auto, depanare, repatriere sau transport pe platformă și microbus cu 7 locuri, intern-extern. Transportăm în cele mai sigure condiții autoturisme, autoutilitare, ATV-uri, utilaje agricole sau motociclete. Dispunem de platforme cu o capacitate de până la 7 tone, chiar și cu macara. Johnny Serv Eurotrans, tractări auto non-stop. Notează-ți numărul de telefon 0757-726-376. Ai rămas în pană oriunde în țară sau în străinătate? Apelează cu încredere. Johnny Serv Eurotrans.
2: Curse de încredere, curse în siguranță. De acum cu Protaxi. 0262977 sau 0741311911. Apelează 0262977. Special în Sighetul Marmației, dar și oriunde în țară. Protaxi stă la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, Protaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi, Protaxi, 0262977.
3: Pentru o construcție durabilă, ai nevoie de material lemnos de calitate. Îți prezentăm Island Forest. Producem din lemne rășinoase corni, grinzi, cherestea, lambriuri în orice dimensiune, la o calitate superioară. Fie pentru garduri, fie pentru structuri de rezistență, materialele prelucrate de Island Forest se adaptează în cele mai bune condiții. Te așteptăm să te convingi de cel mai bun raport calitate-preț. Ne găsești în Sarasău, pe strada Morii, numărul 644A. Pentru orice informații, contactează-ne la telefon 0262-371-330 sau 0764-406-263. Island Forest. Calitate garantată.
4: Island Forest produce și comercializează brichete din rășinoase.
5: Ai nevoie de ITP rapid și fără bătăi de cap? La Văleanu Auto rezolvi totul simplu și eficient. Efectuăm inspecția tehnică periodică pentru autoturisme și remorci uzuale cu echipamente moderne și personal profesionist. Fără stres, fără timp pierdut. Și mai simplu, te poți programa online direct pe site-ul nostru când îți este mai convenabil, www.valianuauto.ro. Iar ca să nu ai nicio grijă, noi îți reamintim din timp când expiră ITP-ul, ca tu să nu uiți. Ne găsești pe strada Crișană, numărul 136, lângă stația CFR Cămara. Văleanu Auto. Siguranța ta începe cu un ITP corect. Programează-te acum și circulă fără griji. Telefon 0745 522 546.
6: Depozitul Timar a fost un magazin ambient. Comercializăm întreaga gamă de materiale pentru construcții, finisări sau renovări, aparatură și scule de lucru, materiale electrice și sanitare, uși de interior, acoperișuri de tablă și ceramice, adică tot ce ai nevoie pentru lucrarea ta. Depozitul Timara vine în ajutorul construcției tale cu oțel sau fier beton fasonat pentru fundații, grinzi sau centuri, dar și cu plasă sudată la orice dimensiuni. Oferim consultanțe de specialitate clienților noștri și ne ocupăm de transportul la domiciliu pentru toate produsele achiziționate de la noi, chiar și cu macara. Depozitul Timara la ieșirea din Sighet spre Vișeu, fostul magazin ambient.
5: La Onyx nu ghicim gusturile, le știm. Și știm sigur că o să-ți placă ce am pregătit. Burgerul cu șnițel vienez, crocant și consistent. Shaorma cu șnițel și feta, combinația perfectă pentru un gust de neuitat. Sandwichul cu șnițel și clasicul meniu șnițel cu cartofi. Simplu, dar făcut ca la carte. și, bineînțeles, rămân în meniu și preferatele tale, burgerul Onyx, burgerul Crispy, burgerul de vită, burgerul de porc și toate bunătățile cu care ne-am lansat. Dar dacă vrei să încerci ceva cu adevărat convingător, știi deja de unde să începi. Ne găsești lângă pompieri de luni până vineri, până la ora 22. Câștigi timp dacă suni și comanzi, apoi vii să ridici. Notează 0742 563 405. Onyx Food. Gustul bun fără compromisuri.
1: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

Bun găsit! Sunt Dana Moldovan, ascultați știrile SIGET FM. Consiliul Județean al Elevilor Maramureș vine în sprijinul tinerilor din întreg județul și lansează o inițiativă digitală modernă numită Opportunity Hub. Într-o perioadă în care informația circulă rapid, dar este adesea greu de reperat, acest spațiu centralizat preia rolul de ghid pentru comunitatea extrașcolară. Disponibil direct în aplicația WhatsApp, canalul le va oferi elevilor maramureșeni acces constant și rapid la cele mai relevante anunțuri despre proiectele educaționale, stagii de voluntariat, programe de formare, concursuri și inițiative civice, transformând timpul petrecut pe telefon într-o oportunitate reală de dezvoltare dincolo de orele de curs. Noul instrument este complet adaptat rutinei zilnice a tinerilor, fiind extrem de ușor de utilizat. Pentru a se alătura comunității, elevii trebuie doar să folosească un link. Acesta este disponibil inclusiv în secțiunea descriere de pe paginile oficiale de social media ale organizației. Utilizatorilor li se recomandă să-și activeze notificările, asigurându-se astfel că primesc în timp real toate noutățile publicate. Pe lângă rolul său informativ, Opportunity Hub este gândit ca o platformă deschisă și colaborativă, bazată pe sprijin reciproc în comunitate. Prin implementarea acestui proiect, Consiliul Județean al Elevilor Maramureș își reafirmă angajamentul ferm de a susține tinerii în procesul lor de formare personală și profesională. Dincolo de simpla transmitere a unor informații, platforma își propune să cultive spiritul civic și responsabilitatea socială, încurajând o participare activă la viața comunității. România continuă să fie mult în urma marilor economii europene atunci când vine vorba despre economiile populației. Cele mai recente date Eurostat arată că, raportat la numărul de locuitori, unui român îi revin în medie puțin peste 5.000 de euro din numerarul și depozitele bancare deținute de gospodării. Prin comparație, în Germania, media depășește 41.000 de euro pe locuitor, în Franța trece de 30.000 de euro, iar în Italia se apropie de 27.000 de euro. Potrivit celor mai recente date anuale publicate de Eurostat, gospodăriile din România dețineau la finalul anului 2024 aproximativ 95,9 miliarde de euro în numerar și depozite bancare. Raportată la populația țării, această sumă înseamnă puțin peste 5.000 de euro pentru fiecare locuitor. Diferențele față de statele din vestul Europei sunt însă considerabile. Aceste valori reprezintă o medie statistică și nu reflectă suma aflată în contul fiecărui cetățean. Pentru multe familii din România, construirea unui fond de rezervă care să acopere câteva luni de cheltuieli rămâne însă dificilă în condițiile în care o mare parte din venituri este direcționată către rate, utilități, alimente și transport. Instituțiile responsabile lucrează în mod coordonat pentru restaurarea și securizarea sistemelor informatice ale Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară după incidentul de securitate cibernetică ce a afectat infrastructura instituției, a anunțat purtătoarea de cuvânt a Guvernului Ioana Dogioiu. Potrivit acesteia, până în prezent nu există indicii că datele tehnice și juridice referitoare la proprietățile gestionate prin sistemele ANCPI ar fi fost afectate. Prioritatea autorităților este repunerea în funcțiune a serviciilor informatice în condiții de siguranță, după parcurgerea tuturor etapelor tehnice necesare pentru verificarea integrității informațiilor și eliminarea eventualelor vulnerabilități. Procesul de migrare a aplicației ANCPI în cloudul guvernamental este în curs de finalizare și ar urma să fie încheiat în curând. Reprezentanta guvernului a precizat că restaurarea infrastructurii informatice este un proces complex desfășurat în condiții controlate, astfel încât să fie garantate integritatea datelor și funcționarea în siguranță a sistemelor. După finalizarea migrării, Serviciul de Telecomunicații Speciale va realiza o evaluare tehnică și de securitate a aplicației pentru a verifica modul în care aceasta funcționează în noua infrastructură. Pentru repornirea sistemului informatic al ANCPI în cloudul guvernamental a fost stabilit un plan de activități asumat de toate instituțiile implicate în gestionarea intervenției de după incident. Știrile au ajuns la final, rămâneți în continuare pe 89,3 FM.

0: Ai un proiect de renovare? Construiești, repari sau creezi ceva nou? Te așteptăm la SIG Tools, noul magazin din Siget dedicat profesioniștilor și pasionaților de bricolaj. Găsești scule și utilaje profesionale, console metalice, lanțuri, funii, compresoare și accesorii, feronerie și accesorii pentru mobilier, pensule, spume de umplere și adeziv, vopsele și lacuri pentru lemn, baiți, ceară suedeză, lac pentru parchet și o gamă completă de lavabile pentru exterior și interior. Pentru lucrări de calitate folosește scule profesioniste, alege calitatea brandurilor consacrate Bosch, Makita, DeWalt și Stanley. SIG Tools, tot ce ai nevoie pentru proiecte făcute ca la carte. În Siget, pe strada Gheorghe Șincai, la parterul blocului verde din spatele magazinului Lidl. Telefon 0773 588 916.
1: Dragi prieteni, nu e o noutate că îmbătrânim. Una dintre soluțiile mondiale de întinerire se află la Dr. Bodnar Regenerol, care îți oferă oxigenare cu hiperbarocameră unică în județ, drenaj limfatic, hidrocolonoterapie, bioelectromasaj Fohau, fizioterapie, tratament în câmp electromagnetic inițiat de Einstein, una dintre cele mai complexe centre de hidroterapie din lume. 7 stațiuni într-o stațiune, cu 7 ape, cu rezultate maxime în sterilitate, algii pelviene, discopatii, hernie de disc, hipoacuzie, tinnitus, atrofie de nerv optic și retină, degenerescență maculară, sinuzite, parodontoză, regenerare facială, varice, tendinopatie, artroze, zona zoster, psoriazis. La noi funcționează și un cabinet de terapii regenerative cu NAD, cu vitamine, cu aminoacizi. Dragilor, puteți să vă bucurați de o ofertă medicală academică, de o moralitate și complexitate deosebită, oferită doar de Dr. Bodnar Regenerol, la informații 0754023023, 0746994856. Chiar ne bucurăm să vă fim alături. O zi minunată tuturor!
0: Vrei o grădină sau curte care arată impecabil, fără efort? Marmir Garten Bio SRL îți oferă servicii complete pentru spații verzi: tundere gazon, toaletare pom, tăiere gard viu, curățare terenuri, montaj gazon rulou sau însămânțare, sisteme de irigații și tratamente fitosanitare. Cu peste 11 ani de experiență în Germania, aducem profesionalism și seriozitate în fiecare lucrare. Oferim contracte de mentenanță pentru asociații de proprietari, persoane fizice și juridice. Sună acum 0746 037 725. Marmir Garten Bio SRL. Grădina ta pe mâini bune. Verde, curat și îngrijit, exact cum îți dorești.
2: Ai un proiect de construcții sau renovare? La Ninu Construct, noul depozit de materiale, găsești tot ce ai nevoie pentru un rezultat impecabil. Materiale pentru interior și exterior, vopsele și soluții profesionale pentru finisaje, unelte pentru profesioniști, accesorii și consumabile, plus suport specializat ca să alegi exact ce îți trebuie. Și dacă vrei să te deplasezi rapid și economic, descoperă la Ninu Construct vehiculele electrice EvoTools, scutere, tricicluri și mașinuțe electrice care se conduc fără permis, acum la cele mai bune prețuri. Ne găsești pe strada Tractorului numărul 2A, lângă depozitul de furaje Agronondei, sau în Rona de Jos, strada principală numărul 22. Sună-ne la 0751 929 644.
3: Carrefour prezintă Promo Hit.

0: Kit până pe 28 iulie, ai direct la casa de marcat 30% reducere la înghețată Corso și la gamele Boromir, Ariel, Pantene, Gillette și Venus. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Cauți locul perfect pentru un eveniment de neuitat? La pensiunea Roata cu Noroc găsești o sală elegantă cu o capacitate de până la 500 de persoane, ideală pentru nunți, botezuri, aniversări, petreceri și evenimente corporate. Iar dacă vrei o masă delicioasă în fiecare zi, te așteptăm cu un meniu al zilei gustos, pregătit cu grijă și ingrediente de calitate. Servicii impecabile, atmosferă primitoare și profesionalism. Toate la pensiunea Roata cu Noroc. Telefon 0741 594 020. Pensiunea Roata cu Noroc. Gust bun, servicii de nota 10 și evenimente reușite.
2: La doar 5 km de Sighetu Marmației, în Solotvino, pe strada TC-ul numărul 18, găsești clinica Solmed, un centru medical modern dedicat sănătății tale. Specializați în tratamentul astmului bronșic, bronșitelor, alergii sezoniere, rinite, otite, sinuzite, frontite și alte afecțiuni respiratorii post-COVID, medicii de la Solmed îți oferă diagnostic corect, tratamente personalizate și grijă reală pentru fiecare pacient, începând de la copiii de 5 ani. Dar nu ne oprim aici. Clinica Solmed oferă analize, ecografie și consultații în alte specialități medicale, ortopedie și traumatologie, ginecologie, urologie, endocrinologie, flebologie, ORL, mamologie și alte specialități de medicină generală. Toate serviciile se află într-un singur loc, cu programări, la prețuri de Ucraina. Sună acum și programează-te în limba română. 0747 537 138. Găsește detalii pe www.solmed.com.ua. Clinica Solmed. Sănătatea ta, prioritatea noastră.

0: SC Mecanica Sighetu S.A. angajează ambalatori manuali. Se oferă salariu în acord în funcție de realizări, tichete de masă și decontarea transportului la și de la locul de muncă pentru navetiști. Informații suplimentare la sediul societății din Strada Unirii numărul 44, telefon 0729 884 408.
1: Picioarele tale te poartă în fiecare zi, dar cine are grijă de ele când te dor? Unghii încarnate, micoze, bătături sau călcâie crăpate? La Alepodomed picioarele tale primesc îngrijirea pe care o merită. Atât pentru adulți cât și pentru copii oferim igienizare profesională, pedicură medicală și tratamente sigure pentru unghii îngroșate, deformate sau dureroase. Fără disconfort, fără improvizații, doar soluții eficiente, rezultate vizibile și grijă medicală reală. Programează-te acum la Alepodomed. Sună la 0758-151-403. Ne găsești pe strada 22 decembrie la numărul 22, vis-a-vis de liceul pedagogic. Alepodomed, primul pas spre picioare sănătoase.
0: Sănătatea este cea mai importantă prioritate. De aceea, în ultima săptămână a fiecărei luni, la Clinica Phoenix beneficiezi de 10% reducere la toate examinările remene. Mai mult, fiecare pacient care efectuează o investigație în perioada campaniei primește un voucher de 10% pentru orice tip de examinare, pe care îl poate oferi unei persoane dragi, valabil în orice zi din luna următoare. Clinica Phoenix, parte a rețelei europene Afidea România, îți oferă investigații remene realizate cu tehnologie modernă și interpretate de medici radiologi cu experiență. Programează-te acum la numerele de telefon 0759 300 256 sau 0759 558 771. Clinica Phoenix, vedem dincolo de imagini.
2: Mobila Laguna e despre excelență și tradiție, e despre eleganță și confort, despre calitate și design, dar mai ales e despre tine și familia ta.

0: Sighetul Marmației, piața 1 decembrie, în spatele stației de autobuz Big.
1: Tractări auto non-stop prin Johnny Serv Eurotrans. Oferim servicii de asistență rutieră, tractare auto, depanare, repatriere sau transport pe platformă și microbus cu 7 locuri, intern-extern. Transportăm în cele mai sigure condiții autoturisme, autoutilitare, ATV-uri, utilaje agricole sau motociclete. Dispunem de platforme cu o capacitate de până la 7 tone, chiar și cu macara. Johnny Serv Eurotrans. Tractări auto non-stop. Notează-ți numărul de telefon 0757-726-376. Ai rămas în pană oriunde în țară sau în străinătate? Apelează cu încredere. Johnny Serv Eurotrans.
2: În premieră la Nicomi găsiți ferestre și uși din profile Veca din clasa A la prețuri promoționale. Alege să faci dintr-o cheltuială o investiție. Investește în izolația termică, fonică și rezistentă, minim 50 de ani. Ferestrele Veca conțin cu 10% mai mult plastic decât cele din clasa inferioară. Peretele exterior al profilului este de 3 mm, iar în interior sunt rigidizate cu armătură din oțel zincat. Pentru oferte și comenzi vă așteptăm la fereastra Nicomi. Ne găsiți în Sighet, la parterul blocului din spatele Lidl sau la numărul de telefon 0723 238 051. Ai nevoie de ITP rapid și fără bătăi de cap? La Văleanu Auto rezolvi totul simplu și eficient. Efectuăm inspecția tehnică periodică pentru autoturisme și remorci uzuale, cu echipamente moderne și personal profesionist. Fără stres, fără timp pierdut. Și mai simplu, te poți programa online direct pe site-ul nostru când îți este mai convenabil, www.valianuauto.ro. Iar ca să nu ai nicio grijă, noi îți reamintim din timp când expiră ITP-ul, ca tu să nu uiți. Ne găsești pe strada Crișan numărul 136, lângă stația CFR Cămara. Văleanu Auto. Siguranța ta începe cu un ITP corect. Programează-te acum și circulă fără griji. Telefon 0745 522 546.
1: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fipregatit.ro.

bateau pe strada speranței, nu la fel ca la început. Când el o iubea, ea și mai mult, săracii de-ar fi știut că pe strada speranței o altă dragoste urma să-și facă loc. Iar el va rămâne privind peste garduri, fără puteri și mult.

Bun găsit! Sunt Dana Moldovan, încep știrile SIGET FM. Polițiștii de frontieră maramureșeni au descoperit și confiscat dintr-un autoturism identificat și urmărit în trafic 20.000 de țigarete în valoare de peste 19.000 de lei, ce urmau să ajungă pe Piața Neagră de desfacere din România. În urma acțiunii desfășurate, șoferul, un maramureșan de 39 de ani, a fost reținut pentru 24 de ore. În seara zilei de 21 iulie, polițiștii de frontieră au desfășurat o acțiune specifică pe linia prevenirii și combaterii contrabandei cu țigări în zona de responsabilitate. Astfel, în jurul orei 22:30 în localitatea Bârsana, oamenii legii au efectuat semnalele regulamentare de oprire a unui autoturism înmatriculat în România. Întrucât șoferul nu a oprit, polițiștii au pornit în urmărirea acestuia, iar după aproximativ un kilometru, conducătorul auto a abandonat autovehiculul, fugind într-o zonă împădurită. În interiorul mașinii puteau fi observate două colete voluminoase învelite în folie de culoare neagră, ambalaje specifice baxurilor cu țigări, motiv pentru care autoturismul a fost condus la sediul instituției. În urma inventarierii bunurilor a rezultat cantitatea de 20.000 de țigarete în valoare de 19.300 de lei, iar autovehiculul estimat la o valoare de 7.500 de lei a fost indisponibilizat la sediul instituției. Ulterior, conducătorul auto a fost identificat, fiind vorba despre un bărbat în vârstă de 39 de ani, domiciliat în Maramureș. În urma probatoriului administrat a fost dispusă reținerea persoanei în cauză pentru 24 de ore, aceasta fiind prezentată procurorului de caz cu propunere de plasare sub control judiciar. În cauză, polițiștii de frontieră maramureșeni efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de contrabandă, precum și pentru identificarea persoanelor implicate și documentarea întregii activități infracționale sub directa supraveghere a procurorului din cadrul parchetului de pe lângă judecătoria Dragomirești. Premierul interimar Ilie Bolojan a prezentat într-o conferință de presă stadiul proiectelor de lege care sunt jaloane în PNRR și care vor intra în dezbaterea Parlamentului în cadrul sesiunii extraordinare de săptămâna viitoare. Bolojan a declarat că proiectul legii salarizării nu a fost încă depus și că în etapa actuală este puțin probabil ca acesta să fie dezbătut în sesiunea extraordinară a Parlamentului de săptămâna viitoare. Premierul interimar a precizat însă că ar putea fi convocată o nouă sesiune extraordinară la începutul lunii august, dedicată acestui proiect. Bolojan a afirmat că legea salarizării a fost amânată de mai multe guverne, deși trebuia adoptată în anii anteriori. Potrivit acestuia, este vorba despre un proiect dificil, deoarece orice variantă ar fi aleasă, nu poate mulțumi toate categoriile afectate. Premierul interimar a susținut că noua lege ar urma să introducă mai multă echitate în sistemul de salarizare și să coreleze creșterile salariilor cu evoluția economiei, fără ca statul să recurgă la împrumuturi care să depășească nivelul suportabil pentru România. Astăzi în Maramureș avem parte de vreme răcoroasă. Cerul va fi variabil, cu norări temporare îndeoseb după amiaza și seara, când pe arii extinse se vor semnala averse, pe alocuri însoțite de descărcări electrice și izolat grindină de mici și posibil medii dimensiuni. Vântul va sufla slab la moderat cu unele intensificări temporare ziua. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 19 și 22 de grade, în timp ce minimele se vor situa între 9 și 12 grade. Acestea au fost știrile orei, rămâneți în continuare pe 89,3 FM.

0: Sighe Dumar Matiei, e timpul pentru un nou început. În curând se deschide Bibo Depot, noul depozit de bricolaj cu tot ce ai nevoie pentru construcții, finisaje, instalații și corpuri de iluminat. Iar acum ne formăm echipa. Bibo Depot angajează casieri și personal pentru activitatea din sectorul materialelor de construcții. Oferim condiții atractive de muncă, un mediu modern și șansa de a face parte dintr-o echipă nouă și dinamică. Ne găsești pe strada Făget numărul 84D, la ieșirea spre Baia Mare. Trimite-ne CV-ul tău la adresa bibodepot@yahoo.com sau sună acum la 0744564995. Bibo Depot. Construim împreună un nou început în Sighetul Marmației.
1: Hei, pescarule, te-ai săturat să inventezi scuze că apa a fost prea mare, luna a fost prea plină sau că peștele a intrat în grevă? Lasă poveștile pentru amatori și vino la Kingfisher, magazinul pescarului din Sighet. Avem echipamente de pescuit și momeli atât de convingătoare încât peștii o să se bată pe cârligul tău mai ceva ca la promoții. Ne găsești pe strada Gheorghe Doja numărul 10. Kingfisher, pentru că o zi proastă la pescuit e tot mai bună decât o zi bună la muncă. Dar e și mai bine când chiar prinzi ceva.
2: Te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente? Nu intra în panică! Venim în ajutorul tău! Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă. De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă! 0786-117-461. Suntem aproape de tine!
1: Vulcanizarea Anu și Dan Lanuțu oferă servicii complete pentru roți făcute cu atenție și experiență, montaj și demontaj anvelope, îndreptare și echilibrare jante, vulcanizare la cald sau la rece și hotel de anvelope pentru orice sezon. Punem la dispoziție anvelope pentru autoturisme, camioane, utilaje agricole și industriale cu posibilitatea de plată în rate. Găsești la noi și consumabile și accesorii auto, ștergătoare parbriz, becuri, baterii, prezoane și ghidaje de roți cu montaj inclus. Întreabă și de A24 asigurare. Oriunde în Europa rămâi în pană, partenerii noștri vin la tine. Sighetul Marmației, strada Dragoș Vodă numărul 159 și Vișeu de Sus, tot pe Dragoș Vodă, dar la 109. Vulcanizare Anu și Dan Lanuțu. Ai grijă de roți, de restul ne ocupăm noi. 0753-635-822 sau 0774-614-304.
3: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 11 august ai vin Jidvei tradițional 0,75 litri la 16,89 lei. La 3 sticle plătești 15,99 lei bucata și la 6 sticle prețul este de 14,90 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând!
0: La Onyx nu ghicim gusturile, le știm. Și știm sigur că o să-ți placă ce am pregătit. Burgerul cu șnițel vienez, crocant și consistent. Shaorma cu șnițel și feta, combinația perfectă pentru un gust de neuitat. Sandwichul cu șnițel și clasicul meniu șnițel cu cartofi. Simplu, dar făcut ca la carte. Și bineînțeles, rămân în meniu și preferatele tale: burgerul Onyx, burgerul crispy, burgerul de vită, burgerul de porc și toate bunătățile cu care ne-am lansat. Dar dacă vrei să încerci ceva cu adevărat convingător, știi deja de unde să începi. Ne găsești lângă pompieri de luni până vineri, până la ora 22. Câștigi timp dacă suni și comanzi, apoi vii să ridici. Notează 0742-563-405. Onyx Food. Gustul bun fără compromisuri.
4: Cele mai înalte exigențe caracteristice actului medical doar la clinica Life Support. Situată în Sighetul Marmației, pe strada Gheorghe Doja, numărul 58, într-o clădire nouă, modernă, cu spații ample și luminoase, clinica Life Support oferă pacienților acces facil, confort ambiental și o atenție specială din partea personalului medical. Servicii medicale complete puse la dispoziție de cadre universitare și medici de la Universitățile de Medicină din Cluj-Napoca. Acestea acoperă peste 18 specialități medicale. Pentru informații suplimentare și programări ne poți contacta la 0748118151 sau 0362100300.
5: Clinica Life Support. Suportul sănătății tale.
1: Ai drum spre Oradea sau Băile Felix? Alege Tur Călători. Plecare din Sighetul Marmației dimineață la ora 6, direct spre Satu Mare, Oradea și Băile Felix. Întoarcerea este la ora 13. Totul rapid și confortabil, microbuze moderne, șoferi profesioniști și drum fără griji. Sună pentru rezervări la numărul 0742122615 sau intră pe bilete online, bileteria.ro sau autogari.ro. Tur Călători, drumul tău sigur spre destinație.

0: Ai nevoie de ITP rapid și fără bătăi de cap? La Văleanu Auto rezolvi totul simplu și eficient. Efectuăm inspecția tehnică periodică pentru autoturisme și remorci uzuale cu echipamente moderne și personal profesionist. Fără stres, fără timp pierdut. Și mai simplu, te poți programa online direct pe site-ul nostru când îți este mai convenabil, www.valianuauto.ro. Iar ca să nu ai nicio grijă, noi îți reamintim din timp când expiră ITP-ul, ca tu să nu uiți. Ne găsești pe strada Crișană numărul 136, lângă stația CFR Cămara. Văleanu Auto. Siguranța ta începe cu un ITP corect. Programează-te acum și circulă fără griji. Telefon 0745 522 546. La Red Medical Center, sănătatea ta este pe mâini bune. Prin medicii noștri specialiști acoperim toate nevoile tale medicale. De acum, specialitatea neurologie oferă servicii medicale decontate de Casa de Asigurări de Sănătate, gratuite în baza biletului de trimitere și a cardului de sănătate, zilnic între orele 8-15. Tot prin CAS sunt decontate și servicii medicale la specialitatea ortopedie și medicină internă. Punctul nostru de recoltare analize medicale este pregătit pentru tine. Ne găsești pe strada Mihai Eminescu numărul 22. Programează-te acum la Red Medical Center, locul unde sănătatea ta devine o prioritate pentru noi. Sună la 0741 554 236 sau pe site-ul clinicii www.redmedicalcenter.ro. Red Medical Center, cu tine pentru sănătatea ta.
1: Carrefour prezintă Promo Hit.

0: Rohit, până pe 28 iulie, ai direct la casa de marcat 30% reducere la înghețată Corso și la gamele Boromir, Ariel, Pantene, Gillette și Venus. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: În premieră la Nicomi găsiți ferestre și uși din profile Veca din clasa A la prețuri promoționale. Alege să faci dintr-o cheltuială o investiție. Investește în izolația termică, fonică și rezistentă, minim 50 de ani. Ferestrele Veca conțin cu 10% mai mult plastic decât cele din clasa inferioară. Peretele exterior al profilului este de 3 mm, iar în interior sunt rigidizate cu armătură din oțel zincat. Pentru oferte și comenzi vă așteptăm la fereastra Nicomi. Ne găsiți în Siget, la parterul blocului din spatele Lidl sau la numărul de telefon 0723 238 051.
2: Ai nevoie de ochelari sau un control optometric? Vino la OcuVision. Cu peste 15 ani de experiență în optică, vă oferim control optometric gratuit, ochelari de vedere și de soare, totul într-un singur loc, în Sighetul Armației. Cu atelier propriu de montaj și consiliere personalizată, vă așteptăm în piața 1 decembrie 1918, bloc M5, lângă Vodafone. Programări la numărul de telefon 0775 663 340. OcuVision. Vezi diferența!
3: Vrei o grădină sau curte care arată impecabil fără efort? Marmir Garten Bio SRL îți oferă servicii complete pentru spații verzi, tundere gazon, toaletare pom, tăiere gard viu, curățare terenuri, montaj gazon rulou sau însămânțare, sisteme de irigații și tratamente fitosanitare. Cu peste 11 ani de experiență în Germania, aducem profesionalism și seriozitate în fiecare lucrare. Oferim contracte de mentenanță pentru asociații de proprietari, persoane fizice și juridice. Sună acum 0746 037 725. Marmir Garten Bio SRL. Grădina ta pe mâini bune. Verde, curat și îngrijit. Exact cum îți dorești.
1: La doar 5 km de Sighetul Marmației, în Solotvino, pe strada TC-ul numărul 18, găsești clinica Solmed, un centru medical modern dedicat sănătății tale. Specializați în tratamentul astmului bronșic, bronșitelor, alergii sezoniere, rinite, otite, sinuzite, frontite și alte afecțiuni respiratorii post-COVID, medicii de la Solmed îți oferă diagnostic corect, tratamente personalizate și grijă reală pentru fiecare pacient, începând de la copiii de 5 ani. Dar nu ne oprim aici. Clinica Solmed oferă analize, ecografie și consultații în alte specialități medicale, ortopedie și traumatologie, ginecologie, urologie, endocrinologie, flebologie, orele, mamologie și alte specialități de medicină generală. Toate serviciile se află într-un singur loc, cu programări, la prețuri de Ucraina. Sună acum și programează-te în limba română. 0747 537 138. Găsește detalii pe www.solmed.com.ua. Clinica Solmed. Sănătatea ta, prioritatea noastră.
4: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dns.ro.

Bun găsit la știrile SIGET FM. Prețurile cresc, salariile nu, așa că de undeva trebuie făcută economie. Românii renunță încet încet la micile plăceri, ies mai puțin la restaurant și trec mai rar pe la salon. Datele de la statistică arată că serviciile care depind de consum au scăzut pentru a 10-a lună la rând. Distracția și răsfățul au trecut în planul 2 pentru români. Potrivit Institutului Național de Statistică, în luna mai, firmele care oferă servicii au încasat cu aproape 9% mai puțin decât în aceeași lună a anului trecut. Este într-adevăr a 10-a lună consecutivă în care acest sector este în declin. Industria jocurilor de noroc a încasat cea mai grea lovitură, cu o scădere a cifrei de afaceri de peste 20%. Restaurantele și hotelurile sunt și ele pe minus. Pe plus sunt însă vacanțele, la care nu renunță românii. Agențiile de turism și turoperatorii au avut încasări cu aproape 30% mai mari decât anul trecut. Tot pe plus sunt spălătoriile și curățătoriile, care au avut mai mulți clienți, cu 5%. Specialiștii spun că principalul motiv pentru care cumpărăm mai puțin este valul de scumpiri. Față de anul trecut, serviciile din restaurante și hoteluri sunt mai scumpe cu aproape 12%, saloanele de înfrumusețare au crescut prețurile cu aproape 15% și serviciile agențiilor de turism sunt mai scumpe cu aproape 10%, iar serviciile de spălătorie și curățătorie cu 13%. Iar vara nu aduce doar vacanțe, ci și cele mai bune oferte pentru închirierea unei locuințe în marile orașe universitare. La toamnă, odată cu întoarcerea studenților, începe goana după garsoniere și apartamente, iar chiriile pot urca și cu 20%. Dacă închiriezi acum un apartament cu 400 de euro, iar din toamnă chiria urcă la 480, asta înseamnă că economisești 80 de euro pe lună. La finalul anului, la tine în buzunar vor rămâne 1000 de euro din toți banii economisiți. Luna trecută, proprietarii au primit cu 12% mai multe apeluri decât în luna mai, semn că piața locuințelor închiriate începe să se agite. Diferența de preț nu o face doar bugetul, ci și rapiditatea cu care iei o hotărâre. În momentul în care au găsit o proprietate care se încadrează în criteriile lor, cei interesați sunt sfătuiți să nu stea foarte mult pe gânduri, să securizeze tranzacția, pentru că, în general, produsele bune nu stau foarte mult pe raft, explică specialiștii în domeniu. La nivel național, chiria medie a rămas în iunie la 531 de euro, dar agenții imobiliari cred că va crește pe măsură ce se apropie începerea anului universitar. Europenii plătesc cele mai mari facturi la energie din lume. Topul a fost întocmit de Agenția Internațională pentru Energie și au fost luate în calcul cheltuielile cu electricitatea, gazele, încălzirea și cu alți combustibili utilizați în locuințe. Pe primul loc se situează Suedia, acolo unde o persoană a plătit aproape $2000 pe facturi în 2025. Este urmată de Finlanda cu aproape $1800 și de Austria cu 1700. Din fericire, România nu se găsește printre primele 10 țări. Se situează abia pe locul 34, cu o factură medie de $464 pentru fiecare persoană. Totuși, bulgarii au plătit în 2025 cu $20 mai puțin, așa că ocupă locul 35. La polul opus sunt țări din Asia, Africa și America de Sud, unde cheltuielile cu energia pentru locuințe sunt semnificativ mai mici decât în Europa. Știrile au ajuns la final, eu sunt Dana Moldovan, rămâneți în continuare pe 89,3 FM.

0: Vulcanizarea Anu și Dan la Nuțu oferă servicii complete pentru roți făcute cu atenție și experiență, montaj și demontaj anvelope, îndreptare și echilibrare jante, vulcanizare la cald sau la rece și hotel de anvelope pentru orice sezon. Punem la dispoziție anvelope pentru autoturisme, camioane, utilaje agricole și industriale cu posibilitatea de plată în rate. Găsești la noi și consumabile și accesorii auto, ștergătoare parbriz, becuri, baterii, prezoane și ghidaje de roți cu montaj inclus. Întreabă și de A24 asigurare. Oriunde în Europa rămâi în pană, partenerii noștri vin la tine. Sighetul Marmației, strada Dragoș Vodă, numărul 159 și Vișeu de Sus, tot pe Dragoș Vodă, dar la 109. Vulcanizare Anu și Dan la Nuțu. Ai grijă de roți, de restul ne ocupăm noi. 0753-635-822 sau 0774-614-304.
1: La Onyx nu ghicim gusturile, le știm. Și știm sigur că o să-ți placă ce am pregătit. Burgerul cu șnițel vienez, crocant și consistent. Shaorma cu șnițel și feta, combinația perfectă pentru un gust de neuitat. Sandwichul cu șnițel și clasicul meniu șnițel cu cartofi. Simplu, dar făcut ca la carte. Și bineînțeles, rămân în meniu și preferatele tale: burgerul Onyx, burgerul crispy, burgerul de vită, burgerul de porc și toate bunătățile cu care ne-am lansat. Dar dacă vrei să încerci ceva cu adevărat convingător, știi deja de unde să începi. Ne găsești lângă pompieri de luni până vineri, până la ora 22. Câștigi timp dacă suni și comanzi, apoi vii să ridici. Notează 0742-563-405. Onyx Food. Gustul bun fără compromisuri.
0: Ai un proiect de renovare? Construiești, repari sau creezi ceva nou? Te așteptăm la SIG Tools, noul magazin din Sighet dedicat profesioniștilor și pasionaților de bricolaj. Găsești scule și utilaje profesionale, console metalice, lanțuri, funii, compresoare și accesorii, feronerie și accesorii pentru mobilier, pensule, spume de umplere și adeziv, vopsele și lacuri pentru lemn, baiți, ceară suedeză, lac pentru parchet și o gamă completă de lavabile pentru exterior și interior. Pentru lucrări de calitate folosește scule profesioniste, alege calitatea brandurilor consacrate Bosch, Makita, DeWalt și Stanley. SIG Tools, tot ce ai nevoie pentru proiecte făcute ca la carte. În Sighet, pe strada Gheorghe Șincai, la parterul blocului verde din spatele magazinului Lidl. Telefon 0773-588-916.
2: Hei, pescarule! Te-ai săturat să inventezi scuze că apa a fost prea mare, luna a fost prea plină sau că peștele a intrat în grevă? Lasă poveștile pentru amatori și vino la Kingfisher, magazinul pescarului din Sighet. Avem echipamente de pescuit și momeli atât de convingătoare încât peștii o să se bată pe cârligul tău, mai ceva ca la promoții. Ne găsești pe strada Gheorghe Doja, numărul 10. Kingfisher, pentru că o zi proastă la pescuit e tot mai bună decât o zi bună la muncă. Dar e și mai bine când chiar prinzi ceva.
1: Alege eleganța și calitatea pentru locuința ta. La depozitul Gresie Faianță Sarasău găsești o gamă variată de gresie și faianță porțelanată de calitate superioară, importată direct din Italia. Descoperă modele moderne disponibile în diverse dimensiuni, ideale pentru orice tip de amenajare interioară sau exterioară. Oferim prețuri accesibile pentru toate produsele și livrare gratuită pe raza Sighetului pentru fiecare achiziție. Ne găsești la intrarea în Sarasău dinspre Sighet, pe partea stângă. Pentru informații sau comenzi ne poți contacta la numerele de telefon 0725 925 437 sau 0748 543 526. Depozitul Gresie Faianță Sarasău. Eleganță și calitate la tine acasă. SC Mecanica Sighetu S.A. angajează ambalatori manuali. Se oferă salariu în acord în funcție de realizări, tichete de masă și decontarea transportului la și de la locul de muncă pentru navetiști. Informații suplimentare la sediul societății din strada Unirii, numărul 44, telefon 0729 884 408.
0: Ai drum spre Oradea sau Băile Felix? Alege Tur Călători! Plecare din Sighetul Marmației dimineață la ora 6, direct spre Satu Mare, Oradea și Băile Felix. Întoarcerea este la ora 13. Totul rapid și confortabil, microbuze moderne, șoferi profesioniști și drum fără griji. Sună pentru rezervări la numărul 0742122615 sau intră pe bilete online bileteria.ro sau autogări.ro. Tur Călători, drumul tău sigur spre destinație.

0: ne-ați cerut, iar noi v-am ascultat, pentru că ne pasă. Pacienții noștri și-au dorit revenirea programului non-stop. Acum, Farmacia Mare este deschisă 24 de ore din 24, 7 zile din 7. Pentru urgențele de la miezul nopții, pentru medicamentele de care aveți nevoie dimineața de vreme sau pentru orice moment în care sănătatea nu poate aștepta, ne găsiți la orice oră pregătiți să vă oferim produsele și sfaturile de care aveți nevoie. Farmacia Mare. Deschisă când aveți nevoie zi și noapte. Vis-a-vis cu poarta spitalului. De acum, non-stop!
1: Îți place să meșterești? Să-ți faci casa exact cum îți dorești? Atunci avem locul perfect pentru tine! Vino la depozitul Aviva, locul unde găsești componente din lemn și mobilier la prețuri mici. Blaturi pătrate sau rotunde, picioare pentru mese, plăci din pal cu diverse nuanțe de furniri, cântuite, tot ce ai nevoie pentru proiectele tale. Lasă-ți imaginația să prindă formă și construiește exact cum vrei tu. Vino la depozit și vezi produsele direct înainte să alegi, din stocuri disponibile la prețuri foarte avantajoase. Pleci exact cu ce ai nevoie. Ne găsești pe strada Unirii, numărul 40, platforma CIL. Program de luni până vineri între orele 11 și 12 și 14:30-15:30. Telefon 0751-251-804. Depozitul Aviva. Vezi, compari și cumperi inteligent.
2: Mobila Laguna e despre excelență și tradiție. E despre eleganță și confort, despre calitate și design. Dar mai ales, e despre tine și familia ta.

0: Sighetul Marmației, piața 1 decembrie, în spatele stației de autobuz Big.
1: Vulcanizarea Anu și Dan Lanuțu oferă servicii complete pentru roți făcute cu atenție și experiență, montaj și demontaj anvelope, îndreptare și echilibrare jante, vulcanizare la cald sau la rece și hotel de anvelope pentru orice sezon. Punem la dispoziție anvelope pentru autoturisme, camioane, utilaje agricole și industriale cu posibilitatea de plată în rate. Găsești la noi și consumabile și accesorii auto, ștergătoare parbriz, becuri, baterii, prezoane și ghidaje de roți cu montaj inclus. Întreabă și de A24 asigurare. Oriunde în Europa rămâi în pană, partenerii noștri vin la tine. Sighetul Marmației, strada Dragoș Vodă, numărul 159 și Vișeu de Sus, tot pe Dragoș Vodă, dar la 109. Vulcanizare Anu și Dan Lanuțu. Ai grijă de roți, de restul ne ocupăm noi. 0753-635-822 sau 0774-614-304.
2: Tractări auto non-stop prin Johnny Serv Eurotrans. Oferim servicii de asistență rutieră, tractare auto, depanare, repatriere sau transport pe platformă și microbus cu 7 locuri, intern-extern. Transportăm în cele mai sigure condiții autoturisme, autoutilitare, ATV-uri, utilaje agricole sau motociclete. Dispunem de platforme cu o capacitate de până la 7 tone, chiar și cu macara. Johnny Serv Eurotrans. Tractări auto non-stop. Notează-ți numărul de telefon 0757-726-376. Ai rămas în pană oriunde în țară sau în străinătate? Apelează cu încredere. Johnny Serv Eurotrans.
3: Ungure, ai zis că vrei să te angajezi?
4: Da.
3: Noi ți-am găsit un anunț de angajare.
4: Bă, nu, stai, eu am zis că mă angajez să beau mai puțin.
3: Bă, ghiță-l, uite aici, electrician, Electromat prompt angajează personal cu și fără experiență în domeniul electric, medie și josă tensiune.
4: Eu tot timpul am înaltă tensiune, că beau horincă.
5: Electromat prompt din Oncești, Maramureș, angajează personal cu vârste între 20 și 40 de ani, cu sau fără experiență în domeniul electric, medie și joasă tensiune. Ai posibilități de calificare și perfecționare direct la locul de muncă. Construiește-ți o carieră solidă cu sprijin real și un salariu motivant pe măsura implicării tale. Fă pasul spre un viitor cu lumină. Trimite CV-ul tău la contact@electromat.ro sau cere informații la numărul de telefon 0754-225-355.
3: Copile, ce ticlăzău tău cauți pe stâlp?
6: Salarul!
3: Ha?
6: M-am angajat ca și curentist!
3: Și acolo îți bagă salarul pe stâlp?
6: Nu, mi-l bagă pe card!
3: Și ce caut sus?
6: Păi a zis șeful să fim la înălțime!
5: Împreună pentru energie mai bună. 0754-225-355. Electromat prompt.
1: Picioarele tale te poartă în fiecare zi. Dar cine are grijă de ele când te dor? Unghii încarnate, micoze, bătături sau călcâie crăpate? La Alepo Domed, picioarele tale primesc îngrijirea pe care o merită. Atât pentru adulți cât și pentru copii, oferim igienizare profesională, pedicură medicală și tratamente sigure pentru unghii îngroșate, deformate sau dureroase, fără disconfort, fără improvizații, doar soluții eficiente, rezultate vizibile și grijă medicală reală. Programează-te acum la Alepo Domed. Sună la 0758-151-403. Ne găsești pe strada 22 decembrie la numărul 22, vis-a-vis de liceul pedagogic. Alepo Domed, primul pas spre picioare sănătoase.
7: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

Bun găsit! Sunt Dana Moldovan, ascultați știrile SIGET FM. Consiliul Județean al Elevilor Maramureș vine în sprijinul tinerilor din întreg județul și lansează o inițiativă digitală modernă numită Opportunity Hub. Într-o perioadă în care informația circulă rapid, dar este adesea greu de reperat, acest spațiu centralizat preia rolul de ghid pentru comunitatea extrașcolară. Disponibil direct în aplicația WhatsApp, canalul le va oferi elevilor maramureșeni acces constant și rapid la cele mai relevante anunțuri despre proiectele educaționale, stagii de voluntariat, programe de formare, concursuri și inițiative civice, transformând timpul petrecut pe telefon într-o oportunitate reală de dezvoltare dincolo de orele de curs. Noul instrument este complet adaptat rutinei zilnice a tinerilor, fiind extrem de ușor de utilizat. Pentru a se alătura comunității, elevii trebuie doar să folosească un link. Acesta este disponibil inclusiv în secțiunea descriere de pe paginile oficiale de social media ale organizației. Utilizatorilor li se recomandă să-și activeze notificările, asigurându-se astfel că primesc în timp real toate noutățile publicate. Pe lângă rolul său informativ, Opportunity Hub este gândit ca o platformă deschisă și colaborativă, bazată pe sprijin reciproc în comunitate. Prin implementarea acestui proiect, Consiliul Județean al Elevilor Maramureș își reafirmă angajamentul ferm de a susține tinerii în procesul lor de formare personală și profesională. Dincolo de simpla transmitere a unor informații, platforma își propune să cultive spiritul civic și responsabilitatea socială, încurajând o participare activă la viața comunității. România continuă să fie mult în urma marilor economii europene atunci când vine vorba despre economiile populației. Cele mai recente date Eurostat arată că, raportat la numărul de locuitori, unui român îi revin în medie puțin peste 5.000 de euro din numerarul și depozitele bancare deținute de gospodării. Prin comparație, în Germania, media depășește 41.000 de euro pe locuitor, în Franța trece de 30.000 de euro, iar în Italia se apropie de 27.000 de euro. Potrivit celor mai recente date anuale publicate de Eurostat, gospodăriile din România dețineau la finalul anului 2024 aproximativ 95,9 miliarde de euro în numerar și depozite bancare. Raportată la populația țării, această sumă înseamnă puțin peste 5.000 de euro pentru fiecare locuitor. Diferențele față de statele din vestul Europei sunt însă considerabile. Aceste valori reprezintă o medie statistică și nu reflectă suma aflată în contul fiecărui cetățean. Pentru multe familii din România, construirea unui fond de rezervă care să acopere câteva luni de cheltuieli rămâne însă dificilă în condițiile în care o mare parte din venituri este direcționată către rate, utilități, alimente și transport. Instituțiile responsabile lucrează în mod coordonat pentru restaurarea și securizarea sistemelor informatice ale Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară după incidentul de securitate cibernetică ce a afectat infrastructura instituției, a anunțat purtătoarea de cuvânt a guvernului Ioana Dogioiu. Potrivit acesteia, până în prezent nu există indicii că datele tehnice și juridice referitoare la proprietățile gestionate prin sistemele ANCPI ar fi fost afectate. Prioritatea autorităților este repunerea în funcțiune a serviciilor informatice în condiții de siguranță, după parcurgerea tuturor etapelor tehnice necesare pentru verificarea integrității informațiilor și eliminarea eventualelor vulnerabilități. Procesul de migrare a aplicației ANCPI în cloudul guvernamental este în curs de finalizare și ar urma să fie încheiat în curând. Reprezentanta guvernului a precizat că restaurarea infrastructurii informatice este un proces complex desfășurat în condiții controlate, astfel încât să fie garantate integritatea datelor și funcționarea în siguranță a sistemelor. După finalizarea migrării, Serviciul de Telecomunicații Speciale va realiza o evaluare tehnică și de securitate a aplicației pentru a verifica modul în care aceasta funcționează în noua infrastructură. Pentru repornirea sistemului informatic al ANCPI în cloudul guvernamental a fost stabilit un plan de activități asumat de toate instituțiile implicate în gestionarea intervenției de după incident. Știrile au ajuns la final, rămâneți în continuare pe 89,3 FM.

0: Ai nevoie de ochelari sau un control optometric? Vino la OcuVision. Cu peste 15 ani de experiență în optică, vă oferim control optometric gratuit, ochelari de vedere și de soare, totul într-un singur loc, în Sighetul Armației. Cu atelier propriu de montaj și consiliere personalizată, vă așteptăm în piața 1 decembrie 1918, bloc M5, lângă Vodafone. Programări la numărul de telefon 0775 663 340. OcuVision. Vezi diferența!
1: Dragi prieteni, nu e o noutate că îmbătrânim! Una dintre soluțiile mondiale de întinerire se află la Dr. Bodnar Regenerol, care îți oferă oxigenare cu hiperbarocameră unică în județ, drenaj limfatic, hidrocolonoterapie, bioelectromasaj Fohau, fizioterapie, tratament în câmp electromagnetic inițiat de Einstein, una dintre cele mai complexe centre de hidroterapie din lume, 7 stațiuni într-o stațiune, cu 7 ape, cu rezultate maxime în sterilitate, algii pelviene, discopatii, hernie de disc, hipoacuzie, tinnitus, atrofie de nerv optic și retină, degenerescență maculară, sinuzite, parodontoză, regenerare facială, varice, tendinopatie, artroze, zona zoster, psoriazis. La noi funcționează și un cabinet de terapii regenerative cu NAD, cu vitamine, cu aminoacizi. Dragilor, puteți să vă bucurați de o ofertă medicală academică, de o moralitate și complexitate deosebită, oferită doar de Dr. Bodnar Regenerol, la informații 0754023023, 0746994856. Chiar ne bucurăm să vă fim alături. O zi minunată tuturor!
2: Cele mai înalte exigențe caracteristice actului medical doar la clinica Life Support, situată în Sighetul Armației pe strada Gheorghe Doja, numărul 58, într-o clădire nouă, modernă, cu spații ample și luminoase, clinica Life Support oferă pacienților acces facil, confort ambiental și o atenție specială din partea personalului medical. Servicii medicale complete puse la dispoziție de cadre universitare și medici de la Universitățile de Medicină din Cluj-Napoca. Acestea acoperă peste 18 specialități medicale. Pentru informații suplimentare și programări ne poți contacta la 07 48 118 151 sau 0362 100 300.
3: Clinica Life Support. Suportul sănătății tale.
4: Ai un proiect de construcții sau renovare? La Ninu Construct, noul depozit de materiale, găsești tot ce ai nevoie pentru un rezultat impecabil. Materiale pentru interior și exterior, vopsele și soluții profesionale pentru finisaje, unelte pentru profesioniști, accesorii și consumabile, plus suport specializat ca să alegi exact ce îți trebuie. Și dacă vrei să te deplasezi rapid și economic, descoperă la Ninu Construct vehiculele electrice EvoTools, scutere, tricicluri și mașinuțe electrice care se conduc fără permis, acum la cele mai bune prețuri. Ne găsești pe strada Tractorului numărul 2A, lângă depozitul de furaje Agronondei sau în Rona de Jos, strada principală numărul 22. Sună-ne la 0751 929 644.
5: Curse de încredere, curse în siguranță, de acum cu Protaxi. 0262977 sau 0741311911. Apelează 0262977. Special în Sighetul Marmației, dar și oriunde în țară, Protaxi stă la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, Protaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi, Protaxi, 0262977.
6: Cauți locul perfect pentru un eveniment de neuitat? La pensiunea Roata cu Noroc găsești o sală elegantă cu o capacitate de până la 500 de persoane, ideală pentru nunți, botezuri, aniversări, petreceri și evenimente corporate. Iar dacă vrei o masă delicioasă în fiecare zi, te așteptăm cu un meniu al zilei gustos, pregătit cu grijă și ingrediente de calitate. Servicii impecabile, atmosferă primitoare și profesionalism. Toate la pensiunea Roata cu Noroc. Telefon 0741 594 020. Pensiunea Roata cu Noroc, gust bun, servicii de nota 10 și evenimente reușite.
4: Sighetul Marmației, e timpul pentru un nou început. În curând se deschide Bibo Depot, noul depozit de bricolaj cu tot ce ai nevoie pentru construcții, finisaje, instalații și corpuri de iluminat. Iar acum ne formăm echipa. Bibo Depot angajează casieri și personal pentru activitatea din sectorul materialelor de construcții. Oferim condiții atractive de muncă, un mediu modern și șansa de a face parte dintr-o echipă nouă și dinamică. Ne găsești pe strada Făget numărul 84D, la ieșirea spre Baia Mare. Trimite-ne CV-ul tău la adresa bibodepot@yahoo.com sau sună acum la 0744564995. Bibo Depot. Construim împreună un nou început în Sighetul Marmației.
7: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 11 august, ai vin Jidvei tradițional 0,75 litri la 16,89 lei. La 3 sticle plătești 15,99 lei bucata și la 6 sticle prețul este de 14,90 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând!

0: Atenție, doamnelor! Cu peste 8 ani de experiență în epilare definitivă și tehnologie de ultimă generație, cu 4 lungimi de undă, Fit & Beauty Siget redefinește standardele frumuseții. Spune adio părului nedorit și bucură-te de o piele fină în orice sezon. Descoperă un concept complet creat special pentru tine. Epilare definitivă performantă, antrenamente premium de electrostimulare X-Body, programe personalizate de remodelare corporală, studio de bronzare cu solarii verticale și orizontale și îndepărtare tatuaje cu laser și plasture. Sigur și eficient. Totul într-un singur loc, dedicat femeilor care își doresc rezultate reale și o experiență exclusivă. Te așteptăm la Fit & Beauty Siget, pe strada Gheorghe Șincai, numărul 26. Programează-te acum 0772-298-506. Fit & Beauty Siget. Mai mult decât frumusețe, o experiență. Ai nevoie de ITP rapid și fără bătăi de cap? La Văleanu Auto rezolvi totul simplu și eficient. Efectuăm inspecția tehnică periodică pentru autoturisme și remorci uzuale, cu echipamente moderne și personal profesionist. Fără stres, fără timp pierdut. Și mai simplu, te poți programa online direct pe site-ul nostru când îți este mai convenabil, www.valianuauto.ro. Iar ca să nu ai nicio grijă, noi îți reamintim din timp când expiră ITP-ul, ca tu să nu uiți. Ne găsești pe strada Crișană, numărul 136, lângă stația CFR Cămara. Văleanu Auto. Siguranța ta începe cu un ITP corect. Programează-te acum și circulă fără griji. Telefon 0745 522 546.
1: Te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente? Nu intra în panică! Venim în ajutorul tău! Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă. De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă! 0786-117-461. Suntem aproape de tine!
2: Ai drum spre Oradea sau Băile Felix? Alege Tur Călători! Plecare din Sighetul Marmației dimineață la ora 6, direct spre Satul Mare, Oradea și Băile Felix. Întoarcerea este la ora 13. Totul rapid și confortabil, microbuze moderne, șoferi profesioniști și drum fără griji. Sună pentru rezervări la numărul 0742-122-615 sau intră pe bilete online, bileteria.ro sau autogări.ro. Tur Călători, drumul tău sigur spre destinație.
3: Pentru o construcție durabilă, ai nevoie de material lemnos de calitate. Îți prezentăm Island Forest. Producem din lemne rășinoase corni, grinzi, cherestea, lambriuri în orice dimensiune, la o calitate superioară. Fie pentru garduri, fie pentru structuri de rezistență, materialele prelucrate de Island Forest se adaptează în cele mai bune condiții. Te așteptăm să te convingi de cel mai bun raport calitate-preț. Ne găsești în Sarasău, pe strada Morii, numărul 644A. Pentru orice informații, contactează-ne la telefon 0262-371-330 sau 0764-406-263. Island Forest. Calitate garantată.
4: Island Forest produce și comercializează brichete din rășinoase.
0: Grija pentru sănătatea ta la un nou nivel. La Centrul de Radiologie X-RED îți punem la dispoziție aparatura de ultimă generație, radiologie dentară, computer tomograf și radiologie generală RX, precum și un set complet de fotografii dentare profesionale și amprentare digitală. De la cele mai precise investigații imagistice până la osteodensiometrie, EEG și MEG, suntem aici să îți oferim diagnostic rapid și corect. Ne găsești în incinta Red Medical Center pe strada Mihai Eminescu, numărul 22. Programează-te acum și descoperă tehnologia care îți pune sănătatea pe primul loc. 0741 554 236, Centrul de Radiologie X-RED. Sănătatea ta, prioritatea noastră!
5: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

Bun găsit! Sunt Dana Moldovan, încep știrile SIGET FM. Polițiștii de frontieră maramureșeni au descoperit și confiscat dintr-un autoturism identificat și urmărit în trafic 20.000 de țigarete în valoare de peste 19.000 de lei, ce urmau să ajungă pe Piața Neagră de desfacere din România. În urma acțiunii desfășurate, șoferul, un maramureșan de 39 de ani, a fost reținut pentru 24 de ore. În seara zilei de 21 iulie, polițiștii de frontieră au desfășurat o acțiune specifică pe linia prevenirii și combaterii contrabandei cu țigări în zona de responsabilitate. Astfel, în jurul orei 22 și 30 de minute în localitatea Bârsana, oamenii legii au efectuat semnalele regulamentare de oprire a unui autoturism înmatriculat în România. Întrucât șoferul nu a oprit, polițiștii au pornit în urmărirea acestuia, iar după aproximativ un kilometru, conducătorul auto a abandonat autovehiculul, fugind într-o zonă împădurită. În interiorul mașinii puteau fi observate două colete voluminoase învelite în folie de culoare neagră, ambalaje specifice baxurilor cu țigări, motiv pentru care autoturismul a fost condus la sediul instituției. În urma inventarierii bunurilor a rezultat cantitatea de 20.000 de țigarete în valoare de 19.300 de lei, iar autovehiculul estimat la o valoare de 7.500 de lei a fost indisponibilizat la sediul instituției. Ulterior, conducătorul auto a fost identificat, fiind vorba despre un bărbat în vârstă de 39 de ani, domiciliat în Maramureș. În urma probatoriului administrat a fost dispusă reținerea persoanei în cauză pentru 24 de ore, aceasta fiind prezentată procurorului de caz cu propunere de plasare sub control judiciar. În cauză, polițiștii de frontieră maramureșeni efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de contrabandă, precum și pentru identificarea persoanelor implicate și documentarea întregii activități infracționale, sub directa supraveghere a procurorului din cadrul parchetului de pe lângă judecătoria Dragomirești. Premierul interimar Ilie Bolojan a prezentat într-o conferință de presă stadiul proiectelor de lege care sunt jaloane în PNRR și care vor intra în dezbaterea Parlamentului în cadrul sesiunii extraordinare de săptămâna viitoare. Bolojan a declarat că proiectul legii salarizării nu a fost încă depus și că în etapa actuală este puțin probabil ca acesta să fie dezbătut în sesiunea extraordinară a Parlamentului de săptămâna viitoare. Premierul interimar a precizat însă că ar putea fi convocată o nouă sesiune extraordinară la începutul lunii august, dedicată acestui proiect. Bolojan a afirmat că legea salarizării a fost amânată de mai multe guverne, deși trebuia adoptată în anii anteriori. Potrivit acestuia, este vorba despre un proiect dificil, deoarece orice variantă ar fi aleasă, nu poate mulțumi toate categoriile afectate. Premierul interimar a susținut că noua lege ar urma să introducă mai multă echitate în sistemul de salarizare și să coreleze creșterile salariilor cu evoluția economiei, fără ca statul să recurgă la împrumuturi care să depășească nivelul suportabil pentru România. Astăzi în Maramureș avem parte de vreme răcoroasă. Cerul va fi variabil, cu norări temporare îndeoseb după amiaza și seara, când pe arii extinse se vor semnala averse, pe alocuri însoțite de descărcări electrice și izolat grindină de mici și posibil medii dimensiuni. Vântul va sufla slab la moderat, cu unele intensificări temporare ziua. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 19 și 22 de grade, în timp ce minimele se vor situa între 9 și 12 grade. Acestea au fost știrile orei, rămâneți în continuare pe 89,3 FM.

0: Vrei o grădină sau curte care arată impecabil, fără efort? Marmir Garten Bio SRL îți oferă servicii complete pentru spații verzi, tundere gazon, toaletare pom, tăiere gard viu, curățare terenuri, montaj gazon rulou sau însămânțare, sisteme de irigații și tratamente fitosanitare. Cu peste 11 ani de experiență în Germania, aducem profesionalism și seriozitate în fiecare lucrare. Oferim contracte de mentenanță pentru asociații de proprietari, persoane fizice și juridice. Sună acum 0746 037 725. Marmir Garten Bio SRL. Grădina ta pe mâini bune. Verde, curat și îngrijit, exact cum îți dorești.
1: Sighetul Marmației, e timpul pentru un nou început. În curând se deschide Bibo Depot, noul depozit de bricolaj cu tot ce ai nevoie pentru construcții, finisaje, instalații și corpuri de iluminat. Iar acum ne formăm echipa. Bibo Depot angajează casieri și personal pentru activitatea din sectorul materialelor de construcții. Oferim condiții atractive de muncă, un mediu modern și șansa de a face parte dintr-o echipă nouă și dinamică. Ne găsești pe strada Făget numărul 84D, la ieșirea spre Baia Mare. Trimite-ne CV-ul tău la adresa bibodepot@yahoo.com sau sună acum la 0744564995. Bibo Depot. Construim împreună un nou început în Sighetul Marmației.
2: Ne-ați cerut, iar noi v-am ascultat, pentru că ne pasă. Pacienții noștri și-au dorit revenirea programului non-stop. Acum, Farmacia Mare este deschisă 24 de ore din 20 și 4, 7 zile din 7. Pentru urgențele de la miezul nopții, pentru medicamentele de care aveți nevoie dimineața de vreme sau pentru orice moment în care sănătatea nu poate aștepta, ne găsiți la orice oră pregătiți să vă oferim produsele și sfaturile de care aveți nevoie. Farmacia Mare. Deschisă când aveți nevoie zi și noapte. Vis-a-vis cu poarta spitalului. De acum, non-stop!
3: Îți place să meșterești? Să-ți faci casa exact cum îți dorești? Atunci avem locul perfect pentru tine! Vino la depozitul Aviva, locul unde găsești componente din lemn și mobilier la prețuri mici. Blaturi pătrate sau rotunde, picioare pentru mese, plăci din pal cu diverse nuanțe de furniri, cântuite, tot ce ai nevoie pentru proiectele tale. Lasă-ți imaginația să prindă formă și construiește exact cum vrei tu. Vino la depozit și vezi produsele direct înainte să alegi, din stocuri disponibile la prețuri foarte avantajoase. Pleci exact cu ce ai nevoie. Ne găsești pe strada Unirii numărul 40, platforma CIL. Program de luni până vineri între orele 11 și 12 și 14:30-15:30. Telefon 0751 251 804. Depozitul Aviva. Vezi, compari și cumperi inteligent.
0: Hei, pescarule! Te-ai săturat să inventezi scuze că apa a fost prea mare, luna a fost prea plină sau că peștele a intrat în grevă? Lasă poveștile pentru amatori și vino la Kingfisher, magazinul pescarului din Sighet. Avem echipamente de pescuit și momeli atât de convingătoare încât peștii o să se bată pe cârligul tău, mai ceva ca la promoții. Ne găsești pe strada Gheorghe Doja numărul 10. Kingfisher, pentru că o zi proastă la pescuit e tot mai bună decât o zi bună la muncă, dar e și mai bine când chiar prinzi ceva.
1: La doar 5 km de Sighetul Marmației, în Solodvino, pe strada TC-ul numărul 18, găsești clinica Solmed, un centru medical modern dedicat sănătății tale. Specializați în tratamentul astmului bronșic, bronșitelor, alergii sezoniere, rinite, otite, sinuzite, frontite și alte afecțiuni respiratorii post-COVID, medicii de la Solmed îți oferă diagnostic corect, tratamente personalizate și grijă reală pentru fiecare pacient, începând de la copiii de 5 ani. Dar nu ne oprim aici. Clinica Solmed oferă analize, ecografie și consultații în alte specialități medicale, ortopedie și traumatologie, ginecologie, urologie, endocrinologie, flebologie, ORL, mamologie și alte specialități de medicină generală. Toate serviciile se află într-un singur loc, cu programări, la prețuri de Ucraina. Sună acum și programează-te în limba română. 0747 537 138. găsește detalii pe www.solmed.com.ua. Clinica Solmed. Sănătatea ta, prioritatea noastră. SC Mecanica Sighetu S.A. angajează ambalatori manuali. Se oferă salariu în acord în funcție de realizări, tichete de masă și decontarea transportului la și de la locul de muncă pentru navetiști. Informații suplimentare la sediul societății din Strada Unirii numărul 44, telefon 0729 884 408.

0: Ai un proiect de renovare? Construiești, repar sau creezi ceva nou? Te așteptăm la SIG Tools, noul magazin din Siget dedicat profesioniștilor și pasionaților de bricolaj. Găsești scule și utilaje profesionale, console metalice, lanțuri, funii, compresoare și accesorii, feronerie și accesorii pentru mobilier, pensule, spume de umplere și adeziv, vopsele și lacuri pentru lemn, baiți, ceară suedeză, lac pentru parchet și o gamă completă de lavabile pentru exterior și interior. Pentru lucrări de calitate folosește scule profesioniste, alege calitatea brandurilor consacrate Bosch, Makita, DeWalt și Stanley. SIG Tools, tot ce ai nevoie pentru proiecte făcute ca la carte. În Siget, pe strada Gheorghe Șincai, la parterul blocului verde din spatele magazinului Lidl. Telefon 0773-588-916.
1: Te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente? Nu intra în panică! Venim în ajutorul tău! Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă. De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă! 0786-117-461. Suntem aproape de tine!
2: Depozitul Agroron din Sighetul Marmației, dealer autorizat Purina, comercializează cereale și furaje de cea mai bună calitate la cele mai bune prețuri de pe piață. Oferim o gamă variată de produse pentru animale din gospodării și de companie. Cereale, șroturi, concentrate și furaje combinate pentru randament optim. De asemenea, găsiți semințe de sezon, gazon, produse fitofarmaceutice, sisteme de irigare, azot chimic, utilaje și accesorii agricole, hrănitori, adăpători, sfoară pentru baloți și multe altele. Ne găsiți pe strada tractorului numărul 4, lângă cimitirul din zona Kaufland, fostul Gostat. Deschis de luni până vineri de la ora 8.30 până la 17, iar sâmbătă până la 13. Telefon 0741 740 490. Vânzări angro și on detail și distribuție.
3: Ungure, ai zis că vrei să te angajezi?
4: Da.
3: Noi ți-am găsit un anunț de angajare.
4: Bă, nu, stai, eu am zis că mă angajez să beau mai puțin.
3: Bă, ghițel, uite aici, electrician, Electromat prompt angajează personal cu și fără experiență în domeniul electric, medie și josă tensiune.
4: Eu tot timpul am înaltă tensiune, că beau horincă.
5: Electromat prompt din Oncești, Maramureș, angajează personal cu vârste între 20 și 40 de ani, cu sau fără experiență în domeniul electric, medie și joasă tensiune. Ai posibilități de calificare și perfecționare direct la locul de muncă. Construiește-ți o carieră solidă cu sprijin real și un salariu motivant pe măsura implicării tale. Fă pasul spre un viitor cu lumină. Trimite CV-ul tău la contact@electromat.ro sau cere informații la numărul de telefon 0754-225-355.
3: Copile, ce ticlă zău tău cauți pe stâlp?
6: Salarul!
3: Ha?
6: M-am angajat ca și curentist!
3: Și acolo îți bagă salarul pe stâlp?
6: Nu, mi-l bagă pe card!
3: Și ce cauți sus?
6: Păi a zis șeful să fim la înălțime!
5: Împreună pentru energie mai bună. 0754-225-355. Electromat prompt.
2: În premieră la Nicomi găsiți ferestre și uși din profile Veca din clasa A la prețuri promoționale. Alege să faci dintr-o cheltuială o investiție. Investește în izolația termică, fonică și rezistentă, minim 50 de ani. Ferestrele Veca conțin cu 10% mai mult plastic decât cele din clasa inferioară. Peretele exterior al profilului este de 3 mm, iar în interior sunt rigidizate cu armătură din oțel zincat. Pentru oferte și comenzi vă așteptăm la fereastra Nicomi. Ne găsiți în Siget, la parterul blocului din spatele Lidl sau la numărul de telefon 0723-238-051.
0: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

Hai să plecăm pur și simplu, noi doi și o apă la un litru. Vreau să-mi pierd echilibru și pentru o perioadă să nu-mi pese dacă trece timpul. Oraș aglomerat, casa mea este beton, dar nu l-a figurat. Cutia de scrisori n-a

Bun găsit la știrile Siget FM. Prețurile cresc, salariile nu, așa că de undeva trebuie făcută economie. Românii renunță încet încet la micile plăceri, ies mai puțin la restaurant și trec mai rar pe la salon. Datele de la statistică arată că serviciile care depind de consum au scăzut pentru a 10-a lună la rând. Distracția și răsfățul au trecut în planul 2 pentru români. Potrivit Institutului Național de Statistică, în luna mai, firmele care oferă servicii au încasat cu aproape 9% mai puțin decât în aceeași lună a anului trecut. Este într-adevăr a 10-a lună consecutivă în care acest sector este în declin. Industria jocurilor de noroc a încasat cea mai grea lovitură, cu o scădere a cifrei de afaceri de peste 20%. Restaurantele și hotelurile sunt și ele pe minus. Pe plus sunt însă vacanțele, la care nu renunță românii. Agențiile de turism și turoperatorii au avut încasări cu aproape 30% mai mari decât anul trecut. Tot pe plus sunt spălătoriile și curățătoriile, care au avut mai mulți clienți, cu 5%. Specialiștii spun că principalul motiv pentru care cumpărăm mai puțin este valul de scumpiri. Față de anul trecut, serviciile din restaurante și hoteluri sunt mai scumpe cu aproape 12%, saloanele de înfrumusețare au crescut prețurile cu aproape 15% și serviciile agențiilor de turism sunt mai scumpe cu aproape 10%, iar serviciile de spălătorie și curățătorie cu 13%. Iar vara nu aduce doar vacanțe, ci și cele mai bune oferte pentru închirierea unei locuințe în marile orașe universitare. La toamnă, odată cu întoarcerea studenților, începe goana după garsoniere și apartamente, iar chiriile pot urca și cu 20%. Dacă închiriezi acum un apartament cu 400 de euro, iar din toamnă chiria urcă la 480, asta înseamnă că economisești 80 de euro pe lună. La finalul anului, la tine în buzunar vor rămâne 1000 de euro din toți banii economisiți. Luna trecută, proprietarii au primit cu 12% mai multe apeluri decât în luna mai, semn că piața locuințelor închiriate începe să se agite. Diferența de preț nu o face doar bugetul, ci și rapiditatea cu care iei o hotărâre. În momentul în care au găsit o proprietate care se încadrează în criteriile lor, cei interesați sunt sfătuiți să nu stea foarte mult pe gânduri, să securizeze tranzacția, pentru că, în general, produsele bune nu stau foarte mult pe raft, explică specialiștii în domeniu. La nivel național, chiria medie a rămas în iunie la 531 de euro, dar agenții imobiliari cred că va crește pe măsură ce se apropie începerea anului universitar. Europenii plătesc cele mai mari facturi la energie din lume. Topul a fost întocmit de Agenția Internațională pentru Energie și au fost luate în calcul cheltuielile cu electricitatea, gazele, încălzirea și cu alți combustibili utilizați în locuințe. Pe primul loc se situează Suedia, acolo unde o persoană a plătit aproape 2000 de dolari pe facturi în 2025. Este urmată de Finlanda cu aproape 1800 de dolari și de Austria cu 1700. Din fericire, România nu se găsește printre primele 10 țări. Se situează abia pe locul 34, cu o factură medie de 464 de dolari pentru fiecare persoană. Totuși, bulgarii au plătit în 2025 cu 20 de dolari mai puțin, așa că ocupă locul 35. La polul opus sunt țări din Asia, Africa și America de Sud, unde cheltuielile cu energia pentru locuințe sunt semnificativ mai mici decât în Europa. Știrile au ajuns la final, eu sunt Dana Moldovan, rămâneți în continuare pe 89,3 FM.

0: Vulcanizarea Anu și Dan la Nuțu oferă servicii complete pentru roți făcute cu atenție și experiență, montaj și demontaj anvelope, îndreptare și echilibrare jante, vulcanizare la cald sau la rece și hotel de anvelope pentru orice sezon. Punem la dispoziție anvelope pentru autoturisme, camioane, utilaje agricole și industriale cu posibilitatea de plată în rate. Găsești la noi și consumabile și accesorii auto, ștergătoare parbriz, becuri, baterii, prezoane și ghidaje de roți cu montaj inclus. Întreabă și de A24 asigurare. Oriunde în Europa rămâi în pană, partenerii noștri vin la tine. Sighetul Marmației, strada Dragoș Vodă, numărul 159 și Vișeu de Sus, tot pe Dragoș Vodă, dar la 109. Vulcanizare Anu și Dan la Nuțu. Ai grijă de roți, de restul ne ocupăm noi. 0753-635-822 sau 0774-614-304.
1: Mobila Laguna e despre excelență și tradiție, e despre eleganță și confort, despre calitate și design, dar mai ales e despre tine și familia ta.

0: acasă.
1: Sighetul Marmației, piața 1 decembrie, în spatele stației de autobuz Big.
2: Ai nevoie de ITP rapid și fără bătăi de cap? La Văleanu Auto rezolvi totul simplu și eficient. Efectuăm inspecția tehnică periodică pentru autoturisme și remorci uzuale, cu echipamente moderne și personal profesionist. Fără stres, fără timp pierdut. Și mai simplu, te poți programa online direct pe site-ul nostru când îți este mai convenabil, www.valianuauto.ro. Iar ca să nu ai nicio grijă, noi îți reamintim din timp când expiră ITP-ul, ca tu să nu uiți. Ne găsești pe strada Crișan numărul 136, lângă stația CFR Cămara. Văleanu Auto. Siguranța ta începe cu un ITP corect. Programează-te acum și circulă fără griji. Telefon 0745 522 546.
3: Depozitul Timar a fost un magazin ambient. Comercializăm întreaga gamă de materiale pentru construcții, finisări sau renovări, aparatură și scule de lucru, materiale electrice și sanitare, uși de interior, acoperișuri de tablă și ceramice, adică tot ce ai nevoie pentru lucrarea ta. Depozitul Timara vine în ajutorul construcției tale cu oțel sau fier beton fasonat pentru fundații, grinzi sau centuri, dar și cu plasă sudată la orice dimensiuni. Oferim consultanțe de specialitate clienților noștri și ne ocupăm de transportul la domiciliu pentru toate produsele achiziționate de la noi, chiar și cu macara. Depozitul Timara la ieșirea din Sighet spre Vișeu, fostul magazin ambient.
2: Sighetul Marmației, e timpul pentru un nou început. În curând se deschide Bibo Depo, noul depozit de bricolaj cu tot ce ai nevoie pentru construcții, finisaje, instalații și corpuri de iluminat. Iar acum ne formăm echipa. Bibo Depo angajează casieri și personal pentru activitatea din sectorul materialelor de construcții. Oferim condiții atractive de muncă, un mediu modern și șansa de a face parte dintr-o echipă nouă și dinamică. Ne găsești pe strada Făget numărul 84D, la ieșirea spre Baia Mare. Trimite-ne CV-ul tău la adresa bibodepo@yahoo.com sau sună acum la 0744564995. Bibo Depo. Construim împreună un nou început în Sighetul Marmației.
4: Vrei o grădină sau curte care arată impecabil, fără efort? Marmir Garten Bio SRL îți oferă servicii complete pentru spații verzi, tundere gazon, toaletare pom, tăiere gard viu, curățare terenuri, montaj gazon, rulou sau însămânțare, sisteme de irigații și tratamente fitosanitare. Cu peste 11 ani de experiență în Germania, aducem profesionalism și seriozitate în fiecare lucrare. Oferim contracte de mentenanță pentru asociații de proprietari, persoane fizice și juridice. Sună acum 0746 037 725. Marmir Garten Bio SRL. Grădina ta pe mâini bune. Verde, curat și îngrijit. Exact cum îți dorești.

0: ajutoare.
1: Ai crescut ușor, mâncând fructe din copac. Acum nu-ți mai plac, doar ce e bio mai bagi în stomac. La școală mergeai pe jos, nu erai nervos, deși

0: cauți locul perfect pentru un eveniment de neuitat, la pensiunea Roata cu Noroc găsești o sală elegantă cu o capacitate de până la 500 de persoane, ideală pentru nunți, botezuri, aniversări, petreceri și evenimente corporate. Iar dacă vrei o masă delicioasă în fiecare zi, te așteptăm cu un meniu al zilei gustos, pregătit cu grijă și ingrediente de calitate. Servicii impecabile, atmosferă primitoare și profesionalism. Toate la pensiunea Roata cu Noroc. Telefon 0741 594 020. Pensiunea Roata cu Noroc. Gust bun, servicii de nota 10 și evenimente reușite.
1: Curse de încredere, curse în siguranță. De acum cu Protaxi. 0262977 sau 0741311911. Apelează 0262977. Special în Sighetul Marmației, dar și oriunde în țară, Protaxi stă la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, Protaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi, ProTaxi, 0262977.
2: Cele mai înalte exigențe caracteristice actului medical doar la clinica Life Support, situată în Sighetul Marmației, pe strada Gheorghe Doja, numărul 58, într-o clădire nouă, modernă, cu spații ample și luminoase. Clinica Life Support oferă pacienților acces facil, confort ambiental și o atenție specială din partea personalului medical. Servicii medicale complete puse la dispoziție de cadre universitare și medici de la Universitățile de Medicină din Cluj-Napoca. Acestea acoperă peste 18 specialități medicale. Pentru informații suplimentare și programări ne poți contacta la 0748 118 151 sau 0362 100 300.
3: Clinica Life Support, suportul sănătății tale.
4: Ai un proiect de construcții sau renovare? La Ninu Construct, noul depozit de materiale, găsești tot ce ai nevoie pentru un rezultat impecabil. Materiale pentru interior și exterior, vopsele și soluții profesionale pentru finisaje, unelte pentru profesioniști, accesorii și consumabile, plus suport specializat ca să alegi exact ce îți trebuie. Și dacă vrei să te deplasezi rapid și economic, descoperă la Ninu Construct vehiculele electrice EvoTalls, scutere, tricicluri și mașinuțe electrice care se conduc fără permis, acum la cele mai bune prețuri. Ne găsești pe strada Tractorului numărul 2A, lângă depozitul de furaje Agronondei, sau în Rona de Jos, strada principală numărul 22. Sună-ne la 0751 929 644.
5: Dragi prieteni, nu e o noutate că îmbătrânim. Una dintre soluțiile mondiale de întinerire se află la Dr. Bodnar Regenerol, care îți oferă oxigenare cu hiperbarocameră unică în județ, drenaj limfatic, hidrocolonoterapie, bioelectromasaj Fohau, fizioterapie, tratament în câmp electromagnetic inițiat de Einstein, una dintre cele mai complexe centre de hidroterapie din lume. 7 stațiuni într-o stațiune, cu 7 ape, cu rezultate maxime în sterilitate, algii pelviene, discopatii, hernie de disc, hipoacuzie, tinnitus, atrofie de nerv optic și retină, degenerescență maculară, sinuzite, parodontoză, regenerare facială, varice, tendinopatie, artroze, zona zoster, psoriazis. La noi funcționează și un cabinet de terapii regenerative cu NAD, cu vitamine, cu aminoacizi. Dragilor, puteți să vă bucurați de o ofertă medicală academică, de o moralitate și complexitate deosebită, oferită doar de Dr. Bodnar Regenerol, la informații 0754023023, 0746994856. Chiar ne bucurăm să vă fim alături. O zi minunată tuturor!
0: Picioarele tale te poartă în fiecare zi, dar cine are grijă de ele când te dor? Unghii încarnate, micoze, bătături sau călcâie crăpate? La Alepodomed, picioarele tale primesc îngrijirea pe care o merită. Atât pentru adulți cât și pentru copii, oferim igienizare profesională, pedicură medicală și tratamente sigure pentru unghii îngroșate, deformate sau dureroase. Fără disconfort, fără improvizații, doar soluții eficiente, rezultate vizibile și grijă medicală reală. Programează-te acum la Ale Podomed. Sună la 0758-151-403. Ne găsești pe strada 22 decembrie la numărul 22, vis-a-vis de Liceul Pedagogic. Ale Podomed, primul pas spre picioare sănătoase.
6: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: SC Mecanica Sighetu S.A. angajează ambalatori manuali. Se oferă salariu în acord în funcție de realizări, tichete de masă și decontarea transportului la și de la locul de muncă pentru navetiști. Informații suplimentare la sediul societății din Strada Unirii numărul 44, telefon 0729 884 408.
1: Ai nevoie de ochelari sau un control optometric? Vino la Ocu Vision. Cu peste 15 ani de experiență în optică, vă oferim control optometric gratuit, ochelari de vedere și de soare, totul într-un singur loc, în Sighetul Armației. Cu atelier propriu de montaj și consiliere personalizată, vă așteptăm în piața 1 decembrie 1918, bloc M5, lângă Vodafone. Programări la numărul de telefon 0775 663 340. Ocu Vision. Vezi diferența!
2: Te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente? Nu intra în panică! Venim în ajutorul tău! Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă. De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă 0786 117 461. Suntem aproape de tine.
3: Pentru o construcție durabilă, ai nevoie de material lemnos de calitate. Îți prezentăm Island Forest. Producem din lemne rășinoase corni, grinzi, cherestea, lambriuri în orice dimensiune, la o calitate superioară. Fie pentru garduri, fie pentru structuri de rezistență, materialele prelucrate de Island Forest se adaptează în cele mai bune condiții. Te așteptăm să te convingi de cel mai bun raport calitate-preț. Ne găsești în Sarasău, pe strada Morii, numărul 644A. Pentru orice informații, contactează-ne la telefon 0262 371 330 sau 0764 406 263. Island Forest. Calitate garantată.
4: Island Forest produce și comercializează brichete din rășinoase.
1: Tractări auto non-stop prin Johnny Serv Eurotrans. Oferim servicii de asistență rutieră, tractare auto, depanare, repatriere sau transport pe platformă și microbus cu 7 locuri, intern-extern. Transportăm în cele mai sigure condiții autoturisme, autoutilitare, ATV-uri, utilaje agricole sau motociclete. Dispunem de platforme cu o capacitate de până la 7 tone, chiar și cu macara. Johnny Serv Eurotrans, tractări auto non-stop. Notează-ți numărul de telefon 0757-726-376. Ai rămas în pană oriunde în țară sau în străinătate? Apelează cu încredere. Johnny Serv Eurotrans. Clinica Psihoconfort Dr. Roman Maria din Sighetul Armației oferă servicii de psihiatrie adulți, neurologie adulți, neurologie copii și psihoterapie la specialiști de top. La Clinica Psihoconfort, situată pe strada Cuzavodă numărul 5, efectuăm terapie transcraniană prin stimulare magnetică non-invazivă cu rezultate rapide ce determină diminuarea medicației. Diagnosticăm, tratăm și monitorizăm afecțiuni precum depresie, anxietate, atacuri de panică, insomnii, demență, psihoză sau schizofrenie. Redăm în cel mai scurt timp starea de bine și bucuria vieții prin tratamente inovative. Informații și programări la numărul de telefon 0741 122 321.

0: Curse de încredere, curse în siguranță. De acum cu ProTaxi. 0262977 sau 0741311911. Apelează 0262977. Special în Sighetul Marmației, dar și oriunde în țară. ProTaxi stă la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, ProTaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi, ProTaxi, 0262977.
1: Ne-ați cerut, iar noi v-am ascultat, pentru că ne pasă. Pacienții noștri și-au dorit revenirea programului non-stop. Acum, Farmacia Mare este deschisă 24 de ore din 20 și 4, 7 zile din 7. Pentru urgențele de la miezul nopții, pentru medicamentele de care aveți nevoie dimineața de vreme sau pentru orice moment în care sănătatea nu poate aștepta, ne găsiți la orice oră pregătiți să vă oferim produsele și sfaturile de care aveți nevoie. Farmacia Mare. Deschisă când aveți nevoie zi și noapte. Vis-a-vis cu poarta spitalului. De acum, non-stop!

0: Curse de încredere, curse în siguranță. De acum cu ProTaxi. 0262977 sau 0741311911. Apelează 0262977. Special în Sighetul Marmației, dar și oriunde în țară. ProTaxi îți stă la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, ProTaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi! ProTaxi! 0262977.
1: Ne-ați cerut, iar noi v-am ascultat, pentru că ne pasă. Pacienții noștri și-au dorit revenirea programului non-stop. Acum, Farmacia Mare este deschisă 24 de ore din 20 și 4, 7 zile din 7. Pentru urgențele de la miezul nopții, pentru medicamentele de care aveți nevoie dimineața de vreme sau pentru orice moment în care sănătatea nu poate aștepta, ne găsiți la orice oră pregătiți să vă oferim produsele și sfaturile de care aveți nevoie. Farmacia Mare. Deschisă când aveți nevoie zi și noapte. Vis-a-vis cu poarta spitalului. De acum, non-stop!

0: 89,3 FM. Sighet FM.
1: Ascult Sighet FM.
2: A fost ora 23.

0: Curse de încredere, curse în siguranță. De acum cu ProTaxi. 0262977 sau 0741311911. Apelează 0262977. Special în Sighetul Marmației, dar și oriunde în țară. ProTaxi stă la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, ProTaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi, ProTaxi, 0262977.
1: Ne-ați cerut, iar noi v-am ascultat, pentru că ne pasă. Pacienții noștri și-au dorit revenirea programului non-stop. Acum, Farmacia Mare este deschisă 24 de ore din 20 și 4, 7 zile din 7. Pentru urgențele de la miezul nopții, pentru medicamentele de care aveți nevoie dimineața de vreme sau pentru orice moment în care sănătatea nu poate aștepta, ne găsiți la orice oră pregătiți să vă oferim produsele și sfaturile de care aveți nevoie. Farmacia Mare. Deschisă când aveți nevoie zi și noapte. Vis-a-vis cu poarta spitalului. De acum, non-stop!

0: Curse de încredere, curse în siguranță. De acum cu ProTaxi. 0262977 sau 0741311911. Apelează 0262977. Special în Sighetul Marmației, dar și oriunde în țară. ProTaxi stă la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, ProTaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi ProTaxi 0262977.
1: Ne-ați cerut, iar noi v-am ascultat, pentru că ne pasă. Pacienții noștri și-au dorit revenirea programului non-stop. Acum, Farmacia Mare este deschisă 24 de ore din 20 și 4, 7 zile din 7. Pentru urgențele de la miezul nopții, pentru medicamentele de care aveți nevoie dimineața de vreme sau pentru orice moment în care sănătatea nu poate aștepta, ne găsiți la orice oră pregătiți să vă oferim produsele și sfaturile de care aveți nevoie. Farmacia Mare. Deschisă când aveți nevoie zi și noapte. Vis-a-vis cu poarta spitalului. De acum, non-stop!

0: aș întoarce la tine. 89.3 FM.
1: Asculți Sighet FM, cele mai noi hituri și informații de ultimă oră.